0: Добрий день, радіослухачі! Сьогодні ми поговоримо про лихо, яке загрожує кожному з нас. Мова йде про забруднення довкілля сміттям. Давайте послухаємо, що довелося побачити і почути двом подружкам – Насті та Ані, коли вони гуляли у сквері біля свого будинку.
1: Поглянь, Аню, скільки сміття! Як тільки людям не соромно забруднювати такий чудовий сквер.
2: Мене це теж вражає. Ой, хтось кульки із сміттям кинув. Кругом розкидано пакети, обгортки, пластикові пляшки, жах.
1: Так-так, Аню, як дорослим тільки не соромно.
2: А я впевнена, що цю брудну справу роблять не тільки дорослі. Діти теж часто кидають те, що не потрібно, просто на землю.
1: Згода. І що з цим робити? Як переконати дітлахів не чинити такого?
2: Давай почнемо з нашої школи і влаштуємо, як там це зараз кажуть, акцію.
1: Акцію? У школі? Яку?
2: Назвемо її «Діти за чисте місто». І переконаємо учнів, що діти можуть і повинні боротися із сміттям у рідному місті. Ми повинні...
0: Раптом дівчатка почула якийсь гомін. Він доносився з дерев і з землі. Аня і Настя придивилися. Неймовірно, до них озивалися білченя, горобчик, жабеня. А більш неймовірним було те, що дівчаткам здавалося, начебто вони добре розуміють, про що саме говорять їм тваринки.
3: Робіть же щось скоріше!
4: Скоріше, скоріше!
3: Допоможіть нам, допоможіть!
5: Ой, що трапилось!
1: Нам боляче дивитись, якими засміченими стають парки і сквери нашого чудового міста.
4: Так-так, білченя, чик-чирик, а нам, птахам, все складніше літати. Повітрям і смердить від сміттєвих куб. Їх так багато на вулицях і у дворах.
3: А мені, жабці, ква-ква, вже зовсім нестерпно жити у ставку повним брудного сміття.
1: Куди поділися ті чудові часи, коли парки і сквери були вкриті тільки квітами і смарагдовою травою?
3: І якими чистими були ставки, в них купало сонце і грались рибки, ква-ква.
4: А вітер розносив запашні аромати каштанів, акацій і лип, а не розганяв по всьому місту бридку сміттєву погань, чик-чирик.
2: Ви праві, бабуся мені розповідала, як ще зовсім недавно наш Київ був чистим, мов двір доброї господині.
0: Чуєте тут? Ви не повірите, дорогі слухачі. У сквер увірвалася величезна сміттєва купа.
6: Ой-ой-ой, кого тут щойно ображали? Моїх діточок?
7: Так-так, матінко купа, обзивали.
8: Брудо.
9: Сміттям.
10: Поганю.
11: Обзивали нас, плоди людського розуму.
8: Я, наприклад, жовна вшуйка. Без мене всіх давно би з'їв карієс.
12: А без мене – без пластикової пляшки.
13: Ви, дорогі діточки, солодку водичку пили б із бочок.
14: А я от така легка та зручна. Бери мене і йди гуляти куди завгодно.
15: А без мене – без пакета. Довелося б носити чіпси, сухарики та всякі цукерки у папірцях.
7: Ну, цукерки, скажімо, у папірцях і носять. Обгортками такі папірці звуться. І без мене, без обгортки, цукерки швидше б до рук прилипали, чим до рота попадали.
6: Чули? Так що негайно перепрошуйте за обзиванням, брудом і поганням.
1: Чекайте, чекайте, всі ви дійсно корисні і зручні, але необхідність ваша недовга. Використали вас люди і викинули.
6: І чудово! Нас викидають, і ми починаємо жити на волі. Носимося по місту, літаємо, мов птахи у повітрі.
5: Ура!
3: Бачите, як ця сімейка зовсім знахабніла. Треба рішуче з нею боротися.
4: Її треба терміново ізолювати, чик-чирик.
3: Ні-ні, тільки знищити, ква-ква.
7: Ба, які наполеони знайшлися.
8: Не смішіть. У людини хватило розуму нас винайти, а от знищувати не завжди виходить.
14: Не народився, що такий геній. Ха-ха.
5: Ура! Будемо жити по вірі.
15: Гляньте, перед вами тільки декілька особин могутньої сміттєвої родини.
8: Так, адже люди здатні тисячі корисних речей перетворити на непотріб. Вони постійно щось викидають.
7: І чудово! Люди дуже скоро перетворять всю планету на чудовий смердючий смітник.
11: Ура!
9: Привіт соратникам! Я мазутна калюжа. Я все чула і допоможу вам. Я перетворю світовий смітник на огидну, непролазну, отрутну трясину. І все живе нашої планети в ній потоне.
11: Ура!
9: Нас багато, разом ми сила. Давайте просто зараз усе місто з парками, ставками перетворимо на брудне болото. Усіх до одного, і городян, і звірят, і птахів забруднемо та закидаємо сміттям.
7: В атаку, моє сміттєве військо, вперед непереможне!
15: І вся сміттєва купа почала оточувати дівчаток, Горобчика, Білочку, Жабенятка.
8: Усіх обліпимо!
4: Сміттям засиплемо!
9: Втопимо в мазуті!
11: Обліпимо, засмітимо, втопимо! Ура! Допоможіть, рятуйте!
15: Слава Богові! Крики про допомогу було почуто, і у сквері з'явився сміттєвоз. Він швидко зібрав усе сміття і повіз його на переробку та спалювання. А поки машина не зникла з очей, було чути.
7: Та я вам обіцяю, сміттєва купа нас не переробити, не перепалити.
11: Ми ще поборемося, сміття не вигуне.
8: На цей раз нас врятовано, але треба негайно щось робити.
4: Треба кричати: люди, прокиньтеся, життя під погрозою, чисте повітря в небезпеці.
3: І чисто вода зникає, катастрофа вже на порозі.
4: Не треба так трагічно, так, небезпека велика, але люди теж не сидять, склавши руки.
3: Звичайно, люди постійно вигадують нові засоби переробки сміття та бруду.
4: А ми, Настю, давай закликатимемо до цього школярів.
3: Добре вигадала Аню. Наш школярів сотні тисяч у Києві.
8: Цифра вражає, але чим діти можуть допомогти?
4: Ще й як можуть, ділчення, тільки нехай з цієї хвилини кожен школяр усе, що зробилось непотрібним, стане викидати тільки сміттєві контейнери чи урни.
3: А ще обов'язково, нехай кожен, як відпочине десь біля води, не забуде ретельно прибрати після себе, не залишить ані папірчика. Ква-ква!
4: От якби всі діти стали так робити.
3: І стануть, Горобчику, обов'язково стануть. Адже юні кияни люблять своє рідне місто не тільки на словах.
4: І якщо ми разом візьмемось за діло, не встояти ніякому звалищу.
3: Любі наші слухачі, друзі, де б ви не жили, чи в місті, чи в маленькому містечку, або в селищі, всі приєднуйтесь до нашої справи.
4: Давайте допоможемо дорослим зробити нашу Україну
11: найчистішою країною на землі.
15: От таку справу задумали Аня та Настя. Дуже добре. Приєднуйтесь до них. Всі, хто нас чуєте, та розповідайте про це своїм друзям. Наша прекрасна планета – це наш спільний дім, створений для нас Богом-творцем. І святий обов'язок і дорослих, і дітей – оберігати від бруду і сміття цей неперевершений Божий дарунок. До нових зустрічей в ефірі, друзі!
11: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! Давай оживимо у пам'яті те, про що дізналися під час нашої минулої зустрічі. Ми дізналися про ізраїльську дівчинку, яка опинилася у полоні у сирійського воєначальника Наамана. Окрім того, що дівчинка слухалася своїх господарів, вона ще й розповідала їм про пророка Єлисея, який зміг би силою Божою зцілити її хворого господаря. Нааман вирушив до Самарії. Чи отримав він зцілення? Ми не сумніваємося. А як усе це було, слухай уже зараз. Одужання Наамана. Біблія, 2 книга царів, 5 розділ.
1: Нааман прибув до Єлисея, сподіваючись, що стане свідком чогось дивного і незвичайного. Він вважав, що пророк вийде йому на зустріч, простягне над ним руки і скаже якісь магічні слова. Однак Єлисей, здавалося, не збирався робити нічого подібного. Він навіть не звернув уваги ні на чудових коней, ні на прекрасні колісниці, в які ці коні були запряжені. Він тільки вирядив свого слугу з такими словами: «Піди та 7 разів занурся у воду річки Йордану, і ти одужаєш». Нааман скочив назад у свою колісницю і наказав, щоб поганяли коней. Він був розлючений. «Чого я маю занурюватися в їхню брудну річку?» – обурювався він. «У нас в Сирії річки куди кращі». Однак один із його слуг сказав лагідно: «Якби він наказав тобі зробити щось важке, ти б залюбки виконав це. Чому ж ти не хочеш послухатись його, коли він каже тобі зробити таку просту річ?» Нааманів гнів швидко вщух. Він навіть розсміявся, коли зрозумів, яким дурним видавався через своє бажання, аби все було незвичайним. Нааман виплигнув із колісниці і 7 разів занурився в річку. Потім поглянув на своє тіло. Шкіра була здоровою і гладенькою, як у дитини. Велика хвиля щастя охопила Наамана. Вони всі разом вирушили назад до Єлисея. Цього разу пророк вийшов, аби зустріти свого поважного гостя. «Твій Бог, єдиний справжній Бог», – сказав йому Нааман. «Я також буду молитися йому». Потому він запропонував Єлисею гроші та коштовні дарунки. «Я нічого не візьму від тебе», – сказав Єлисей. «Я тільки слуга Божий, і це він вилікував тебе». Однак Гехазі, слуга Єлисеїв, який усе чув, подумав, що його вчитель вчинив не зовсім розумну річ, що відмовився від такого багатства. Коли Нааманова процесія вирушила, він поквапився за ними. Він вирішив випросити щонебудь для себе. «Вибачте мені», – звернувся він до Наамана, – «але до нас тільки-но прибули вбогі пророки. Чи не могли б ви дати трохи грошей задля них?» Нааман із радістю вручив Гехазі щедрий дар. Гехазі сховав своє багатство, а відтак пішов до Єлисея, наче нічого не сталося. «Де ти був?» – поцікавився Єлисей. «Ніде», – збрехав Гехазі. «Гехазі», – суворо сказав Єлисей, – «я знаю все, що ти зробив. Я знаю про твою зустріч і про твою брехню. І через це ти будеш покараний. На тебе перейде та хвороба, на яку страждав Нааман».
0: Сьогодні ми прочитали дуже повчальну історію. Які уроки ми можемо з цього отримати? Нааман, хоч і був гордою людиною, все ж дослухався до слів свого слуги і покірно виконав повеління Єлисея. Уявляєш, яке щастя відчув цей хоробрий воїн після зцілення від хвороби, що мучила його. Чи помітив ти, що воєначальник відразу повірив у Бога і готовий був йому служити. Що можна сказати про Єлисея? Він був справжньою Божою людиною, яка не бажала збагатитися за рахунок людей, яким допомагає. А ось Гехазі, навпаки, був нечесним і брехливим. Він спокусився багатством Наамана, за що його було покарано проказою. До наступної зустрічі, коли ми знову зберемося біля святого Божого Слова і слухатимемо біблійні історії. До побачення!

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Доброго ранку тобі, Ігнашко. Ну і нехай я сам собі це побажаю. Сьогодні я залишився дома один. Мама на роботі, а у мене канікули. Але все одно розпочався чудовий літній день. А зранечку так добре, поки ще спека не навалилася. І так приємно в цей час прокидатися. Ой, шкода тільки, що мій друг Білочка поїхав до бабусі. І тепер, нема нікого, з ким можна робити ранкову зарядку. Але не біда, буду її робити сам для себе. До речі, якщо мене хтось тут чує або бачить, то всіх теж запрошую приєднатися. Так, Ігнашко, давай згадуй, з чого там слід починати зарядку? Пам'ятаю, найперше це солодко потягнутися в різні боки. Відганяємо ранковий сон. Друге, трошки споходити на місці. Або ж, якщо є можливість, вийти на вулицю, де багато місця та свіжого кисню. Правильно, піду на вулицю. Привіт, пташечко. Не лякайся, це я роблю ранкову зарядку. А ти для мене заспіваєш? О, яка красива пісня. Співай, ще співай. Під музику так добре робити вправи для м'язів шиї, рук та плечей. От саме зараз трошки покручу головою направо, тепер наліво, направо, тепер знов наліво. А тепер поставлю кисті руки на плечі і покручу ліктями. Вперед, раз, два, тепер назад, раз, два, о, як добре. Відчуваю, як спинка після сну розминається.
1: От дивлюсь на тебе з-за хмарки і не можу втриматись. Ти такий кумедний, Ігнашко.
0: Сонечко, прокинулась нарешті, привіт. Ти замість того, щоб сміятися, могло б разом зі мною зарядку робити.
1: Хо-хо-хо-хо, я ж сонце. У мене і плечей немає, тільки велика жовта голова. Але от спостерігаю за тобою і мені цікаво. Невже руки головою допоможуть тобі накачати великі м'язи, як у твого сусіда лісового кабана?
0: Таким великим я, мабуть, ніколи не буду. Але найголовніше в ранковій зарядці інше. Вона тонізує, освіжає та налаштовує на прекрасний новий день. Так що не заважай, а краще роби її разом зі мною.
1: Цікаво, цікаво. А які викрутаси ти далі вироблятимеш?
0: Та ніяких викрутасів. Ставлю руки на поперек і роблю нахили.
1: Вліво і вправо?
0: Так, саме так. Це моя наступна вправа. Вліво, вправо. Ще раз. Вліво, вправо. Вліво, нахил, вправо, нахил. Фух, тепер трошки знов походити та попідскакувати. Настав час розім'яти ніжки. Тепер зроблю кілька присідань. Сонечко, ти зі мною?
1: Ха, я б залюбки, але, на жаль, у мене тільки промінчики. І немає ніяких ніжок.
0: Шкода. Якби були ніжки, ми б їх добре розім'яли присіданнями. Ось так, як я зараз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири.
1: Скажи, Ігнашку, а що найголовніше у твоїх ранкових вправах? Якщо я собі вирішу зарядку робити, то з чого мені слід починати?
0: Головне, які б вправи ти не робив, правильно дихати. Дивись, набираю повні легені повітря. Вдих, присідаю, видих. Піднімаюсь, знову вдих. Вдих, видихаю, видих. Вдихаю носом, видихаю ротом. Мій друже, ти вже повторюєш за мною? Давай спробуй. Вдих, присідаємо, видих. Фух, Ну досить, давай тепер трохи пострибаємо, як коники-стрибунці, і побігаємо навколо великої сосни.
1: Хо-хо-хо-хо, побігаємо так повільно, як маленькі равлики.
0: Ти таке, сонечко, розумне, коли ховаєшся за хмарою, а ти ну спробуй, наздожени мене.
1: Хо-хо-хо, моє проміння скрізь дожене, батькову.
0: Фух, зупиняюся, набігався.
1: Так набігався, що ж вгору руки підіймаєш? Невже за моїми промінцями полюєш?
0: Ну, майже. Це така моя наступна вправа. Повільно сповільнюючи ходу, попіднімати руки вгору на вдих, опускати на видих. Вдих, видих. Вдих, руки вгору, видих, вниз. А я все ж таки спіймаю твої промінці.
1: О, добре, а що ти далі робитимеш?
0: Ну, піду на озеро купатися. Ти мені водичку підігрів?
1: А як же, як парне молоко?
0: Ну то я швиденько прихоплю м'ячика з собою. Пограємо потім у квача, сонечко.
1: Так, малий, давай.
0: А ти, до речі, мені доброго ранку так і не побажав.
1: Малюче, бажаю тобі доброго ранку і дякую за те, що ти мені його зробив вже добрим. Адже ранкова фізкультура корисна навіть мені, сонечкові. Тому давай продовжимо наш літній чудовий день. І я

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні ми познайомимось з творчістю видатного італійського композитора Джоакіно Россіні. Майже кожне місто Італії гордиться тим, що дало світові або великого музиканта, або чудового виконавця. Ронко був рідним містом Верді, Генуя – Паганіні, Ліворно – Масканьї, Лукка – Пучіні, Парма – Тосканіні, а Пезаро – Россіні. Творця італійської опери був, мелодії якої до сьогодні звучать на сценах оперних театрів та концертних залів всього світу, Россіні прозвали «Лебедем із Пезаро». Це гарне місто в провінції Марке перетворило пам'ять про свого великого сина в справжній культ. Там є музей Россіні, фонд Россіні, музична бібліотека імені Россіні і, звичайно, пам'ятник Россіні. За своє життя композитор створив 30 опер. Звідки така наполегливість? Можливо, вона пояснюється веселим, оптимістичним складом характеру композитора. Батько його був горністом, а мати – оперною співачкою. Вони часто їздили на гастролі, і у маленького Россіні було вільне, без постійного контролю дитинство. Коли Джоакіно виповнилось 10 років, сім'я переїхала в Луго – невелике містечко з білими будинками і чудовими садами. Там він почав свою музичну освіту під наглядом Малербі – вчителя строгого, але дуже вмілого та досвідченого. Малербі іноді давав дітям безкоштовні уроки, а тим, в кого відкривав справжній талант, навіть дозволяв грати на своєму клавесині. Іншого разу батьки Джоакіно переїхали в Болонью. В цей час хлопчик став ще більше займатись гармонією та фортепіано, склав багато дуетів для інструментів та арій для голосу, почав за скромну плату акомпанувати співакам на клавесині. В нього виявився дивовижний дар – придумувати живі веселі мелодії, яким він давав нове та сміливе гармонійне оформлення. На закінчення музичного ліцею Россіні склав кантату для хору та голосу, яка настільки подобалась слухачам, що її потрібно було виконувати ще раз і ще раз. В 17-річному віці він вже диригував в Академії Деї Конкорді в Болоньї ораторією Йозефа Гайдна.

створення світу. Через рік невеликий театр в Венеції поставив його оперу «Весільний вексель». Мелодичність арій, яскрава музична характеристика персонажів, ніби побачена геніальним карикатуристом, захопили публіку. І публіка, і музичні критики зразу ж зрозуміли, на сценах італійської опери ще ніколи не звучав такий відвертий, такий стихійний і такий могучий сміх. І цей сміх ніс в собі глибокі думки, висміюючи егоїзм, самовпевненість, злість та тупість. Те ж саме робив Росіні в своїх операх і далі. В «Севільському цирюльнику», написаному всього за 13 днів, він створив музичний портрет цілого суспільного класу – буржуазії, який боровся всередині 18 століття за зміну соціального строю, за волю думок і відміну класових привілеїв. А зараз музична пауза. Звучить фрагмент увертюри з опери «Севільський цирюльник».

Сьогодні наша програма присвячена творчості видатного італійського композитора Джоакіно Россіні. Дуже скоро композитор завоював славу, якої не знав ні один оперний композитор 18 століття. Влітку 1822 року Россіні, який звершував довгу гастрольну поїздку по Європі, приїхав у Відень і гостював у Бетховена. «Ви автор Севільського цирюльника?» – вигукнув німецький композитор. «Вітаю вас! Це чудова опера «Буф», яку будуть ставити, поки на світі існуватиме оперний театр». Пізніше Россіні оселився в Парижі. Французи вибрали його членом академії, а також головним інспектором оперних театрів всієї країни. Всюди його гаряче вітали, люди пізнавали його і аплодували, де б він не з'являвся. В його будинку зустрічались артисти, письменники та співаки, які сміялись над анекдотами веселого господаря і захоплювались його кулінарним мистецтвом. Він насправді вмів приготувати самі фантастичні соуси, витончені страви і тістечка із незвичайно смачним кремом. Досягнувши вершини слави, Россіні не забув про своє скромне дитинство та про революційні ідеали італійського народу. Він виразив їх в своїй останній опері «Вільгельм Тель». Успіх опери був грандіозний. Цією оперою Россіні завершив свій творчий шлях. І на протязі майже 40 років, які він ще прожив, не написав нічого, крім незначних п'єс. Доля італійського народу хвилювала композитора до останніх днів його життя. І хоча він вже не писав нічого нового, в битвах за волю батьківщини італійські патріоти співали його яскраві живі мелодії. На завершення нашої програми ми почуємо фінал увертюри з опери «Вільгельм Тель». А я прощаюсь з вами. На все добре!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: GDZIITFU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, любі дітки! З вами знову в передачі «Абетка життя» я, Катя. Сьогодні продовжимо з вами подорожувати країною Абетка. Настала черга завітати до літери «Д». Прямуючи до домівки пана «Д», ми поспішали, бо почав накрапати дощ. На дворі панувала тиша, яку тільки іноді порушував стукіт дятла, який ховався десь високо у вітті старого дуба. Дивно, двері хатки були відчинені, але нас ніхто не зустрічав. «Добрий день, любий господарю!» – гукнули ми. Заглядаючи досередини, пан Де дрімав на дивані. Мабуть, втомився, але по всьому було видно, що він нас чекав. На столі красувалася величезна духм'яна диня та стояла тарілка зі свіжосмаженими дирунами. «Даруйте, трохи задрімав, раптом почули ми, то пан Де підхопився. Проходьте до столу, будь ласка, дуже вам радий. Я впевнений, що вам буде цікаво послухати розповідь про того, хто може приспати нашу пильність в той час, коли ми очікуємо на прихід Господа». Диявол. Неслухняного, грішного ангела, сатану, ще називають дияволом. Це не українське слово, і означає воно «наклепник». Щоб зрозуміти значення цього слова, давайте послухаємо знову розповідь про маленького мишка. Він дуже любив малювати, і малював скрізь, навіть у книжках і на шпалерах. А одного разу хлопчак намалював тумбочку під трюму. «Хто це зробив?» – суворо запитала мама. Вона знала, хто цей художник, але хотіла, щоб Мишко визнав свої дії сам. «Вітя!» – швидко відповів Мишко. «Та невже твій старший брат дозволив собі так зіпсувати меблі?» «Так, це зробив Вітя», – наполягав на своєму Мишко. Саме така поведінка, діти, і зветься наклепом. Таким чином малі виростають у дорослих облудників, якщо ніхто не допоможе їм виправитися у дитинстві. Мама вирішила дізнатися правду по-іншому. А взагалі чудові малюнки. І хмаринки, і звірі незвичайні. Ви тільки гляньте, не кожен зможе так намалювати, сказала вона. Мамочко, так це ж я так гарно намалював, не витримав Мишко. Усі розсміялися, а Мишко все зрозумів. І всю неправду, і хвалькуватість. Він гірко заплакав. Більше ніколи хлопчик так не чинив. Коли діти перекидають свою провину на інших, вони стають на бік сатани, котрий завжди у всьому звинувачує Бога, зводячи на нього наклепи, про що свідчить його друге ім'я – диявол. Хто ж може допомогти дітям бути завжди правдивими? О, є ще хтось добрий і ласкавий! Це ж Бог, тільки ім'я йому – Дух Святий. Його ніхто не бачив, але його голос чують майже всі. Він завжди звертається до наших сердець, і ви неначе чуєте. «Женю, не бери сірники!» Або «Допоможи мамі помити посуд!» Одного разу і Сашко почув голос Духа Святого. Ось як це було. Він гостював у дідуся з бабусею в селі. У його швидко з'явилися друзі. З одним з них він якось пішов на галявину, де дідусь косив траву. Це було гарне місце, навкруги гори, порослі лісом, а внизу галявина з високою соковитою травою. З краю галявини стояла хатинка. Сашко побіг до хатинки, увійшов і оглянув усе навколо. В хатинці було пусто, лише на вікні лежала дерев'яна писанка. Його рука протягнулася до неї. Поруч нікого не було. Але чийсь голос звернувся до хлопчика. «Не треба! Не бери писанки! Не твоя!» Цей був голос Святого Духа. Сашко не послухав цього голосу, тому що йому дуже сподобалось розписане яйце. увечері, коли про це дізналися дідусь з бабусею, хлопцеві було дуже неприємно. Він думав, чого я не послухав тихого голосу? Але й тепер, коли Сашкові було так ніяково, Дух Святий не залишав його. Він підказував, попроси вибачення і більше так не роби. Дух Святий допоміг йому вибачитись і послав утіху. Сашкові знову стало легко і радісно, а писанку він повернув на те місце, звідки її взяв. І коли діти не знають, як правильно молитися або визнати свою помилку, тихий голос Святого Духа підкаже, як це зробити. Якщо ви кожен день слухатимете голос Святого Духа, вам буде радісно жити. Диявол ніколи вас не переможе. Ви будете чесними й добрими. Будете зростати на радість Богові і вашим батькам.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. А сьогодні я хочу розповісти вам ось яку історію. В будинку номер 38 на першому поверсі живе хлопчик Сергійко, який з дитинства інвалід. Він ніколи в житті не вставав на свої ноги і увесь час сидить в інвалідному візочку. Довший час він проводить біля вікна, спостерігаючи, як інші діти весело грають у дворі. Йому дуже часто буває самотня. Але якось сусідка Оленка подарувала Сергійкові невеликий старенький магнітофон і кілька аудіокасет з християнськими піснями. Вона часто приходила до хлопчика в гості, і тоді настрій у Сергійка помітно змінювався. Він завжди з нетерпінням чекав Оленку. Вона розповідала йому цікаві історії з Біблії, навчила його молитися Богові. А на Різдво Оленка подарувала хлопчику дитячу Біблію, який він був задоволений, що тепер сам може читати історії з Біблії і про Давида, який переміг величезного Голіафа, і про Даниїла, який сидів у рові з левами, і про маленьку дівчинку-рабині, яка допомогла воєначальнику Нааману. Одного разу Сергійко прочитав в Біблії у Нагірній проповіді слова Ісуса, які йому дуже сподобалися: «Просіть, і буде вам дано». Сергійко довго думав над цими словами. Звичайно, він дуже хотів ходити своїми ногами, і слова Ісуса не виходили в нього з голови. Якось до Сергійка зайшла Оленка, щоб провідати його. У неї був дуже гарний настрій. Вона раділа, що знайшла кішку Люсю. Вона розповіла Сергійкові про те, як до неї потрапила ця чудова кішечка, яка вона розумна, весела і як з нею цікаво гратися. Хлопчик зацікавлено слухав розповідь Оленки і разом з нею тішився витівкам маленької Люськи. Душі він теж хотів, щоб у нього була така ж кішечка. Раптом він запитав дівчинку: «Оленко, пам'ятаєш, Ісус у Нагірній проповіді сказав: «Просіть, і буде вам дано». Як ти думаєш, Ісус може все-все дати, якщо ми його просимо?» Оленка, трохи подумавши, відповіла: «Я думаю, що все. Адже Ісус – Бог, і Він усе може». І вони помолились про те, щоб Сергійко повірив словам Ісуса. Діти попрощалися в гарному настрої, але, повернувшись додому, Оленка задумалася над тим, про що вони розмовляли із Сергійком. Дівчинка згадала, як він весело сміявся, коли вона йому розповідала про Люську. Оленка вирішила, що він теж, напевно, хотів би мати таку кішечку. Як же бути в такій ситуації? Дівчинка могла б подарувати Люську Сергійкові, але вона вже встигла полюбити кішечку і не хотіла з нею розлучатися. Тоді Оленка вирішила порадитися з бабусею про те, як потрібно правильно вчинити. Вона постукала в кімнату до бабусі, попросила дозволу увійти. Бабуся охоче вислухала свою онучку, сказала: «Оленочко, ти можеш у вільний час ходити до друзів, погуляти у дворі, пограти в сніжки або, наприклад, сходити до басейну. А Сергійко – інвалід. Він не може ходити, і йому дуже самотньо вдома. Подаруй йому свою Люську. Я думаю, що він буде дуже радий. А ти ж бо часто ходиш його відвідувати і зможеш, приходячи до нього, погратися з кішечкою». «Бабусю, яка ж ти мудра!» – вигукнула дівчинка. «Я так і зроблю». Наступного ранку Оленка, акуратно загорнувши Люську в ковдру, направилася до Сергійка. Вона натисла кнопку дзвінка. Сергійкова мама, відчинивши, здивовано запитала: «Оленочко, що трапилося? Чому ти так рано прийшла?» Дівчинка сказала, що вона прийшла у дуже важливій справі. «Ну добре, проходь до спальні. Сергійко ще у ліжку». «Привіт, Сергію», – сказала Олена. «Я вчора довго думала над твоїм запитанням. Чи може Ісус виконати все, про що ми його просимо? Думаю, буде правильно, якщо я подарую тобі мою Люську». Оленка розгорнула ковдру, і звідти вилізла маленька, дуже гарна чорно-біла кішечка. «Яка вона гарна!» – вигукнув Сергійко. «А тобі не шкода віддавати свою подружку мені?» – запитав хлопчик. Дівчинка відповіла: «Ні, не шкода. Ми ж з тобою друзі і можемо разом гратися з Люсею, правда?» У цей день Сергійко був веселим і радісним. Він грався з Люською і сміявся, дивлячись на її милі витівки. Він давно вже так не веселився. Хлопчик був безмірно щасливий. Тепер він був упевнений в тому, що Ісус чує наші молитви і може виконати найзаповітніше наше бажання і мрію. Карр-карр! А я, ворона Клара, усе це бачила. Карр! Який благородний вчинок! Оленка справжній друг. Ох, я забула вам розповісти ще одну новину. Карр! Я тепер вчуся каркати по-котячому. Карр-мяу! Люся тепер завжди сидить на підвіконні того вікна, що біля мого дерева. І квартирка часто буває відчиненою. Карр! Я спробую з нею поговорити. Послухайте. Карр-мяу! Карр-мяу! Думаю, що виходить непогано. Карр! Ну, до зустрічі. Карр! Карр! От така історія. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

любить. Спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Друже, вітаю тебе я, Алла Володимирівна, ведуча передачі про важливі речі для батьків та малечі. Ти ніколи не бував в дуже запиленому місті, на зерновому току, в млині або ж в металургійному цеху. Я бувала в таких місцях і знаю, що там дуже важко дихати через те, що повітря брудне. Навіть коли ми підмітаємо надто запилену підлогу, то кашляємо від пилюги. Сподіваюсь, долівка твоєї кімнати чистенька і дихаєш ти чистим повітрям. А знаєш, це дуже важливо. Якщо ми пускаємо всередину себе бруд, то... Втім, краще нам про це розповість лікар Олег Миколаєвич, до якого знову завітали Андрій та Ангелінка.
1: Андрійку, що це за неподобство? Твоя куртка тхне цигарками. Ти що, пробував курити?
2: Ні, я не курив.
3: Звідки ж тоді цей запах?
2: Та я... Та ми з хлопцями.
3: Ну-ну, продовжуй, що ви робили з хлопцями?
2: Ми йшли з Сашком по вулиці, і нас перекликали старші хлопці. Це Сашкові знайомі. Вони якраз курили цигарки і запитали, чи ми не куримо.
1: Вони вас примушували курити?
2: Та ні ж, тільки запитали, і ми пішли собі.
1: А звідки ж запах? Ти не обманюєш нас?
2: Я не курив, навіть не думав це робити. Я знаю, що курити гріх.
4: Це не тільки гріх, а й небезпечно для здоров'я, нам вчителька казала.
3: Гаразд. Певно, запах передався від цигаркового диму. Неприємний. Шкода цих людей, які добровільно погоджуються дихати такими нечистотами.
4: Я ж кажу, що в них псується здоров'я, як нашого сусіда, дядечка Петра. Він кожного ранку кашляє настільки голосно, що я не можу спати. О, це знову його кашель.
3: Таке враження, що зараз викашляє самі легені.
1: І уявіть собі, це не без допомоги цигарок.
4: Викашляє легені? А хіба це можливо? Ніколи не повірю.
2: А що таке легені?
3: А вам Сухомлин ніколи не розповідав про легені і про те, як ми дихаємо?
4: Ні.
3: Варто було б дізнатися про це. Та ще про те, як на здоров'я впливають цигарки.
2: Ну що ж, підемо, Ліно.
4: А вже ж!

0: Миколаєвич, добрий день.
1: Здравствуйте.
2: Вітаю вас, друзі. Заходьте, мої любі. Знову приємно вас бачити у моєму кабінеті.
0: Нам цікаво, як ми дихаємо.
1: І чому від цигарок хочеться кашляти?
2: Від цигарок? Ти хіба куриш цигарки?
1: Та ні. Але якщо хтось курить і димить, то хочеться кашляти.
0: А коли ми ходили у похід і розводили вогнище, то всі кашляли від того, що надихалися диму.
1: І взимку ми часто хворіємо і кашляємо. Це що, від морозу?
2: Кашель справді є ознакою якогось непорядку в дихальній системі. Але для того, щоб зрозуміти, необхідно спочатку розглянути, як працює ця система. Я вам розповім. Вона починається з носової та ротової порожнини.
1: Це наш рот і ніс?
2: Це простір всередині нашого рота і носа. Далі ці порожнини плавно переходять у гортань, а потім у трахею.
0: А що це таке трахея?
2: Трахея – це трубочка діаметром приблизно як великий палець руки і довжиною приблизно 15 см. Місце, де гортань переходить у трахею, називається голосова щілина. Тут закінчуються верхні дихальні шляхи і починаються нижні дихальні шляхи.
1: А що тут таке голосова щілина?
0: Це місце, крізь яке проходить наш голос.
1: О, мабуть, в дівчаток ця щілина тонкіша, а в хлопців ширша.
2: Чому ти так вирішила, Ангелінко?
1: Бо в нас голос тонший, отже він пройшов по тонкішій щілині. Нашого голосу менше, ніж хлопців.
2: До певної міри це залежить від голосової щілини, але давайте продовжимо про дихання. В голосовій щілині справді утворюються звуки, але вона також є бар'єром, через який проходить повітря. Слід сказати, що тільки повітря і голос можна пропускати через голосову щілину. Якщо ж туди потрапить вода або якась пилинка чи крихта, то ми обов'язково починаємо кашляти. Це звичайний кашльовий рефлекс, який Господь створив для того, щоб у легені потрапляло тільки чисте повітря.
1: Чисте? Ви сказали чисте, а брудне?
2: А брудному повітрю теж не місце в голосовій щілині, бо якраз кашель трапляється і від нього.
0: А від брудного голосу не буде кашлю?
2: Ти правильно підмітив, Андрійку, брудні слова теж можуть спричинити кашель, духовний кашель. Поганими словами ми забруднюємо нашу душу і душі тих людей, кого кривдимо цими словами. В Біблії написано, що з одного джерела не може витікати гірка і солодка вода. Ми повинні пильнувати, щоб джерело, з якого витікають наші слова, було чистим.
1: Інакше ми закашляємось?
2: Так.
0: А справді? Я не один раз похлинався водою чи крихтою і потім довго кашляв.
2: Далі дихальна система нашого організму побудована ще цікавіше. Трахея, ідучи далі вниз, розгалужується на два бронхи – лівий і правий. Бронхи, в свою чергу, розгалужуються іще, а потім на найбільш тонші трубочки – бронхіоли, а потім все це закінчується альвеолами.
1: Вони, напевно, дуже маленькі, так?
2: Дійсно. Але коли вони наповнені повітрям, то мають форму виноградного грона. І таких виноградних грон у нас дуже багато. Якби їх усі розгорнути і зробити одну площину, то вони зайняли площу до 200 квадратних метрів.
0: Нічого собі!
2: Це як площа вашої шкільної спортзали.
0: А навіщо так багато?
2: Така площа необхідна для того, щоб газообмін, тобто перехід кисню з повітря у кров і вуглекислого газу з крові у повітря, відбувався швидко. Уявіть собі, що легені у дорослої людини мають об'єм повітря від 3 до 5 літрів, і ця кількість повітря змінюється всього лише за декілька секунд. Так само, наприклад, як в цей же самий час, коли ми дихаємо, серце перекачує кров. За одну годину воно встигає перекачати 300 літрів крові. Це 30 відер, а за добу 7200 літрів. Це 720 відер. Це при тому, що важить воно всього лише 300 грамів. Легені, в свою чергу, за годину перекачують близько 600 літрів повітря або 60 відер.
0: Нічого собі! Але ми ж цього не відчуваємо.
2: Зате ми це добре відчуваємо, коли біжимо. Тоді нам потрібно не 600 літрів повітря, а в 6 разів більше.
1: Взимку потрібно дуже закутуватись, правда ж?
2: Дуже закутуватись не обов'язково. Потрібно, щоб свіже повітря вільно поступало в організм. А для того, щоб воно трохи прогрівалось по дорозі, варто дихати носом, а не ротом. І ще в холодну пору року корисно їсти вершкове масло.
0: Чому?
2: У ньому є такі речовини, які, проникаючи в легені, хімічно згорають у сурфактанті. Це така речовина, яка захищає альвеоли від того, щоб вони не склеювались. Так от, згораючи в сурфактанті, саме це масло трошки підігріває легені.
1: Так от чому наша бабуся давала мені масло смоличком, коли я хворіла.
0: Бррр, я не люблю масло з молоком.
2: Його не обов'язково багато їсти.
0: А скільки?
2: Ну, наприклад, тобі достатньо зранку, коли ти взимку йдеш до школи, з'їсти одну столову ложку такого масла, але, звичайно, свіжого. Не забувай також і про ті правила відносно рідини і прийому їжі, про які ми говорили минулого разу.
1: Олег Миколаєвич, а чому курити цигарки не можна?
2: Ми не можемо нікому з дорослих заборонити курити цигарки. Кожен сам вибирає, курити йому чи ні. Я можу лише пояснити трохи детальніше, що відбувається, коли людина часто курить. Як ви вже зрозуміли, легені – це дуже чутливий і вразливий орган у нашому організмі. Всередині легені на рівні бронхів і бронхіол вкриті такою тонесенькою тканиною, яка називається віковий епітелій. Так от, якщо на цей епітелій діє забруднене різними газами повітря або сигаретний дим, то епітелій відмирає. А в тих людей, які часто палять, через декілька років він вже ніколи не відновлюється. Тому ті люди, що курять, часто кашляють. Цей тонесенький віковий епітелій є дуже могутньою захисною спорудою в наших легенях.
0: А що він там робить?
2: Він рухає мільйонами своїх війок знизу до гори. Все людське життя, відштовхуючи той найдрібніший пил, який потрапляє в легені з повітрям. Таким чином, цей епітелій очищує легені від бруду, а там, де чисто, для хвороби місця немає.
1: Це ніби віничок в легенях або пилосос.
2: Так, але цей пилосос ніколи не вимикається. Хіба ми самі посприяємо до цього, коли будемо дихати брудом або курити цигарки?
1: І тоді він перегорить.
0: Треба обов'язково пояснити Сашку і його друзям, наскільки шкідливо курити, а то він думає, що це так круто.
1: Нехай не думає, бо як буде курити, то його хвороба скрутить. Олег Миколаєвич, а чому ж дорослі все-таки курять? Невже вони не знають, як це шкідливо? Я думала, що дорослі вже все знають і тільки повчають нас, маленьких.
2: На жаль, Ангелінко, це далеко не так. По-перше, дорослі знають не все. А по-друге, навіть якщо знають, що не слід робити, то часто не спиняються перед цим. Але Бог настільки сильний, що може звільнити людей від бажання курити. Я особисто знаю такі випадки.
1: Олег Миколаєвич, а якщо ми вже надихались брудного повітря, то можна десь від нього полікуватись?
0: Або надихатись чистого повітря наперед?
2: Повітрям ми не можемо запастись надовго, але дуже корисно хоча б один раз на тиждень виїжджати за місто. Іти на природу, до лісу. Саме в лісі дуже багато кисню. Його видихають рослини.
1: Я знаю, а вдихають вони те, що видихаємо ми.
2: Правильно.
0: Я так не люблю хворіти. Так хочеться бути завжди здоровим та сильним.
2: От і сьогодні ви засвоїли кілька правил, як вберегти себе і свої легені від хвороб.
1: Я можу їх повторити. По-перше, потрібно дихати чистим повітрям.
0: Потрібно очищувати повітря від бруду.
1: Не слід курити цигарок.
0: Ще до лісу їздити.
1: І щодня їсти вершкове масло, якщо холодно на дворі.
2: Молодці! А що ви запам'ятали про наше духовне дихання?
1: Я зрозуміла те, що ми повинні відчищати себе, ніби віничком від бруду, від поганих думок.
2: Справді, друзі, не слід засмічувати своє єство ні брудним повітрям, ні цигарковим димом, ні поганими бажаннями.
0: А якщо вони з'являються?
2: То потрібно очищати в чистому повітрі Божих істин, читати Біблію, молитися, просити в Бога пробачення. Христос постраждав замість нас, і тепер Його кров здатна очистити нас від всякого бруду.
1: Я уявляла, що Божі істини – це ніби чистий зелений ліс.
0: А в лісі приємно дихати, і Божі слова теж приємно вдихати.
2: Це правда, діти. Навколишній гріховний бруд дуже часто проникає в нашу свідомість, тому потрібно виводити його.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій і рудий чуб. Ксаверій стоїть біля пекарні. У його лівій руці батон, а в правій – пакет з булочками. Він бачить, як попри фонтан через ринкову площу пробігає рудий чуб із 17-го будинку. Біля стовпа він наздоганяє маленького Тоні, вириває у нього портфель з руки і чіпляє за найвищий зубець стовпа, високо-високо, над головою Тоні. Тоні плаче. Рудий чуб стоїть, широко розставивши ноги, і регоче. Він вищий і сильніший від Тоні, а також вищий і сильніший від Ксаверія. А тепер він ще й дає Тоні штурхана, і той падає. Тоні плаче так гірко, що серце Ксаверія більше не витримує. «О, мій Господи!» – звертається Ксаверій. «Чи можу я й надалі спокійно це споглядати? Цього не можна від тебе вимагати. Давай ми щось зробимо», – пропонує Ксаверій. Він підбігає до них, кладе батон біля стовпа, пакет з булочками, вішає коло кам'яної кулі і дістає портфель Тоні. «Тоні, втікай!» Схлипуючи, Тоні навіть не може подякувати. «Ти жалюгідна жабо!» – кричить рудий чуб. «Чого лізеш не в свої справи? Заждино!» І вдаряє Ксаверія в ногу, вище коліна. «Ой, мені боляче!» – кричить Ксаверій. «Але все одно я не стерплю твоїх знущань на Тоні. Ти просто звичайний боягуз, такий велетень супроти цього маленького і дрібного. Якщо ти думаєш, що я дозволю так розмовляти зі мною, – речить рудий чуб, – ти нікчема!» Він плює на Ксаверія і йде геть. «А що тепер?» – питає Ксаверій в Господа. «А тепер потрібно запастися терпінням», – відповідає Господь. «Він плюнув на мене!» «Він плюнув на нас обох», – пояснює Господь. «Ні-ні-ні!» – вигукнув Ксаверій. «Тільки на мене!» Наступного дня він зустрічає рудого чуба на ковзанці. Рудий чуб насміхається. «Мамин пестунчик! Маленька дитинка! Улюбленець дівчат! Сам ти

0: улюблений з дівчат, бурчить Ксаверій. На другий день він зустрічає рудого чуба біля дитячого садочку. Рудий чуб забирає свою молодшу сестричку. Він міцно тримає її за руку і переводить через дорогу. Побачивши Ксаверія, червоніє. «Здоров, Хвалько!»
1: «Сам ти, Хвалько!» «Привітно!» – відповідає Ксаверій.
0: Наступного дня Ксаверій зустрічає його на вузькому Христофоровому мості. Рудий чуб іде позаду своєї мами і несе дві важкі сумки з овочами та фруктами. Помітивши, що назустріч їм крокує Ксаверій, рудий чуб червоніє по вуха. «Здоров, наклепнику! Моє ім'я Ксаверій», каже Ксаверій і дає рудому чубові та його мамі дорогу пройти.
1: «А ти як називаєшся?»
0: «Ганс», відповідає рудий чуб. «І якщо ти мене ще колись обізвеш рудим чубом, дістанеш так, що полетиш як комета». Ксаверій оглядає Ганса зі сторони. «Я вважаю, що твоє волосся гарне». Мама рудого чуба, почувши ці слова, повертається до Ксаверія.
1: «І я також кажу Гансові», додає вона. «Мені теж подобається колір його волосся, але більшість дітей дражнять його за це».
0: «Забудь про цих нікчем, не звертай уваги», заспокоює Ксаверій Ганса. «Бувай, бувай», бормоче рудий чуб. Ви прослухали оповідання «Ксаверій і рудий чуб». А на цьому до побачення, любі дітки. З вами був дідусь Лев.
2: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

0: Творча команда Світлого радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус – немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Пісня життя. Проповіді на горі. Матвія 6, 9, Луки 12. Куди б не ходив Ісус, туди йшли й люди. І їм подобалося бути поруч з ним. Послухати Ісуса приходили усі. Старі й молоді, хворі й здорові, щасливі й сумні, схвильовані й обтяжені, кожен із своїми турботами. А що, коли нам не вистачає їжі? А одягу? А коли закінчуються всі гроші? А коли взагалі чогось не вистачає? А коли все йде шкереберть? А коли не все буде гаразд? Що тоді? Коли Ісус побачив людей, що шукали відповіді на ці запитання, то сповнився любов'ю до них. Адже стурбований натовп нагадував отару овець, у якої не було вівчаря, який би наглядав за нею. Ісус попросив усіх повсідатися зручно на траві і розповідав дещо цікаве. Люди так і робили. Повсідалися зручнесенько на схилі гори і уважно слухали. Згори віднілося мальовниче озеро, яке виблискувало у промінні сонця, а також рибальські судна, що поверталися з нічним уловом. Весняне повітря було свіжим і чистим. «Бачите он тих пташок?» – запитував Ісус. Усі озирнулись. Справді, зграйка горобчиків дзьобала зернятка, розсипані на стежці. Звідки в них їжа? Може, мають власну комору, де зберігають запаси? Може, носять із собою торбу з харчами? Усі засміялись. Ще пак. Хто коли бачив горобця, що тягнув би за собою торбу? Ні, відповів Ісус. Горобцям не треба перейматися. Адже Бог знає, що їм потрібно насправді, і годує їх. А поглянь на оті квіти. Усі одразу подивились навколо. Справді, поля були вкриті безліччю квітів. Звідки в них такий красивий одяг? Може, ходять на фабрику і виготовляють собі костюми? Чи, може, ходять щодня на роботу, щоб заробляти гроші купувати, що їм до вподоби? А може, мають шафи і без кінця, без краю поповнюють свій гардероб? Усі знову засміялися. Справді, хто коли бачив, щоб квітка приміряла усілякий одяг? Той надто вузький, той надто широкий, той такий, а той сякий. Ні, промовив Ісус, квітам не треба перейматися, адже Бог задягає їх у королівські шати неймовірної краси. Навіть царі не вдягаються так гарно, як вдягаються квіти. Хоч слухачам і не доводилося зазирати в гардероб царя, проте вони звернули увагу на неймовірну красу навколо. Чисте, мов кришталь, озеро, гірські схили, зодягнуті у найрізноманітніші відтінки – червоні, пурпурові, золотаві. Люди відчули полегшення, неначе хтось зняв з їхньої душі камінь. «Хіба є щось на світі красивіше за те, що творив Бог?» – міркували вони. «Мої любі!» – звернувся до них Ісус. «Ви ж набагато важливіші для Бога, ніж горобці, важливіші, ніж квіти. Але подивіться на горобців та квіти. Вони не турбуються про все на світі. Так само Бог не хоче, щоб про все на світі турбувалися ви. Богові подобається одягати пташок і квіти, і тим більше подобається доглядати вас. Ісус знав, що Бог завжди любитиме і доглядатиме створений ним світ і все, що в ньому – птахи, квітів, дерева, тварин і все, та над усе своє улюблене творіння – людей. Хоч багато людей забули про свого Творця, проте птахи та квіти не забули. Вони досі знають свою пісню. Це пісня, яку співало Богові усе його творіння з самого початку. Пісня, яку мала б співати і кожна людська душа. Бог створив нас. Він любить нас. Він задоволений нами. Тому і прийшов Ісус, щоб засвідчити таку чудову пісню. І проспівати не лише голосом, а й усім життям, щоб діти Божі запам'ятали її і приєдналися до чудового

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: дуже. Як добре, що ти завітав у наше маленьке подвір'ячко. Мене звати Еля, і я познайомлю тебе зі своїми незвичайними друзями.
1: Ай-ай-ай!
0: Почекай, друже, здається, наша давня знайома ворона знову посварилася з мавпочкою Матільдою, аби лише не почали битися. Якщо чесно, то я вже втомилася від їхніх постійних сварок і образ. Що ж цього разу вони не поділили?
1: Ай-ай-ай! Кар! Зараз як дам боляче!
2: За що? Ти чому б'єшся?
1: Кар! А чого ти мені на лапи наступаєш, а? Думаєш, якщо на людину схожа, то все можна, так?
2: Я ненавмисно!
1: За ненавмисно б'ють відчайдушно! Кар!
2: Але ж я вибачилася! Що тобі ще потрібно?
1: Ха! Вибачилася! І тепер думаєш, що це все? Так? А лапа ж все одно болить! Кар!
2: Невже! А скільки разів ти мене своїм здоровезним дзьобом зачіпала? Знаєш, як було боляче? І взагалі, якщо крила розпустила, думаєш, на орлицю стала схожа? Як би не так! Не боюся я тебе! Спробуй тільки торкнися мене! Усе пір'я з хвоста повискубую!
0: Зачекайте! Тихо, зупиніться! Ну скільки ж ви ще сваритиметеся? Невже вам не набридло?
1: Набридло! Кар! Але що я можу зробити, якщо Матільда постійно мене кривдить? Кар!
0: Друзі, намагайтеся бути більш терплячими і вибачати один одного.
2: Я ж не навмисно! Взагалі ти теж мене кривдиш!
1: Кар! Та скільки ж можна? 2 дні тому вона кинула бананову шпайку прямо мені на голову! Кар! Усі ворони навкруги глузували з мене і запитували, де це я взяла такий чарівний жовтенький капелюшок? Кар!
2: Але ж я не навмисно! Я ненароком не втримала лушпайку! А ось ти навмисно вчора подарувала мені букет гладіолусів! У мене на них жахлива алергія! Я потім до кінця дня ходила з розпухлим носом і червоними очима!
1: Я подарувала тобі букет, тому що в тебе був день народження! Кар! А про алергію я нічого не знала! Кар!
2: Та хто ж тобі повірить?
1: А хто тобі повірить, що ти ненавмисно наступила мені на лапу сьогодні?
2: Навмисно підлаштувала, щоб усі гості глузували з мене!
1: Вона, між іншим, все ще болить! Кар! Кар!
0: Припиніть негайно!
1: Кар!
2: Усе пір'я повискобую!
1: Як дам зараз! Кар!
0: Уф! Ну невже так важко пробачити один одного? Чи вам подобається постійно сваритися і битися?
1: Кар! Але як я можу її пробачити, якщо я це робила вже багато разів? І 2 дні тому, і учора, і сьогодні! Я вибачала Матільду вже 7 разів! Кар!
2: А я тебе вибачала навіть 8!
0: Повинна вас засмутити, мої друзі, цього мало! Зараз усе поясню. І спершу розповім історію, яка записана у найдавнішій і наймудрішій у світі книзі. У книзі, яка знає відповіді на всі питання. У Біблії. Друже, я вірю, що ти вмієш прощати, але думаю, що тобі теж буде цікаво почути цю історію. Ну що, мої друзі, готові? Тоді я починаю свою розповідь. Ісуса Христа було багато учнів. Вони всюди ходили за ним і постійно були разом. Час від часу між ними виникали сварки.
1: Кар! Як? Учні Ісуса теж сварилися?
0: Так, але чому ти так дивуєшся? Тільки уяви, що ти ні на хвилину не розлучаєшся з іншими воронами зі звалища. І вдень, і вночі одне й те ж саме. Поруч не лише подруги. Доводиться спілкуватися з тими, хто тобі не дуже той подобається. Навіть якщо ти наймиролюбніша у світі ворона, швидше за все, що до кінця тижня ти посваришся з кимось.
2: Ха! Миролюбна ворона!
1: Кар! Ти теж не подарунок!
2: Та з нею навіть дня неможливо прожити у злагоді!
1: А я просто дуже темпераментна!
2: Яка?
1: Темперамент! темпераментна, Кар. Мене легко образити або розсердити. А вже якщо розсердили, то бережіться. Усім дістанеться, Кар.
0: Ворона, а тепер уяви, що один з учнів Ісуса, на ім'я Петро, був таким самим темпераментним, як і ти. Як тільки йому щось не подобалося, він починав гніватися. Інші учні прагнули не вплутуватися у суперечку з Петром. Усі знали, що рано чи пізно суперечка обернеться у велику сварку з криками і образами. Одного дня, після чергової сварки, коли Петро сидів, відвернувшись від усіх і роздратовано кидав у озеро камінчики, до нього підійшов Ісус. Він сів поряд з учнем і запитав: «Скажи мені, Петро, тобі подобається те, що ти зараз відчуваєш?» «Звичайно ж ні», – відповів Петро. «Я дуже розгніваний, мені дуже боляче і хочеться плакати від образи». Тоді Ісус обійняв його за плечі і сказав: «Ти постійно відчуватимеш цей біль, якщо не навчишся прощати». «Але я прощав!» – вигукнув Петро. «Наприклад, Андрієві я прощав вже цілих 7 разів! Господи, невже цього мало? Скільки ж мені ще прощати?»
1: «Це точно, Кар!»
0: Він посміхнувся і сказав: «Не 7 разів, а 70 разів по 7!»
2: «Це ж треба!»
0: Петро навіть підстрибнув на місці від здивування. «Це ж цілих 490 разів! Я навіть не уявляв собі, що можна вибачати комусь так багато!»
1: «Кар, якщо я буду стільки прощати, то, мабуть, зіб'юся з рахунку!»
0: Петро теж так подумав, тому Ісус продовжив: «Я хочу, щоб ви завжди любили і прощали один одного!»
2: «Да!
1: Я теж, Кар!»
2: «Знаєш, Ворону, пробач мені!»
1: «Я пробачаю тебе, Матільдо!»
0: «Чудово!
2: Я більше не хочу сваритися!»
1: «І ти пробач мені, будь ласка!»
0: «Я радію, що ця історія допомогла вам зрозуміти щось дуже важливе! А саме,
1: потрібно завжди пробачати один одному!»
0: «Вірно!»
3: «Що мені робити?»
4: «Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою праву і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати».

0: Я знаю, вона не така, як усі. Я теж для неї особлива.
1: Мамо, я так хочу, щоб ти завжди-завжди була щаслива.
2: Коли ти

0: на дотик дуже тепле, ніжне.
1: Не смак, воно солодше меду.
2: Звучить як нотка найтончіша.

0: Ми дуже раді, що ви знову до нас завітали.
1: Ура! Він приїхав!
2: Привіт, друзі!
3: Елю, Елю, дивися! До нас знову приїхав гриб-корал!
2: Все чудово!
4: Здрастуйте! Не думав, що знову зможу побувати у вашому лісі. Але якщо вже довелося мені приїхати сюди на гастролі, я відразу ж поспішив до вас, друзі.
5: Дякуємо. Мої діти дуже люблять вас і ваші пісні.
0: Так, дітлахи постійно їх наспівують.
5: Пане Корал, у мене до вас велике прохання. Розкажіть нам про море.
3: Море!
5: А то
3: море!
5: Наші малюки нам море! Спокою не дають.
0: Але що ми можемо їм розповісти? Адже ми самі ніколи його не бачили.
6: І я теж. Ось так життя прожила, а море і не бачила.
7: Та що ви усі причепилися до бідного гриба? Хоч він і називається коралом, але ж виріс він у лісі, а не в морі. Він сам, напевно, ніколи моря не бачив, якщо воно взагалі існує.
4: Друзі, я гриб, але живу в Криму, а це берег Чорного моря. Так що, пане Мухомор, у мене є що розповісти.
3: Оце здорово, супер!
8: А яке воно? Це море!
4: Ви бачили ваше лісове озеро?
3: Так!
4: А тепер уявіть, що ваше озеро з кожним днем почало ставати все більше і більше. Одного разу вранці ви приходите до нього і раптом розумієте, що іншого берега вже не видно. Навкруги, до самого горизонту, вода.
8: Це і є море? Просто дуже велике озеро?
4: Ні, що ви? Море незрівнянно більше. Озеро можна перепливти на човні всього за декілька годин або за день. Але щоб дістатися до іншого берега моря, вам знадобиться великий корабель і декілька днів, а може бути навіть тижнів.
3: Ух ти!
4: А ще на морі бувають шторми. Піднімається настільки сильний вітер, що на морі з'являються хвилі. Чим сильніше вітер, тим вищі хвилі. Тоді навіть великі кораблі перебувають у небезпеці.
7: Це чому?
4: Тому що хвилі можуть перекинути корабель, і він піде на дно.
8: Ого, це вже точно не просто велике озеро.
4: Так, але є ще одна важлива особливість. Те, що відрізняє море від будь-якого озера.
0: Що це?
4: Солона вода. Настільки, що нею не можна поливати рослини. І не можна пити.
6: Це сльози, я знаю.
7: До чого тут сльози?
6: Сльози солоні. Ось якщо не вірите, можете спробувати мої сльози.
7: Дякую, не треба.
6: Когось дуже скривдили. І цей хтось сидить на березі моря і гірко, невтішно плаче. Сльози течуть і течуть у море. Бідний, нещасний, самотній, як я. І нікому пожаліти і втішити. Ось море і солоне, ціле море сліз.
0: Ну і фантазія у вас, пані бліда поганко.
5: Якщо стільки плакатимете, то наше озеро невдовзі точно перетвориться на маленьке море.
6: Вам би тільки сміятися наді мною. Чому ж тоді море солоне?
2: Дійсно, адже усі річки, які впадають у море, прісні.
4: Це правда, але усі річки вимивають із землі різні солі, мінерали і несуть у море. З його поверхні постійно випаровується багато води, а часточки, що принесли річки, залишаються. Мінерали і солі накопичуються у морі. тому вода у ньому солона.
0: Як напрочу добре все влаштовано, як усе продумано.
2: Так, тому що все це Бог створив. Дивіться, що написано в грибних приповістях. Його море, і він створив його, і сушу утворили

0: друзі, мені вже час повертатися додому. До побачення, Гриб Карал! До побачення, друзі!
1: До побачення!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

0: Британії сягає 3 метрів. У мандрівного альбатроса розмах крил сягає 3,5 метрів. На них він ширяє над океаном. У білоголового сипа розмах крил перевищує 3 метри. Він живиться мертвечиною. Лебедя-трубача розмах крил 3,5 метри мисливці майже винищили. А рожевий пелікан з розмахом крил 3 метри живе на південних річках і озерах.
1: Це цікаво.
2: Чи знаєш ти, хто з пернатих найпильніший?
0: Найкращий зір, який годиться, мають хижі птахи, яким доводиться здалеку вистежувати здобич. У ясну погоду беркут бачить дичину більш ніж за 3 кілометри. Сокіл-сапсан стрілою кидається на здобич з відстані понад 8 кілометрів, а сови чудово бачать уночі завдяки величезним очам, які дивляться прямо вперед, що для птахів незвично. Грифи можуть злітати вище 5 кілометрів, а труп тварини помічають на відстані 3 кілометрів.
1: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл рубрика «Це цікаво».
2: Цікаве про білого ведмедя.
0: Він живе на дрейфуючих льодах Арктики і завдяки густому хутру та товстому шару жиру витримує мороз до мінус 60 за Цельсієм. У пошуках улюбленої здобичі – тюленів – білий ведмідь проходить за день до 70 кілометрів. Знайшовши ополонку, пробиту тюленем для дихання, він довго чекає, доки випирне жертва, щоб оглушити її сильним ударом. Білий ведмідь чудово плаває, розвиваючи у воді швидкість 10-35 км за годину. А іноді повільно дрейфує на маленькій відколотій крижині, вдивляючись у воду. Чатує на здобич.
1: Це цікаво!
2: А чи знаєш ти, хто найбільше травоїдне Арктики?
0: Мускусний бик, вівцебик, який водиться в північній тундрі, ледь не зник через варварський відстріл. Нині він охороняється законом. Довжина вівцебика досягає понад 2 метри при масі 250-300 кілограмів. Довга шерсть захищає його від крижаних арктичних вітрів. Узимку вона відростає аж до копит. При нападі вовків вівцебики збиваються в щільне коло рогами назовні. Телята і самки ховаються всередині кола. Так само вони гуртуються під час сніжних буранів. Найнебезпечніші місця завжди займають старі самці.
1: Цікаво!

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

знаю, суперкниги – поради неважкі. Прощати, бути щедрим і слухатись батьків. Як станеш ці поради виконувати й ти, слухняним будеш Богові, завжди в безпеці житимеш, на серці

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах.

0: Отче наш, ніч, місячно, тихо. Лише пугач кричить, літаючи з гілку на гілку. Будинок діда Кіндрата і баби Палашки стоїть на краю села, біля самого лісу. Цей будинок діду дала сільрада ще замолоду, призначивши його лісником. Вже чимало років він обходить свої володіння в лісі. Знає Кіндрат кожне дерево, посаджене при ньому, кожну галявину і кожний струмок, що пробігає в лісі і прямує до річки. Поки жили з малими дітьми разом, ходив Кіндрат з ними в ліс. А відколи подорослішали і поїхали з села та обзавелись своїми сім'ями, приходиться йому самому блукати по лісу своїми думками. Додому приходить надвечір, знаючи, що дружина хвилюється за нього. Живуть вони з Палашкою, душа в душу, люблячи і шануючи один одного. Але тиша, без дитячого галасу в хаті, гнітить серце Кіндрата. Тож у лісі хоч пташок наслухається. Та вертаючись увечері додому з лісу, він побачив біля будинку дружину, яка, сидячи на ганку, здалеку йому посміхалась, помахуючи листом у руці. «Ну, якщо посміхається, значить звістка добра», – подумав Кіндрат. «Слава Богу!» Палашка підвелась і пішла чоловікові назустріч з листом у руці. «Бачу, з доброю вісточкою прийшов лист», – посміхаючись сказав, наближаючись до неї, Кіндрат. «Так, навіть не можу від радості все розповісти тобі відразу», – погодилась дружина. «Ти йди до будинку, помийся, та й повечеряємо разом, бо я тебе чекала і не вечеряла, а тоді і сам лист прочитаєш». Тримаючи попід руку чоловіка, промовила Палашка. Разом зайшли до будинку. Вечеряли похапки, бо дуже вже кортіло Кіндрату якнайшвидше прочитати лист. Він тільки перепитав: «А від кого лист? Від Марійки чи від Миколи?» Палашка з сяючими очима відповіла, що від обох одразу. «Тож конверт один», – сказав Кіндрат. «То й що ще конверт один, а лист від обох», – стояла на своєму Палашка. «Ну, то й добре», – відповів Кіндрат, дякуючи за вечерю. Він взяв лист в руки і сів біля столу. «Читай вголос», – попросила Палашка і сіла поруч. Читаючи лист, Кіндрат радів, мов хлопчина, а Палашка крізь сльози радощів слухала його. Лист був від дочки і сина, які гостили один в одного і вирішили написати разом лист до батьків, що, мовляв, хочуть привезти на літо дітей до них, щоб побачили село, пішли з дідом у ліс та відпочили на свіжому повітрі. «Тож треба їх завтра зустріти», – хвилюючись сказала Палашка чоловіку. «Не хвилюйся, поїду, зустріну і привезу», – відповів Кіндрат. На другий день Кіндрат, щоб не спізнившись, виїхав раніше, а Палашка почала клопотати по господарству. Відразу взялася за приготування пирога з яблуками та вареників з вишнями, бо іншу їжу зарання нарізала, подрібнила і тримала в холодильнику, як заготівку. Пораючись, Палашка подумки згадала онуків. Які вони мають бути добрі та слухняні, позростають в сім'ї віруючих батьків, ходять в церкву кожну суботу. Аж ось і гості на порозі. Онуки підбігли до бабусі і навипередки почали її обіймати і цілувати. Бабуся розчулилась до сліз. Підійшла і дочка з сином, зять та невістка. Це вперше, коли всі змогли зібратись разом у батьківській хаті. Будинок наповнився галасом дитячих голосів, і від цього у Кіндрата блищали очі від сліз радості. Всі сіли за великий, заставлений смачними, різноманітними стравами стіл. І тільки Палашка запропонувала всім скуштувати те, чим вона багата і рада, як настала повна тиша. Всі разом, діти і батьки, підвелися за столом і, стоячи, почали молитись, дякуючи Господу за послану їм їжу і прославляти Бога та Його святе ім'я. Звісно, і дід з бабою теж підвелись і, стоячи, молилися з ними, Але обоє не зводили своїх очей з онуків. «Щастя яке, що діти і внуки з Богом!» – думали вони. Потім всі, крім баби Палашки, пішли до лісу на прогулянку. Все було добре. Ліс дуже вразив внуків. Збирали для бабусі квіти, а дідусь знайомив їх з природою, відповідаючи на їхні запитання про ліс, про звірів, про птахів. Та раптом, коли оглянулись, то не побачили галинки. Всі почали нервувати і гукати дівчинку. Дід Кіндрат наказав всім лишатись там, де стоять, а сам, гукаючи онучку, пішов у ліс шукати її. Та дівчинка не відповідала. Недовго дідусь її шукав. Він побачив її, коли вона, стоячи на колінах і склавши руки, з заплющеними очима щось пошепки промовляла. Кіндрат знову покликав її, та онучка навіть не поворухнулась і не повернула до нього голови. Занепокоївшись, що може бути гадюка біля неї, Кіндрат підійшов ближче і почув, як вона молиться молитвою Ісуса «Отче наш». Він не зрозумів, у чому справа, але заважати не став, поки не скінчилась молитва. Лише оглядав круг неї місцевість і заспокоївся, що ніякої гадюки біля неї немає. Галинка чула, що дідусь поруч, але молитву не перервала. І тільки коли скінчила, відкрила очі і повернула голову до дідуся. Очі її були повні сліз, а обличчя бліде і злякане. «Що трапилось, Галиночко?» – спитав дідусь онучку. Не встаючи з колін, вона пальцем показала вгору на дерево, під яким вона стояла на колінах. Кіндрат подивився вгору і побачив великого старого пугача, який, дрімаючи, щохвилини здригався, від чого пір'я його ставало кошлатим.
1: Дітлахи та батьки, ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: ефірі програма
1: «До речі».
0: Усім привіт! До речі, кожний із нас любить спілкуватися зі своїми друзями та знайомими. А от розмови по секрету до душі багатьом дівчаткам. Марія та її подружки поверталися зі школи, коли їх наздогнав однокласник Петро.
2: «Петре, йди собі до хлопців!»
0: – промовила Оленка.
3: «Так, ти не повинен чути, про що ми розмовляємо!»
0: – зразу підхопила Галинка. Марія почала захищати хлопця.
4: «Дівчата, ну нехай іде з нами! У нас же немає таємниць!»
0: Оленка і Галина не захотіли йти поруч з Петром і пішли вперед, залишивши їх удвох.
5: «Хочеш, я розповім тобі анекдот?»
0: – запропонував Петро, і він став говорити.
2: «Петре, це жахливо! Як ти можеш розповідати такі анекдоти?»
0: – обурилася дівчинка.
2: «Я не хочу з тобою йти!»
0: Марійка побігла наздоганяти подружок.
2: «Дівчата, послухайте, який брудний анекдот розказав мені Петро!»
0: І вона переповіла їм слово у слово анекдот Петра. Всі троє погодились, що анекдот дійсно брудний, і треба попередити весь клас, щоб не гралися з Петром і не розмовляли. Марія багато разів повторювала анекдот, попереджуючи усіх не дружити з Петром. Якось ввечері мати сказала до Марії.
3: «Сьогодні я зустрічалася з твоєю вчителькою. Вона сказала, що дуже незадоволена твоєю поведінкою, бо почула від дітей, що ти розповідаєш брудні анекдоти».
2: «Я? Я тобі зараз поясню. Я лише повторювала анекдот, який розповів мені Петро, і попереджувала усіх, щоб не товаришували з ним»,
0: – жваво відповіла дівчинка.
3: «З твоїх слів виходить»,
0: – заперечила мама,
3: «що ти розповіла анекдот набагато більше разів, ніж Петро. Тобі що, це подобається?»
4: «Ні»,
0: – відповіла Марійка і заплакала. Вона все зрозуміла.
4: «Мені соромно, я не хотіла, щоб так вийшло. Тепер я не зможу дивитися в очі друзям і вчительці».
0: У Біблії написані такі слова.
6: «Нехай жодне гниле слово не виходить з уст ваших, а тільки добре для повчання, щоб воно подавало благодать тим, які чують його».
0: А які слова промовляєш ти? Чи не повторюєш брудних слів, які не зміг би вживати в присутності батьків чи вчителів? Слово Боже навчає, що з наших уст не повинні виходити брудні і злі слова.
6: До речі, якщо ти будеш вживати лише добрі і корисні слова, то будеш благословінням для оточуючих. Не віриш? Спробуй! Бажаємо успіху! До побачення!
0: Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Людмила Шторк. Уривок оповідання «Два деревця». Збіг іще рік. Настала осінь. Гілки дерев стали ще більшими, ще товстішими. І, звичайно ж, попри всі намагання дерев, їхні улюблені гілки також стали більшими і товстішими. «Це в неї гілка виросла, вона не забороняла їй рости», – плакала осика, скаржачись на тополю. «Я намагалася щосили, але вона все одно виросла», – бурчала тополя. Вона скрипіла від образи й усмідомлення свого безсилля. Тепер не лише сильний вітер, а й саме існування завдавало деревам болю. «Розсади нас, нехай ми станемо слабшими, але нам не буде боляче щодня, щогодини», – стогнали вони. «Немає потреби розсаджувати вас», – промовив творець. «Ви можете стати щасливими тут, поруч одне з одним». «Ти глузуєш нас?» – образилась осика. «Ми випробували все, і нічого не вийшло. Розсади нас!» «Я хочу нагадати, що торік я пропонував вам вирішення вашої проблеми», – сказав творець. «Я знаю, що це єдине правильне рішення, але я не зроблю цього без вашої згоди». «Добре, я згодна», – простогнала тополя. «Але я не зможу цього сама». «Ні, почекай трохи, я маю подумати», – заплакала осика. «А раптом я погоджуся, а тополя відмовиться, тільки-но їй полегшає. Що тоді стане зі мною?» Здійнявся вітер, гілки терлися одна об одну, що було нестерпно боляче. Але осика думала. Тополя тепер мовчала, але біль змушував її стогнати. І вона знову сердилась не на свою гілку, а на осику. Однак погодитись першою відітнути гілку, котра заважає, у неї не вистачало рішучості. А раптом, коли вона погодиться, і творець відітне її улюблену гілку, осиці вже не буде боляче, і вона відмовиться від видалення своєї гілки. І тоді її гілка незабаром виросте такою, що вся тополя стане перешкодою. Минув місяць. Незабаром настануть холоди, і не можна буде видаляти гілки, бо морози знищать самі дерева. Творець востаннє цього року звернувся до обох дерев. «Зараз останній термін. Я не можу відтинати гілки напередодні зимових морозів. Інакше холод погубить вас. Зважуйтесь, або зараз, або вам доведеться зимувати так і стогнати від кожного пориву вітру». «Добре, я згодна», – заплакала осика. Їй стало страшно, що їй доведеться терпіти біль і холоднечу водночас. Гілка, протерта до деревини, дуже боліла. І тепер осиці було все одно, погодиться тополя на видалення своєї гілки чи ні.

Сика просто хотіло відпочинку. «Добре, я теж згодна», – простогнала тополь. Її рішучість зміцніла, коли вона почула рішення Осики. «Я радий за вас. Я надішлю лісника, і він допоможе вам», – сказав творець. Лісник прийшов із пилкою і почав пиляти гілки осики. Біль охопив її. Вона голосно заплакала і закричала: «Ні, я передумала, я не згодна, це боляче!» Але лісник був глухий до стогону дерева і спокійно продовжував пиляти. Тополя стурбувалась. «А я вже не хочу, не треба пиляти мою гілку, я краще потерплю. Крім того, гілку осики вже все одно відпиляли, так що мою можна залишити до наступного року». Лісник закінчив роботу, витер піт із чола і узявся за гілку тополі. Тополя застогнала, почала обурено звати творця. «Адже я передумала, чому ти не скасував наказу? Я хочу зробити це наступного року». Творець мовчав. Коли роботу було закінчено, лісник витер піт із чола і радісно промовив: «Нарешті, в нашому лісі буде тихо. Цей скрип не давав мені спати в негоду». Минула зима. Настала довгоочікувана весна. Дерева ожили, укрилися листям, старі рани було забуто, і тополя з осикою, як у далекій юності, були знову щасливі. Їхні корені були міцними, стовбури тяглися в небо, і вони дякували творцеві за торішній біль. «Ніколи б не подумала, що зможу дякувати за біль», – тихо мовила тополя. «Якими ми були дурними, що не послухалися творця в дитинстві, а в юності не погодилися прибрати сліди нашої неслухняності», – прошепотіла осика. Живучи поруч із близькими людьми, нам часто доводиться позбавлятися від поганих звичок або якихось рис нашого характеру, щоб наше життя було щасливим і навколишнім було добре поруч з нами. Як важливо навчитися слухатись Бога і віддавати Йому на перековування наш характер, щоб не стати схожими на ці

0: Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.
1: Що таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».

0: хижак із соскою.
1: Маленькі ливенята залазили на голову тата лева, тягли його за хвіст, бігали одне за одним та були дуже схожі на звичайних кошенят, такі собі мурчики та пушинки. Було дуже смішно дивитися, як мама левиця, давши їм прочухана після чергової бійки, вилизувала їх. Тоді ливенята ставали ще кумеднішими, мокрі, винуваті. Вони терпляче підставляли мамі свої носи та вуха, які вона драїла своїм шорстким язичком. Особливо мені подобалося спостерігати, як ливиця годує своїх дитинчат молоком. Вона мружилася від солоди та гордості, коли її ситі та задоволені дитинчата засинали під теплим матусиним боком. Одне ливеня було кволим, і його підгодовували працівники зоопарку. Воно пило молоко із соски. І я подумала, ливеня, що харчується молоком, хижак чи ні? З одного боку, хіба можна назвати тварину хижою, якщо вона нікого не скривдила, не зловила, не з'їла? Але ми знаємо, що лев – хижак за своєю природою. Коли настане час, його хижа природа проявиться.
0: Чи знаєш ти, що леви – чудові стрибуни? Один очевидець стверджував, що лев на його очах перемахнув через ущелину 11-метрової ширини. Триметрові стрибки вгору, через обриви або через огорожі для левів – звичайна справа.
1: Теля, коли виросте і перетвориться на бичка, все одно буде травоїдною твариною. І навіть якщо бичок навчиться буцатися, він не стане хижаком. І з левом інша річ. Його хижа природа спить, поки ливеня не скуштує смаку крові. З того дня воно стає справжнім левом. Я спостерігала, як підростали ливенята в зоопарку. І от настав день, коли мама-левиця поділилася з малятами своєю порцією м'яса. З милих, пухнастих кошенят ливенята перетворилися на справжніх хижаків. Вони рвали зубами м'ясо, ніби змагаючись один з одним. Стали помітними їхні ікла і пазурі. І навіть той кволий приєднався до них і, рикаючи, ухопив шматок своєї здобичі. А якою приходить у світ людина? Ким?
0: Чи знаєш ти, що леви живуть групами, прайдами, що складаються з 3 дорослих левів, 10-15 самок і багатьох маленьких левенят? Свою територію самці ретельно охороняють від незваних гостей.
1: Коли в мене народився син, і я вперше тримала його в руках, я милувалася ним. Мені здавався, він найпрекраснішою істотою в світі. Він був красивий, беззахисний і безневинний. Я тримала на руках істоту, яка жодного разу в своєму житті не зробила зла, не згрішила. Я була тоді дуже молода і не знала Бога. Але мені здавалося, що це маленьке створіння належить до якогось іншого, чистого, святого світу. Як будь-яка інша мати, я бажала своєму синові найщасливішої долі, найрадіснішого життя. Але мені хотілося плакати, тому що я знала, що він виросте і обов'язково зустрінеться в своєму житті зі злом, несправедливістю і горем. Я тоді не вміла молитися, але Богу було відомо, що відбувалося в моєму серці.
2: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

одне одного, як я вас люблю. Немає більшої любові, ніж віддати своє життя за

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі».
2: Секретар британського

0: Оскільки чек був на $1000 замість 250. «Чи не зробили ви помилку?» – запитав він купця. «Ні», – відповів купець зі сльозами на очах. «Ця телеграма принесла мені звістку від Батька мого Небесного, яка свідчить: не збирайте собі скарбу на землі, скарб ваш на небі».
1: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.

Ісусок Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: Світле радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Я бачу, як збігає з гори струмок дзвінкий, сережки приміряє верба коло ріки, птахи родинне свято справляють в небесах, і білченя завзято ховається в гілках. Лілея чистий келих з краплинами роси, і аж завмер метелик над нею від краси. Я бачу, пропливають білесенькі хмарки, цікаво зазирають у дзеркало ріки, і лебедина зграя, мов серед хмар пливе, і серце заспіває, зрадіє, оживе. О, батько мій небесний, тебе я славлю знов за світ такий чудесний, за радість і любов.

Рано вранці прокидаюсь, Богу щиро усміхаюсь. Його усмішка мені, сонця промінь у вікні. Я умиюсь, розчешуся, сам узуюсь, одягнуся, як всі Божі діти, буду я молитись. За нового дня проміння, і за те, що небо синє, що живу, співаю і родину маю, що з Ісусом я дружу, що до школи я ходжу, дякую за все тобі. Ти мене, Господь, люби!

У травиці зелененькій виріс соняшник маленький, розпрямився, роззирнувся та й до сонця потягнувся. Сонце його привітало, пестити і гріти стало. Він ловив промінчик кожен, от і став на сонце схожий. Бог малесенькій дитині з неба шле своє проміння, в пісні мами колисковій світло Божої любові. Я росту в любові Божій і стаю на нього схожий, як той сонях знаю треба прагнути мені до неба.

0: А давайте розкажемо, як ми можемо випромінювати Божу любов.
1: В Біблії написано, що діти Божі – відображення Христа.
2: Послухайте історію про маленького соняшника, який гадав, що він найголовніший на землі, і все навколо нього крутиться, навіть сонечко.
3: Це люстерко мені певна річ подобається. Моє відображення в ньому видається напрочуд симпатичним.
4: Кар, кар, кар! Та ти що, порожня твоя голова? Вважаєш, ніби сонце твоє відображення? Кар!
3: Звичайно! Погляньмо, я круглястий, і воно також. Я жовтий, і моє відображення таке ж. Якщо не віриш, зверни увагу на те, що коли я повертаю голівку, воно робить так само.
4: Кар! Ти надто молодий та самовпевнений? Гадаєш, що ти центр світу і сонце рухається навколо тебе? Розберися, хто чиє відображення. Кар! Якщо ти зрозумієш це з молоду, то сонце, яке вважаєш своїм відображенням, щедро наповнить тебе. Кар!
3: Поясни, будь ласка, як воно може наповнити мене? Воно ж так далеко від мене.
4: Твоє ім'я – соняшник, бо ти ростеш під сонцем. І твоє життя залежить від його тепла та світла. І щоб твоє насіння не залишилося порожнім, тобі слід увесь час дивитись на сонце. Кар!
3: Та я ж увесь час і поглядаю на нього.
4: Так, ти, звісно, поглядаєш. Однак ти не спостеріг головного. Не воно рухається за тобою, а ти завжди повертаєшся в його бік.
3: А чому ти так вважаєш?
4: Кар, спробуй не повертати голову, а потім подивися, чи залишилося сонце на тому самому місці.
2: Соняшник нахилив голівку і завмер нерухомо. За півгодини він поглянув на небо. Сонце за цей час встигло пересунутися трохи на захід –

0: Зрозуміло. Я завжди повертаюсь обличчям до сонця. Усе моє життя залежить від нього. Знаєш, тітонько Ворона, це добре, що ти мені все пояснила. Тепер я відчуваю тепло сонечка. Мені подобається дивитися на нього, замість того, щоб милуватися собою. І мені також подобається моє ім'я. Я навіть подумав, що соняшник – це означає «подібний до сонця».
1: Карр! З тебе таки вийде щось гарне, карр!
0: Спасибі тобі! Ти наставила мене! Вибач, що я був не дуже чемний з тобою!
1: Дарма! В твоєму віці таке частенько трапляється!
0: Любе сонечко! Як мені подобається, що я схожа на тебе! Я – твоє відображення! Ти радуєш мене, а я хочу радувати людей. Я хочу, аби всі, дивлячись на мене, згадували про тебе. Я зберу все твоє тепло, своє насіння і віддам людям.
2: А ти знаєш, чиє ти відображення?
3: Біблія говорить, що людина створена за образом і подобою Бога.
4: Ти – відображення Бога на землі.
2: Чи хочеш ти бути схожим на Ісуса? Для цього тобі потрібно весь час дивитися на нього.
5: Ви скажете, але ж як ми можемо його бачити?
3: У Слові Божому, в Біблії, у своєму серці, коли Дух Святий змінює його, робить кращим, добрішим.
2: Ісус завжди з вами, у ваших молитвах.
5: Якщо ви, наші любі друзі, не будете зосереджені лише на собі, а повернетесь обличчям до того, хто створив вас, тоді ви зможете сказати: «Боже, я зберу всю твою любов у своє серце
2: і віддам її людям».

0: Дідусь з онуком йшли великим лісом. Ледь помітна стежинка звивалась поміж високими деревами. Вечоріло. Подорожні втомилися. Дідусь уже збирався заночувати десь під кущем, аж тут хлопчик побачив у гущавині хатинку. «Дідусю, он хатинка!» – радісно вигукнув онук. «Може, в ній переночуємо?» «Так, це хатинка для подорожніх», – сказав дідусь. Вони зайшли в лісову хатинку, в ній було чисто-чисто, а на стіні висіла гілочка з ялини. За народним звичаєм це означало «Заходьте, будь ласка, любі гості». Дідусь і онук підійшли до столу і побачили на ньому свіжу хлібину, глечик з медом і кілька великих сухих рибин. Поруч лежала маленька гілочка ялини. На вікні відро з водою. Дідусь і онук умилися і сіли вечеряти.
1: «Дідусю, а хто ж це поставив все на стіл?» – питає онук.
0: «Добрий чоловік», – мовив дідусь.
1: «Як це так?» – дивується онук. «Залишив нам добрий чоловік їжу, а ми й не знаємо, хто він. Для кого ж він старався? Для чого?»
0: «Щоб ти став кращим», – відповів дідусь.

особливий. Ти потрібний. Ти створений для важливої мети. Хтось на небі довірив тобі життя. Не зупиняйся.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! З вами передача «Історія в особистостях» та її ведучі Марія та Леся.
2: Реймонд Дуглас Бредбері – американський письменник, відомий дякуючи антиутопії «451 градус за Фаренгейтом», циклу оповідань «Марсіанські хроніки» і частково автобіографічному роману «Кульбабове вино».
1: За своє життя Бредбері створив понад 800 різних літературних творів, у тому числі декілька романів і повісти, сотні оповідань, десятки п'єс, ряд статей, нотаток і віршів. Бредбері традиційно вважається класиком наукової фантастики, хоча значна частина його творчості тяжіє до жанру фентезі, притчі або казки. Головне досягнення Бредбері полягає у тому, що він зумів пробудити у читачів інтерес до цих жанрів, які до нього були на периферії сучасної культури.
2: Рей закінчив школу в розпал Великої депресії. У родини не було грошей, щоб купити пристойний одяг, тому на випускний вечір Рей пішов у костюмі покійного дядька Лестера. Дядька застрелили вуличні грабіжники. Матері довелося привести піджак в порядок і акуратно заштопати дірки від куль на спині і на животі.
1: У Рея Бредбері не було ніякої освіти, крім середньої школи, яку він закінчив у 1938 році. Сам він називав себе людиною, що закінчила бібліотеки замість коледжу. Ця фраза навіть стала частиною назви його автобіографічної статті.
2: Єдиною коханою жінкою Бредбері була його дружина Маргарет Макклюр. Вони одружилися у 1947 році. Рей познайомився зі своєю майбутньою дружиною Меггі у книжковому магазині. Чарівна жінка з тонким почуттям гумору відразу запала йому у душу.
1: Перший примірник «Марсіанських хронік» був надрукований Маргарет і їй же присвячений. «Марсіанські хроніки» стали першим успіхом письменника. Пізніше Маргарет вивчила 4 мови і стала справжнім знавцем літератури. Разом вони прожили 56 років, виховавши 4 доньок. Улюбленими письменниками Меггі були Марсель Пруст, Агата Крісті та Рей Бредбері.
2: Цікаво, що на відміну від багатьох мешканців Сполучених Штатів, Бредбері не водив автомобіль. Про себе іронічно казав з цього приводу, що сучасні технічні досягнення викликали у нього паніку.
1: Рей Бредбері мав унікальну пам'ять. За його словами, він пам'ятав усе, що почув і побачив мало не з моменту народження. Наприклад, Бредбері чітко пам'ятав перший снігопад у житті. Наступний спогад про те, як його 3-річного батьки перший раз взяли з собою в кіно. Тоді йшов німий фільм «Горбань з собору Паризької Богоматері», і образ виродка вразив маленького Рея до глибини душі. Пізніше з такою ж легкістю він запам'ятовував усе прочитане.
2: Рей Бредбері і в 90 років кожен день починав з того, що сідав за рукопис, бо вірив, що ще одна нова розповідь продовжить йому життя. Книги виходили майже щороку. Останній великий роман побачив світ у 2006 році, ще до появи на прилавках, гарантувавши собі славу бестселера.
1: Онук Рея став актором, чим фантаст дуже пишався. Він жартома казав, що той проживає життя Рея, роблячи те, чого сам письменник не встиг.
2: У романі «451 градус за Фаренгейтом» Бредбері передбачив і описав наше сучасне життя, точніше знищення світової культури масовою. Роки потому, відповідаючи на запитання, чому не збулися багато з його передбачень, письменник відповів:
1: «Тому що люди – ідіоти. Сучасне суспільство хоче займатися споживанням, пити пиво і дивитися серіали. Вони придумали костюми для собак, посаду рекламного менеджера і даремні штуки на зразок айфона. А можна ж було розвивати науку і освоювати космос».
2: Визначний письменник пішов з життя 5 червня 2012 року. На честь Рея Бредбері названо астероїд 9766 Бредбері.
1: На цьому наша передача завершується. Приєднуйтесь до нас наступного разу. А з вами були ми, ведучі Маша та Леся.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Щоб побачити, наскільки прекрасна і цікава наша батьківщина, давайте разом вирушимо у подорож. Ми побуваємо в багатьох куточках України, познайомимося з історією і культурою нашої країни. Дізнаємося багато нового і цікавого. Вирушаймо!
1: Рівне. Друзі, ми з вами побували на сході України, у центральних і південних областях. А тепер вирушаємо до Західної України. І перша область, з якою ми познайомимося, Рівненська. Рівне – місто красиве, чисте, ошатне. На його гербі – срібляста вежа. Вона символізує давнє місто, у яке можна було в'їхати з трьох боків, а з четвертого воно омивалося річкою Устя. Оскільки Рівне було сильно зруйноване під час Другої світової війни, старих будівель тут збереглося мало. Одна з них – дерев'яна Свято-Успенська церква. Це найстаровинніша споруда Рівного. Церкві 260 років. У місті багато парків. Один із них називається Лебедине озеро. Колись тут стояла садиба князів Любомирських, які володіли містом. До сьогодні садиба не зберіглася. У сучасному парку люблять гуляти місцеві мешканці. У центрі є невеликий ставок, у якому живуть лебеді. У Рівному є зоопарк, де можна побачити понад 200 видів різних тварин. Особливо цікаво в залі нічного життя. Там дуже темно, є лише невелике червоне підсвічування і чути звуки живої природи нічного лісу. Далеке виття вовків, гукання сови. Цікаво, що на Рівненщині є родовище 14 видів корисних копалин. Одне з них – коштовний камінь бурштин. З нього роблять прикраси. Подивитися на бурштин і дізнатися про нього багато цікавого можна в музеї бурштину. Тут є шматки бурштину і найдавніша в Україні прикраса з бурштину, якій понад 2000 років. Найцікавіші експонати – камені, усередині яких застигли комахи. Бурштин – це скам'яніла смола. Колись на території Рівненської області росли особливі сосни, з яких виділялися різкий сік, смола. Вона потрапляла в землю. Так з'явився бурштин. Коли бурштин був м'яким, до нього прилипали і потрапляли всередину комахи, маленькі частинки піску, дрібні камінчики. Через багато років, коли бурштин затвердів, комахи всередині збереглися такими, наче потрапили в пастку тільки вчора.
2: На сьогодні це все. Бажаємо вам цікавих подорожей, веселих пригод і радісних відкриттів. До наступної зустрічі!

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: Чому волосся буває кучеряве?
1: Людей завжди дуже цікавило і продовжує цікавити їхні волосся. Усіх нас непокоїть, чому волосся сивіє, від чого залежить його колір, чому в одних людей волосся кучеряве, а в інших пряме. На жаль, учені досі не можуть відповісти на всі цікаві для нас запитання, але щодо волосся, то те, що вони все ж таки з'ясували. Крім відмінностей за кольором, волосся буває різним за своєю будовою. Якщо взяти волосинки різних людей, розрізати їх найтоншим ножем, а потім розглянути ці зрізи під мікроскопом, то можна помітити, що форми зрізів не однакові. Вони бувають круглими, овальними і овальними з одним вігнутим боком, навіть зовсім плоским. Саме ці плоскі волосинки зазвичай добре в'ються, а чим вони кругліші, тим пряміші. Якщо зріз волосини овальний або овальний з увігнутим боком, то таке волосся є коротким кучерявим. І росте воно зазвичай у людей з темним кольором шкіри. Круглі за формою волосинки навпаки дуже прямі, тонкі і жорсткі. Якщо в мами та тата волосся кучеряве, то шевелюра в дитини, наймовірніш,

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів.

0: дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
0: Добрий день, любі радіослухачі! У травні ми, всі кияни, завжди радісно святкуємо день нашого улюбленого міста Києва. Сьогодні ми хочемо розповісти дещо з його древньої історії. От послухайте. Колись у сиву давнину рікою Борисфен, що сьогодні зветься Дніпром, пливло судно, а в судні люди. І були це святий апостол Андрій Первозванний зі своїми двома учнями. Припливли до високих пагорбів, вийшли на пустельний берег, стали під горами і каже до своїх учнів апостол Андрій:
1: «Тут і заночуємо».
0: Розташувались, розпалили вогонь, зачерпнули води із ріки, приготували їжу, повечеряли та й почали розмову.
1: «Якою чарівною країною ми мандруємо? Всі пагорби у синіх лісах і звіриною, та річка широченна, повна рибою».
2: «Істину кажеш, брате, тільки хоча й пропливли, ми вже чималенько, людей зустріли небагато, і ті напівдикі».
1: «Це так, країна ця ще мало знайома світові, дехто зве її Скіфією, інші – Сарматією, і люди тутешні, на жаль, ще грубі та неосвічені. Але ж Слово Боже, що чують вони від нас із вами, зробить своє благословенне діло».
3: «Вчителю, я давно хотів спитати тебе, як ти став апостолом Господа нашого, Ісуса Христа?»
1: «Це було в Іфанії, на тім боці Йордану, де хрестив був Іван. Стояв я там ще з одним учнем біля свого учителя Івана Хрестителя. А тут проходив Ісус, поглянув на нього Іван і каже: «Ото Агнець Божий!» Почули ми, як він говорить, та й пішли тут же за Ісусом. З тої миті і став я його щирим послідовником. І брата свого, Симона Петра, привів теж до нього. Пізніше поставив Ісус мене апостолом. І були ми з Петром та з іншими апостолами з Господом Ісусом Христом до самого кінця».
2: «Тепер зрозуміло, шановний вчителю, чому прозвали тебе Андрієм Первозванним?»
1: «А далі ви знаєте. По вознесінню Спасителя нашого Ісуса Христа усі апостоли за призначенням Його, хто сам, а хто як я, із своїми учнями, пішли до землі сіяти серед народів Слово Боже, вчити людство доброті та любові одне до одного».
0: «Коли костер догорів, люди помолилися, полягали та поснули. А тільки сонце почало сходити, прокинувся апостол Андрій, розбудив своїх учнів та й так звернувся до них:
1: «Бачите гори оці? Прийде час, і на горах цих восіється благодать Божа. І має бути город великий, і багато церков Бог воздвигне, і з місця цього піде Слово Боже у всі землі цієї країни. А зараз ходімо, зрубаємо дуба і зробимо з нього хрест».
0: Так і вчинили. Пішли у бор та витисили великий хрест із доброго дуба. Винесли хреста на гори. Благословив ці гори апостол Андрій. І тоді укопали вони хрест на верхівці найвищої з них. Оглянув один з учнів прекрасний простір, що відкривався їхнім очам згори, та й викликнув:
3: «О, щаслива земле! Нехай цей хрест до віку тобі ясніє у сонячному промінні. Ти така багата і гарна».
0: А другий учень додав:
2: «Щоб тільки народ, що буде жити тут, умів і хотів цінувати дар цей Божий».
4: «Амінь! Хай буде воля Господня!»
0: Помилувавшись досталь чудовим краєвидом, заспішили люди у дорогу.
1: «Ну що ж, учні мої любі, час нам йти далі».
0: І зійшов Андрій з учнями з гори тої, і пішли вони по Дніпру горі далі сіяти світло християнства на землях, які стали потім Україною. Минуло багато літ з тої пори, як постав на горі хрест святого Андрія Первозванного. І прийшли на те місце люди словенського племені полян. Привели їх хоробрі та тямущі князі, братики Щек і Хорив. А ще була з ними сестра їхня Либідь.
1: Яка чарівна країна!
2: Ти правий, брате мій Щек, і в лісах так повно дичини, їде нам полювати.
5: І яка дивна велика ріка, а маленькі річечки теж так весело дзюрчать.
3: Ну що ж, тут і заложимо оселі для своїх родів. Як старший з вас, я оселюся на цій, самій високій горі. Назву її Зборичевою.
1: А я, Щек, оселюся на тій, що поруч. Хай буде ця гора називатися Щекавицею.
2: Добре, а я посяду отам вище по річці. Хай буде ця гора називатись Хоровицею.
3: А тобі, сестра наша Люба, ми збудуємо оселю он на березі тієї невеличкої річечці. І хай вона така блискуча, чиста, буде називатися на твоє ім'я річка Либідь.
5: Спасибі, брати мої рідні. А ще послухайте таке. Подивіться, які мальовничі ці 7 пагорбів. Давайте збудуємо тут місто великим і прекрасним, щоб хто не пропливав повз, захотів пристати до берега, і піде слава про наше місто по всій землі.
3: Розумні речі твої, сестро.
1: Я цієї ж думки.
2: І я
5: дуже рада нашій згоді.
1: А як назвемо наше місто?
5: Я гадаю так. На цю прекрасну землю привів нас Київ. То й назвемо майбутнє місто на честь брата нашого, старшого Київ.
2: Київ. Дуже гарно. Згоден?
1: І мені подобається.
3: Що ж, дуже пишатимось такою честю. А тепер візьмемося дружно за роботу. Будемо ліс вирубувати та будувати перші хати майбутнього великого Києва.
0: Так, за переказом древнього літописця Нестора, апостол Андрій благословив. А легендарні брати Кий, Щек і Хорив зі своєю сестрою Либідь зародили наше улюблене місто Київ.
5: Збулося пророкування апостола Андрія Первозваного. З віками розросталося місто Київ та набирало чудової краси.
3: Багато разів вороги вимишляли не бути Києві на світі.
1: Не раз зруйнували вони місто, його християнський храм, по-звірячому полонили наші землі.
2: Але ж знов і знов піднімався наш народ за волю та віру свою і повертав свободу, і відроджувався Київ.
3: Тому і розмістив Київ у своєму гербі постать святого архангела Михаїла, покровителя усіх воїнів, що б'ються за праве діло.
1: Його блискуча фігура підноситься сьогодні і на улюбленому киянами Майдані Незалежності.
2: А у пригарному древньому куточку Києва викрашається незрівнянна церква Андріївська, що зведена там, де по переказу і був уритий благословенний хрест апостола Андрія Первозваного.
0: Нехай же наш улюблений Київ і далі живе та квітне разом з благословенною Україною. А ми, діти, наші любі слухачі, давайте будемо рости освіченими, розумними, в любові один до одного. Давайте станемо гідними людьми, що вміють і хочуть цінувати дар цей Божий, нашу прекрасну батьківщину і її тисячолітню столицю Київ. Нам залишилося сказати, що про Андрія Первозваного та легенду про зародження Києва вам розповіли Макарчук Юля, Швидь Ксенія, Дивнич Інна, Грабалюк Максим, Парфіменко Артем. З ними була Дика Людмила Петрівна, автор істинівки матеріалів з повісті «Врем'яних літ», літописця Нестора та історичних описів Києва у книгах Максима Берлінського і Петра Толочко.
6: До нових зустрічей в ефірі!

0: Час слухати Слово Боже. Дорогий друже, ми знову разом і знову ми слухаємо дивовижні і повчальні історії зі Слова Божого. Нагадаю, що бажання Давида побудувати храм Богу виконав його син Соломон. Для цього Давид упродовж років збирав найкращі матеріали для будівництва. Тепер вони знадобилися. У будівництві Соломону допомагали ізраїльтяни, які нічого не шкодували для Бога. 7 років храм будували найкращі будівельники. І ось, коли ковчег завіту опинився всередині храму, Бог наповнив його своєю присутністю. Цариця Шеви. Біблія. Перша книга царів. 10 розділ.
1: Далеко від Ізраїлю, на іншому краї стародавнього світу, було царство Шева, яким правила цариця. До цариці Шеви доходили чутки про двір великого і багатого царя, якого звуть Соломон, і який над усе славиться своєю мудрістю. І от цариця нарешті вирішила переконатися на власні очі, чи насправді той цар такий славетний та мудрий, як про нього розповідають. Вона наказала своїм слугам навантажити на верблюдів те, чим славилася її земля. Цариця подбала і про дорогоцінні подарунки для царя. Коли все було готове, великий караван вирушив у путь, а очолювала його сама цариця. По прибутті їх запросили до тронного залу. Цариця не вірила власним очам. Така розкіш, така краса. А як багато обслуги. Цариця звернулася до царя Соломона з хитромудрими запитаннями, такими, що відповідь на них навряд чи хто зміг би дати. Узагалі про все, що тільки хотіла знати, вона запитувала в царя. Він відповів на всі запитання. Здавалося, що немає такого, чого б не знав Соломон. Цариця була вкрай вражена. «Правда, все, що я чула про тебе, вихопилося у неї. Я думала, що люди перебільшують, розповідаючи про тебе, але мені не сказали й половини правди про твоє багатство і твою мудрість. Якими ж щасливими мають бути ті, хто тобі служить? Які щасливі твої придворні, бо мають змоги чути слова твої протягом дня. Цариця подарувала Соломонові дарунки, які привезла. Соломон, у свою чергу, також подарував цариці щедрі дарунки, а також усе, про що вона його просила. Удоволена більше, ніж могла уявити собі, навіть у найсміливіших мріях, цариця Шеви вирушила у зворотний шлях до свого далекого краю.
0: Порада нам: дружи з людьми, яких Бог нагородив мудрістю. Вони навчать тебе корисного. У нашій сьогоднішній історії ми дізналися про царицю Шеви, яка багато чула про Соломона і хотіла особисто переконатися в його мудрості. Навіть ставлячи Соломону найскладніші запитання, вона переконувалася, що він справді мудрий і здатен дати їй відповідь. Це було гарне свідчення для цариці про Бога. Адже сам собою Соломон був простою людиною, і те, що його вирізняло з-поміж інших, було тільки Боже. Та настав час прощатися. До побачення. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
2: Добрий ранок, Господь! Дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка. ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: Доброго ранку, мої маленькі друзі. Мене звати Ігнашка. Я маленький барсучок. Живу в лісі. У мене любляча матуся і дуже багато друзів. І цей чудовий ранок ми зустрінемо разом. Який чудовий ранок сьогодні. Нарешті літо. Я так солодко спав цієї ночі.
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири!
0: Цікаво, хто це так голосує? Привіт, білочку!
1: Раз, два, три, чотири! Раз, два, три, чотири! Привіт, барсучок Ігнашко!
0: Білочку, а що це ти робиш?
1: Раз, два, ранкову зарядку! Ти що, хіба не бачиш?
0: А це навіщо?
1: Як це навіщо? Щоб бути здоровим та бадьорим.
0: Ой, а я теж хочу бути здоровим та бадьорим. А можна я буду робити зарядку разом з тобою?
1: Так, вставаймо сюди. Раз, два, підіймаємо вгору руки. Три, чотири, підіймаємо вгору ноги.
0: Ой, білочко, я ще маленький. Так, як ти, не зможу. Давай робити зарядку простішу та повільнішу.
1: Добре. Прямо. Зараз трошки розім'ємо шию. Повільно, повільно покрути головою спочатку в один бік, а потім в інший. Спочатку в один бік, а потім в інший. Повільно крути головою. Так. А тепер підіймай руки на висоту плечей і будемо робити ножиці. Я буду рахувати, а ти витягни їх якнайдовше і рухай хрест на хрест. Готовий?
0: Да, готовий.
1: Ну давай, робимо ножиці. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ще раз. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. А тепер давай зробимо нахили. Руки постав боки на поперек і давай нахилятися спочатку вправо, а потім вліво.
0: Ой, а я ще не знаю, де ліво, а де право.
1: Це не складно. Права рука – це та, якою ти тримаєш ложку, коли снідеш. Зрозумів?
0: Так, я спробую не заплутатись.
1: Це не важко. Якщо готовий, то починаємо. Право, вліво. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Молодець, все вірно робиш. А тепер давай уявимо, що ми бігаємо на великому стадіоні. Але так як ми не на стадіоні, то ми побігаємо на місці.
0: Давай. Ой, як весело. Я вже зовсім прокинувся. Я бадьорий і здоровий, як білочка.
1: Це добре, бо мені вже час бігти снідати. І тобі також.
0: Білочко, а можна я буду робити з тобою зарядку щодня? Мені дуже сподобалось.
1: Так, звісно, побачимось наступного ранку. Бувай, Ігнашко.
0: І тобі дякую. Чекатиму на тебе завтра. Бувай.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора Йоганна Штрауса.

Коли називають ім'я композитора Йоганна Штрауса, слід мати на увазі, що Йоганнів Штраусів в 19 столітті було двоє – батько та син. Що обидва вони писали прекрасні вальси, які виконують і в наш час, а також і те, що сім'я ця дала світу чотирьох видатних композиторів – Йоганна Штрауса батька та трьох синів – Йоганна, Йозефа та Едуарда. Батько робив все, щоб діти не стали музикантами. Занадто тяжким та складним був тоді цей шлях. Йозеф став інженером.

Біографія Йоганна Штрауса виявилась тісно пов'язаною з Росією. На протязі 8 років, від весни до пізньої осені, він жив в Петербурзі, виступаючи в живописному містечку Павлівську, в курортному залі, де концертували прекрасні музиканти із різних країн. Грати в Павлівську вважалось за честь. Перебування в Росії залишило помітний слід в житті композитора. Російська музика була близька Штраусу. Він диригував в Павлівську не тільки власними творами, але й симфонічною фантазією Камаренська, Глінки, увертюрою «Ніч в Мадриді», фрагментами з опер Сірова, Чайковського. Картини російської природи, побуту, народні мотиви звучать в його вальсах «Прощання з Петербургом», «Російське село», «В польках Нева», «Згадка про Павлівськ», «В петербурзькій кадрілі». Вальси Штрауса в Росії зустріли захоплено. Навіть такі класики російської музики, як Чайковський, Рахманінов, Глазунов, любили ці поетичні, сповнені радості твори. Відомі грамзаписи, виконання Сергієм Васильовичем Рахманіновим піаністом творів Штрауса, які вражають своїм блиском, розмахом та мелодичною виразністю. А зараз музична пауза. Звучить вальс Йоганна Штрауса «Весняні голоси».

сьогодні наша програма присвячена творчості чудового композитора, якого всі знають під псевдонімом «Король вальсів», а ми назвемо його Йоганн Штраус син. Твори Штрауса настільки радісні та світлі, що, здається, цю музику могла створити людина, яка прожила дуже щасливе життя. І насправді, довге життя композитора було безхмарним. Не тому, що Штраус не знав незгод, але в нього була дуже гарна риса характеру. Він вмів радісно сприймати життя, бачити в ньому краще, перетворюючи кожну мить на досконалість.

Творчість для Штрауса була одкровенням, легка, без мук та криз. Йому не потрібен був спокій для створення нових творів. Він писав вальси вдома, в дорозі, в кареті, в номері готелю, під час дружньої вечірки на обідньому меню, на манжетах, вночі прокинувшись через нову мелодію, яка не давала спокою, записував її на наволочці подушки. Він був щасливий ще й тому, що його рідний Відень полюбив його музику зразу, і тут він знайшов благодатну основу для розвитку таланту. Люди приходили слухати музику в кафе, в парки, як зараз приходять в філармонію. Музика Штрауса – це музика Відня, хоча композитор майже не використовував народних мелодій. Він написав 16 оперет, в тому числі такі популярні, як «Циганський барон» та «Летюча миша», але вальс був його стихією. Із 477 вальсів Штрауса тільки один спочатку не мав успіху. Той, який зараз найбільш популярний – «Голубий Дунай». Вальс набув популярності вже пізніше, і не у Відні, а в Парижі. На закінчення нашої програми прозвучить саме цей твір – вальс Йоганна Штрауса «Голубий Дунай». А я прощаюсь з вами. На все добре!

0: GDZIFKCU. Я. Слухай на Світлому радіо програму «Абетка життя».
1: Вітаю вас, мої юні слухачі. Сподіваюся, ви з нетерпінням чекали на продовження нашої подорожі країною Абетка. Тож не будемо затримуватись і навідаємось сьогодні до панни Те. Подвір'я панни Те потопало в трояндах. Куди тільки оком не кинь, цвіли ці дивовижні квіти. Ми стояли захоплено, спостерігали, як неподалік від нас сама панна Те на невеликому спеціальному обладнаному майданчику відпрацьовувала складні танцювальні фігури. Це був справжній талант. Помітивши нас, панна підійшла та привіталася. «Дуже рада вас бачити в моєму домі. Я панна Те і працюю танцюристкою в театрі. Маю нагоду запросити вас сьогодні до нас на балет. Я виконуватиму головну роль». «Щиро дякуємо за запрошення, але дозвольте запитати, як вам вдалося навчитися так гарно танцювати?» «Зізнаюся, навчитися так танцювати – справа нелегка, але відкрию вам секрет. Щоб чогось навчитися, треба мати дві важливі риси – терпіння і наполегливість. Саме про терпіння і буде моя розповідь». Терпіння. Молода мати їхала з дітьми в електричці. Було дуже спекотно, тому всі діти хотіли пити. Діти тихенько на вухо матері шепотіли про це. Нараз один із них почав голосно плакати і кричати: «Хочу пити, хочу пити!» Мама як могла заспокоювала його. Проте він ліг на лавку і почав вибрикувати ніжками і кричати: «Хочу пити, дайте мені води!» Мама спитала старшенького сина: «А ти хочеш пити?» «Так, я теж хочу пити, але терпимо», – відповів той. Як ви думаєте, чи стало легше малому від того, що він плакав і кричав? Мабуть, ні. Йому ще більше хотілося пити, тому що він був збуджений. І всім оточуючим від цього було неприємно. Досить давно, коли в Єгипті, далекій спекотній країні, правили фараони, через гарячі піски і пустелі пробиралася велика кількість людей. Це були євреї, що тримали шлях на Ханаан. Їм було нелегко. Сонце на небі стояло просто над головою. Яскраве, палюче, як вогняна куля. Босі ніжки дітей грусли то в легкому без ваги пилу, то в тяжкому гарячому піску. І так крок за кроком, вперед і вперед. Дехто йшов бадьоро, їм допомагало терпіння. Більшість плакали і рюмсали. «Я втомився, візьміть мене на руки, хочу пити. Мамочко, дай мені ковточок води». А вода у мами вже давно скінчилася. Вона, мабуть, теж втрачає терпіння і жаліється чоловікові, що більше не може йти без води. А чоловікові найважче, адже він несе усі домашні речі. Через нарікання дружини і дітей стає все важче йти, і він також починає втрачати терпіння. Таких людей було багато. З нетерпінням вони почали докоряти Мойсею, своєму вождю, неначе він винний у тому, що їм тяжко. Потім вони нарікали й на Бога. Та чи стало їм від цього легше? Звичайно, ні. Варто було їм трохи потерпіти, щоб увійти туди, де була вода. Одну дівчинку взяла з собою у подорож її тітонька. Дівчинка взулася у нові черевички, і доки вони дійшли до станції, на її правій нозі з'явився пухир. Їй було дуже боляче, але вона терпіла. Тільки у вагоні потягу тіточка побачила, що у дівчини поранена нога, і здивувалася: «Яка ж ти терпляча!» Та цій дівчинці мама читала про Ісуса, і вона знала, що він найтерплячіший у світі. Дівчинка хотіла бути схожою на нього. Деякі діти не можуть потерпіти, коли їм роблять укол чи перев'язку. А Ісус мовчав і терпів навіть тоді, коли гострі колючки тернового вінця глибоко врізалися в його чоло. Йому заважала кров, що стікала по обличчю, але він не міг її витерти, бо руки його були прибиті до хреста. Він терпів і тоді, коли в його руки вбивали цвяхи. Уявіть лишень собі, не вколоти, а пробити наскрізь живі руки тупими, великими цвяхами. Кров не капала, вона лилася струменем, і він стогнав, але терпів. Його також мучила спрага. Коли Жанні подарували Біблію з малюнками, вона подовго розглядала її, а потім перемальовувала у свій альбом. Вона ніколи не думала, що з нею станеться нещастя, але воно спіткало її. Жанна осліпла. Їй було дуже важко. Страх охоплював дівчинку, коли вона думала, що більше ніколи не побачить ані обличчя коханої матусі, ані квітів, ані малюнків з дитячої Біблії. Та раніше вона читала про страждання Ісуса, про його велике терпіння. Це допомогло Жанні бути мужньою. Вона знала, що слізьми і наріканнями від лиха не позбавитися, тільки додаси туги мамі. Жанна почала подумки відтворювати ілюстрації, котрі вона бачила у Біблії, а потім, не бачачи, змальовувати їх. Мама підписувала під ними потрібні біблійні тексти і дарувала ці твори своїм знайомим. Вона знала автора малюнків, і їхні серця були настільки зворушені терпінням сліпої дівчинки, що дорослі самі намагалися також стати схожими на Ісуса Христа. У Жанни з'явилося багато нових друзів. Вони телефонували їй, приходили у гості, разом молилися. Товариші читали їй про те, що незабаром прийде Ісус, Христос, і очі сліпих відкриються. І тоді Жанна побачить своїх нових друзів. Який же вибір зробимо ми? Будемо терпіти, як терпів Христос? Чи будемо ремсувати або нарікати?

0: З вами була програма «Абетка життя».
1: Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну, і прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю. Амінь.

ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю

0: дітлахи. Зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь Лев.
1: Доброго дня, любі дітки! З вами дідусь Лев. Сьогодні я хочу вам запропонувати послухати от таку цікаву історію. Вікно в кімнаті Оленки було широко відкритим. Свіже повітря заходило в усі куточки її кімнати. За вікном йшов теплий весняний дощ. «Оленко!» – покликала її бабуся. «Що, бабусю?» – відповіла вона. «Ти не могла б мені почитати з Біблії?» – запитала Оленку бабуся. «Охоче! Я з радістю це зроблю!» – з готовністю відповіла онука. Оленка взяла в руки Біблію, сіла поруч зі своєю бабусею і почала читати. Вона читала про пророка Іллю, який прийшов до бідної вдови під час голоду в містечко Сарепту і попросив нагодувати його. Але вдова сказала, що в неї є тільки жменя борошна в діжці і трохи олії в глечику. Вона спече із цього корж, вони це з'їдять і вмруть потім від голоду. Але пророк Ілля сказав їй, щоб жінка спочатку трохи від цього коржа віддала йому, і після Бог її благословить. І борошно не скінчиться в діжці, і олія в глечику. Вона повірила пророкові і зробила так, як він просив. «Бабуся, яку жертву вчинила ця бідна вдова? Спочатку нагодувала пророка, а потім Бог її благословив». Онучка й бабуся стали міркувати про те, що ж це таке жертва. Краплі теплого дощу розбудили нашу стару знайому, ворону Клару, що дрімала на гілці. Вона була дуже незадоволена, що крапельки весняного дощу збігали по її чорному дзьобі. Від цього вона починала чхати. «Апчхі! Карр-карр!» «Це ви знову про мене розповідаєте? Здравствуйте!» «Так! Це не дуже-то приємно, коли дощ тебе зовсім промочив, просто до найменшої пір'їнки. Я, звичайно, могла б сховатися від дощу у своєму гнізді, але не можу, тому що там, у моєму гнізді, ген де, на горі, дивіться вище, ще вище, там сьогодні ночував мій друг Шпак Борис і його родина. Ви запитуєте, чому? Карр! Учора ввечері приходили в наш двір злі діти з рогатками і зламали шпаківню Бориса. Вони навіть стріляли і у нього. Ой-ой, як мені було його шкода. Бідний Борис, він так засмутився, що йому ніде буде ночувати. Звичайно, я, як розумна й добра ворона, запропонувала своєму другові та його родині на цю ніч моє гніздо. Карр. Борис – мій друг. Я його знаю давно. Він щовесни селиться там, на сусідній сосні. Нам завжди є про що поговорити. Карр. А як він співає, коли заходить сонце? Карр. Просто заслухаєшся. Пустити на ніч ліг друзів? Ви думаєте, це шляхетно? А може це жертвенно? Я правильно вимовила це слово? Карр. Це нове слово для мене. Я його почула сьогодні ранком з вікна Оленки. Я почула розмову і історію з Біблії про жертовність вдови Сарепти. Карр. А ще бабуся Оленки сказала, що Ісус теж став жертвою за наші гріхи. Карр. Що він умер на горі Голгофа і потім на третій день воскрес, щоб нас спасти. Тому віруючі святкують щовесни свято Великодня, і згадують про те, як Христос пожертвував собою заради інших. Карр! Дуже цікаво слухати, як Оленка зі своєю бабусею читають Біблію. Карр! Гляньте, ну, гляньте! Карр! Іванко, Надя і Сашко несуть шпаківню і хочуть її прикріпити до дерева. Карр! Як чудово, що ми живемо поруч із такими гарними людьми. У Бориса знову буде свій будиночок. І він, звичайно ж, за це буде прославляти Бога. От така історія. А на цьому я з вами прощаюся. Любі дітки, з вами був ваш дідусь Лев.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Гралася в долонечки. Де ти завозилася? Де ти забруднилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Сонечка умита. Задивилось сонечко на маленьку сонечку. Сонечка умита, сонечка одіта, чисті черевички, у косичках стрічки. Усміхнулось сонечко до малої сонечки.
0: Дитячі веселинки.
1: Два сонечка. Два сонечка мені світять, два сонечка милі. Одне в небі у блакиті, а друге на хвилі. Промінці його яскраві грають-вигравають, наче рибки золотаві у хвилі пірнають. Тільки хвиля невеличка даремно хлюпоче, друге сонечко із річки виплеснути хоче.
0: Дитячі веселинки.
1: Човник. Пливе-пливе річкою зовсім новий. Саморобний човник мій, паперовий. Я очей із човника не спускаю. Я йду по берегу і співаю. Пливи-пливи, човнику, за водою. Подружися з хвилею голубою. Зупинися, човнику, в Чорнім морі, там, де служить тато мій на лінкорі. Нагадай ти татові морякові саморобні човники паперові.
0: Дитячі веселинки.
1: Гора. Задивилась дітвора. От гора, так гора, от такенна висота, аж до неба прямо. Як подивишся, зліта з голови панама. І чого на ній нема? Сосни, трави, квіти, на шпилі її зима, а в підніжжі літо.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною.

тебе, дорогий друже. Чи налаштувався ти слухати передачу про важливі речі для батьків та малечі? Якщо так, розпочинаємо. Пригадай, чи не доводилося тобі запевняти когось в своїй правоті такими висловами? Як «чесне слово», чи «повір мені», чи навіть «я клянуся»? Іноді ми говоримо такі слова, не задумуючись. Але що вони насправді означають? Давай дізнаємось про це з розмови Андрійка та Ангелінки з їхніми батьками.

0: Ангелінко, ти бачила, якого я зустрів дядечка? Він з ростом, мабуть, 2,5 метри.
1: Не обманюй, такого не може бути.
0: Точно.
1: І де ти його бачив?
0: Он, біля того музею.
1: Я не вірю, якби це побачити самій.
0: Справді, щоб я провалився крізь землю.
1: Ой, Андрійку, під тобою земля тріщить.
0: Де? Не може бути, я ж не збрехав.
1: Може, не збрехав? А навіщо ти таке кажеш? Ти поклявся?
0: Я не клянуся. Клястися – це означає закладати в запоруку когось із рідних.
1: А от і ні. Запитай в тата.
0: От і запитаю.

0: тату, що означає клястися?
1: Чому ти цим цікавишся? Сподіваюся, тобі не доводиться цього робити.
0: Я не кажу цього слова, бо не знаю, що воно означає. А от мої однокласники часто кажуть «клянуся собою» чи «клянуся своєю мамою» або «та щоб я луснув». І ще такі вислови є в казках. От і Андрій сказав сьогодні щось подібне.
1: Що ж він сказав?
0: Він сказав, щоб йому провалитися крізь землю.
2: Ну і що? Це кажуть просто заради красного слівця. Я ж не мав на увазі, щоб провалитися під землю. Я б цього не хотів.
1: Вам потрібно пам'ятати, що жодне слово, яке ви говорите, не повинно проходити повз вашу свідомість.
0: Треба думати, що говориш.
1: Так, це вислів трохи банальний, але він і правдивий.
2: А якщо людина каже щось несвідомо, наприклад, у вісні?
1: Це інша річ. Але у вісні людина говоритиме те, чим наповнене її серце. Мабуть, праведна людина і під час сну, і в гарячці не наговорить чогось гріховного. Але суть в тому, що кожне наше слово дуже вагоме перед Богом. Навіть якщо нам здається, що ми сказали щось несуттєве, чи ненавмисне когось образили, чи сказали невеличку неправду, все це чує Господь, і Він вимагає від нас відповідальності за сказане. Ось слова Ісуса, записані в Євангелії від Матвія. «За кожне слово пусте, яке скажуть люди, дадуть вони відповідь судного дня, бо зо слів своїх будеш виправданий, і зо слів своїх будеш засуджений».
2: Це зрозуміло, але все-таки, що ж поганого в клятвах?
1: Так, повернемося до клятв. Клятва – це словесне підтвердження людиною правдивості своїх тверджень. Наприклад, хтось комусь обіцяє повернути позичену річ. Наприклад,
0: велосипед.
1: Нехай так. Отже, один хлопчик каже іншому: «Я поверну тобі велосипед завтра ввечері. Повір мені, я клянуся, що так буде».
0: А чому кажуть, щоб мені провалитися, чи щось інше?
1: Так, цей хлопчик, що позичив велосипеда, може ще додати «клянуся, щоб мені не зійти з цього місця». Це означає, що якщо він не виконає обіцянки, то погоджується з тим, щоб з ним сталося таке, щоб він не міг ступити з місця.
2: Якщо Бог чує всі наші слова, а також і слова цього хлопчика, то він може допустити таке, що той захворіє або отримає травму.
1: Так, але суть в тому, що Господь взагалі забороняє щось додавати до якогось свого твердження.
0: То тоді той інший не повірить цьому хлопчикові і не дасть велосипеда.
1: Його право вірити чи ні, навіть якщо той поклянеться. Адже ж сама клятва не зобов'язує вірити. Навіть після того, як хтось поклявся, ти все одно можеш йому не повірити.
0: Саме так я не повірила Андрієві.
3: Він тобі щось пообіцяв?
0: Та ні. Він сказав, що бачив дядечка ростом 2,5 метри.
2: Ну, можливо, трохи нижчого.
0: Ти ж клявся.
2: Ну і що? Ось бачиш, тато каже, що і після клятви не обов'язково вірити.
0: Навіщо ж тоді клястися?
1: Люди клянуться тоді, коли дуже хочуть, щоб їм повірили, коли дуже в цьому зацікавлені.
3: Щоправда, можуть клястися і без великої потреби.
1: Так, але ж сама по собі клятва не є запорукою, що станеться саме так, як каже людина. Клянучись своїм здоров'ям чи здоров'ям своїх рідних, ти тим самим погоджуєшся, що з тобою чи з ними станеться щось неприємне. Але подумайте, чи може людина сама собою провалитися крізь землю?
2: Для цього потрібно самій зробити землетрус.
3: А чи може вмить захворіти, чи зробити так, щоб помер хтось з родичів?
0: Ні, тільки Бог може це допустити.
2: Але ж людина сама тому й клянеться, бо хоче довести свою правоту настільки, наскільки не хоче якихось прикрощів для себе чи рідних.
1: Правильно. Але якщо вона не виконає обіцяного, чи її слова виявляться обманом, то хто має втрутитися в її клятву?
3: Звичайно, що Бог. Адже людина сама не може нічого зробити ні з собою, ні з ким.
1: Ви самі це сказали. Отже, клянучись, людина турбує цим Бога. Але чи потрібно це робити, якщо суть слів людини в її волі? Вона сама вирішує, казати правду чи брехати, виконати чи не виконати обіцяне.
0: Я думаю, що клястися марно, треба тільки не обманювати.
1: От-от, саме це ми мали довести. Виявляється, що якщо ти кажеш правду, то не потрібно клястися, прикликаючи надаремно Господнє ім'я.
2: Послухайте, не прикликати надаремно Господнє ім'я – це ж одна з 10 заповідей.
1: Молодець, ми порушуємо її, якщо в чомусь клянемось. Чи не тому сам Ісус заборонив клястися? І дуже зрозуміло пояснив, чому. Я вам кажу, не клястися зовсім, ані небом, бо воно престол Божий, ні землею, бо підніжок для ніг його це, ані Єрусалимом, бо він місто царя великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде «так-так», «ні-ні», а що більше над це, то те від лукавого.
0: А що означає слово «так-так», «ні-ні»?
1: Це означає, що на запитання про правдивість її слів людина має відповісти коротко. «Так» – це правда, або «ні» – це неправда. А якщо почне клястися, додавати ще якісь слова, то це буде гріхом.
2: Гріхом? Я й не знав, що це так серйозно.
0: А які ще слова можна додати?
3: А от пригадай.
0: Я часто кажу чесне слово. Невже це теж гріх?
1: А вже ж, твої слова мають бути правдивими завжди. Тоді ти матимеш репутацію чесної людини і без зайвих запевнянь. Апостол Яків теж нагадує віруючим, не кляніться ні небом, ані землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде «так-так» та «ні-ні», щоб не впасти вам в осуд.
0: А ще є слово «клясти», тобто хтось на когось кляне.
1: Це дуже серйозна і погана річ. Людина, яка кляне комусь, накликає біду на іншого. Але ж все контролює Господь. Скажіть, чи є виправданим бажати комусь зла?
2: Я думаю, що це гріх. Бог навчає любити ближніх.
1: Отже, людину, яка кляне, Господь може покарати. Дуже часто тим покаранням, якого вона просить для свого ворога.
3: Про це написано. Не роби іншим того, чого не бажаєш для себе.
2: Отже, без клятв можна легко обійтись.
3: Не тільки можна, а й потрібно.
1: Я скажу більше. З практики життя ми бачимо, що ті, хто любить сказати неправду, зазвичай клянуться при цьому. Якщо людина впадає в гріх, то це веде за собою інший. А ми повинні мати репутацію чесної людини. Ось як навчає апостол Павло в посланні до Ефесян. «Неправду відкинувши, говоріть кожен правду до свого ближнього, бо ми члени один для одного. Нехай жодне слово гниле не виходить із уст ваших, але тільки таке, що добре на потрібне збудування, щоб воно подало благодать тим, хто чує». Усяке подратування, і гнів, і лютість, і крик, і лайка нехай буде взято від вас разом із усякою злобою. А ви один до одного будьте ласкаві, милостиві, прощаючи один одному, як і Бог через Христа вам простив. А загалом? Ми повинні наслідувати Господа, виконуючи обіцяне. Господь говорить про себе, небо й земля проминеться, але не минуться слова мої. Якщо ми є християнами, то маємо говорити тільки правду і виконувати обіцяне.
2: Гаразд, тепер зрозуміло, що таке клятви і чому не потрібно клястися.
0: Дякуємо вам.
1: Нехай Бог вас благословить.

Друже, ти сьогодні почув про дуже серйозні речі. Нехай Бог благословить тебе слідкувати за своїми словами, особливо за тим, щоб коротко говорити тільки правду і нічого більше. Передачу провела Алла Карпенко. Нехай Господь завжди буде з тобою.

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Саверій слухає, як сміється Господь. У батьків Саверія є товариш, виноградар. Із Ксаверієм у нього також дружні стосунки. Він приносить хлопцеві порожні слимакові хатки з виноградника. Показує Ксаверієві гніздо ластівки під дахом свого виробничого приміщення. Коли зберуть врожай, виноградар відбирає найкращі грона винограду і зберігає їх для Ксаверія в підвалі у прохолодному куточку. Найкраща пора для відвідин виноградаря – середина жовтня. На дворі сушаться на сонці чани. Ціла вуличка пахне вичавками. Непевно похитуючись, кружляють оси. Вони очманіли в леті від духмяного аромату. Господар наповнює повінця виноградним соком горнятко і кладе перед Ксаверієм. А для дорослих приносить з підвалу цілу пляшку виноградного напою. З галереї плоского даху вдалині видніються поля і сади. Листя на грушах вже пожовкло, а дикий виноград забарвлюється в червоне. У такий день, як сьогодні, душа ликує в тілі від щастя, підморгуючи до Ксаверія, каже виноградар. Обійди навколо і роздивись, яка тут краса. Він знає, що хлопець не дуже любить засиджуватися серед дорослих. Попри сади, заквітчені айстрами, Ксаверій йде дорогою вгору, до виноградника. А ось і січаста огорожа, замаяна диким виноградом. Ксаверій зупиняється і розглядає червоні

0: Господи, такого гарного листочку, як цей, напевне, і сам ще ніколи не бачив. У відповідь він чує сміх. Сміх зовсім близько, але поруч нікого немає. Саверій тамує дихання і зосереджено прислухається. «Це ти, мій Господи?» «Так, це я». «І ти сміявся. Я дуже радий, що тобі сподобався листок». Саверій задумався. «Я теж іноді сміюся, якщо комусь подобається те, що я зробив. Наприклад, паперовий лелека, якого я зробив для виноградаря, щоб потішити його, коли відлетіли його ластівки. Він сказав тоді: "Оце так, дивино, знову до мене прилетіла справжня пташка. Дякую, яка вона гарна". І я засміявся тоді від щастя. Саверій прислуховується, чи Господь йому щось відповість, але чує лише, як гудуть оси. Хлопець повертається до будиночка. «Ну як, сподобалося?» – питає виноградар. Саверій тільки киває головою. Він чує, як на горі розмовляють тато з мамою, і раптом його пронизує думка. «Ось як це можна описати! Якщо хто-небудь запитає, як це звучить, коли сміється Господь, він скаже: "Високо і низько, урочисто і тихо одночасно, так, як сміються разом мама і тато". Любі дітки, ви прослухали оповідання «Ксаверій слухає, як сміється Господь». З вами був ваш дідусь Лев. На все добре, любі!
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майєрс-Куманс «Якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: творча команда Світлого Радіо «Еммануїл» підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.
2: Сльози і парфуми. Грішна жінка омиває сльозами Ісуса. Марка 14, Луки 7, Івана 12. Якось Ісус пішов на вечерю в дім одного начальника, важливої персони. Той запросив своїх друзів, інших поважних персон. Повсідали вони за стіл, щоб добре поїсти. Коли до кімнати увійшла жінка, ніхто її не запрошував. Але всі знали, хто вона.
3: «Ким себе вважає?»
2: – зашепотіли гості.
3: «Яке право має заходити в цей дім?»
2: Жінка була великою грішницею, і кожен про це знав. Та й вигляд гості свідчив, що не все в її житті було гаразд. Вона підійшла прямо до Ісуса. В її руках були дорогоцінні парфуми. У ті часи пахощі зберігали не в пляшечках різної форми, як сьогодні, а в закритих глечиках. Глечик тієї жінки був красивим, вироблений із дорогого матеріалу – алебастру. Оскільки не мав кришки чи корка, вилити пахощі парфуми можна було тільки, якщо розбити глечик. А розбитий глечик був непридатний для дому. Тому більшість людей не користувалися дорогими парфумами, бо вони були надто коштовними. Люди ставили такі глечики на полицю, милувалися ними, та й усе. Ці парфуми були для жінки найдорожчими в світі, її найбільшим скарбом. Вона впала на коліна перед Ісусом, як це роблять перед царями. Охопила його ноги і заплакала. Її сльози крапали на його ноги. Своїм довгим чорним волоссям вона витирала їх і цілувала. Після цього зробила дещо дивне. Узяла той глечик і вилила усі коштовні парфуми на ноги Ісуса. Присутні затамували подих. Деякі подумали, що це за безглуздя – вилити найкоштовніші пахощі на чиїсь ноги. Та це ж купа грошей. Кімнату наповнив дивовижний запах лілії, наче щойно зібраних у літньому полі. Ісус подивився на жінку і усміхнувся. Він вважав, що вчинок жінки був дивовижним. Як Самуїл помастив Давида справжнього царя Божого багато років тому, так само ця жінка помастила Ісуса тепер і не лишень пахучою оливою, а власними слізьми. Важливі персони розлютились. Їм здавалося, що Ісус не мав так доброзичливо ставитися до тієї жінки. «Вона грішниця», – буркотали вони, – «а ми правильні». Цікаво, що на вигляд ті начальники справді були правильними, та й у житті намагались дотримувати всіх правил. Проте Ісус бачив не тільки зовнішнє, а й внутрішнє – те, ким людина була насправді. Оті важливі персони в глибині своїх сердець не любили ні Бога, ні людей. Вони втікали від свого Творця, вважали, що Спаситель їм не потрібен. Думали, все, що в них гаразд, бо виконували всі правила. Поступово і непомітно їхні душі наповнені з гріхом, і врешті-решт вони більше не бачили правди про себе. Їхні серця були обтяженими і холодними. «Ця жінка знає, що вона грішниця», – сказав присутнім Ісус. «Знає, що ніколи не стане найправильнішою в світі. Знає, що потребує Спасителя. Ось чому так полюбила мене. А ви поставились до неї зверхньо, бо не бачите над собою Бога. Вона грішна ззовні, а ви всередині», – продовжував Ісус. Керівники аж затрусилися від гніву. Ісус усміхнувся до жінки і промовив: «Прощаюся тобі, гріхи твої. Ти довірила своє життя мені. Бог звільнив тебе від усіх твоїх провин». «За кого він себе має?» – прошепотіли важливі персони. «Тільки Бог може прощати гріхи». Вони ще не вірили в
3: те, що Ісус – Бог, який прийшов на землю, щоб спасти людей. Що більше Ісус любив людей, допомагав їм, то більше всілякі важливі персони ненавиділи Його. Вони побоювалися, що люди слухатимуть Його більше, ніж їх. Заздрили, гнівались, їхньої злоби набралося скільки, що вони вирішили вбити Ісуса.

Цю передачу створено на основі книжки Салі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

0: Боже, це я, Еля, і я дуже рада зустрічі з тобою нашому маленькому подвір'ячку. Якщо ти любиш цікаві історії і все незвичайне, то ми прямо зараз відправимося в невелику подорож.
1: Ти говори!
2: Ні ти!
0: Друже, почекай! Що за підозрілий шум долітає з мого будинку?
1: Добре,
0: піду подивлюся.
1: Давай, 3-4.
0: Що тут відбувається?
2: Ми посварилися.
0: Хто це ми?
2: Книжки. Ми лежимо на твоєму письмовому столі.
0: Дійсно. Так із-за чого ж ви посварилися? Невже вам мало місця?
1: Місця цілком достатньо. Це не ми посварилися.
0: Не зрозуміла.
2: Вірніше, ми посварилися, але не між собою.
3: Нумо, помовчте, а то від вас одна плутанина. Книжки посварилися зі мною.
0: А це ще хто?
2: Це настільна лампа. Вона перша почала.
3: Помовчте, у мене від вас навіть абажур розболівся.
2: Подумаєш, ставить себе так, ніби вона величезна люстра в прекрасному замку, а не звичайна настільна лампа.
0: Стоп, почекайте. Поясніть мені, будь ласка, за чого ви посварилися?
2: Вона сказала, що ми абсолютно нікчемні книжки, і що вона, прочитавши Біблію, стала тепер найважливішою лампою у світі.
3: А ви сказали, що я стара ні до чого не придатна лампа, і що від мене світла не більше, ніж від поганенької свічки.
2: Але ж ми визнали, що були неправі, і попрохали вибачення у тебе, а ти навіть слухати не захотіла.
3: Звичайно. Кожен вечір мене включали, щоб почитати Біблію. Таким чином я її повністю прочитала. Буду я ще слухати якісь жалюгідні книжечки, які ображають мене, велику настільну лампу.
0: Ну, щодо книжок, ти не права. Вони дуже потрібні людям. А що стосується Біблії, то просто прочитати її цього мало.
3: Ой, навіть слухати тебе не хочу.
0: Добре, але ти хоч готова послухати, що говорить Біблія?
3: Це я завжди готова.
0: Чудово. Я якраз збиралася повідати моєму другу історію, яка записана у Біблії. Друже, влаштовуйся зручніше. Я думаю, що тобі сподобається ця історія, яку розповів Ісус. А ти, лампа, приготуйся уважно слухати. Один чоловік посіяв пшеницю. І коли він сіяв, деякі зерна впали біля дороги. Прилетіли птахи і склювали їх. Деякі зерна впали на каміння, де трохи було землі. Вони швидко пустили паростки, тому що земля була неглибока. Але коли зійшло сонце, зів'яли і всохли, тому що не мали коріння.
2: Лампа, ось бачиш, які важливі книжки! Якби цей чоловік спочатку прочитав книжку «Зведення сільського господарства», то не почав би сіяти при дорозі на каміння.
0: Почекайте, зерна потрапили туди випадково. І взагалі не про це мова. Я ще не закінчила розповідь. Слухайте, що було далі. Деякі зерна впали у колючки, і ці бур'яни заглушили їх. А інші зерна потрапили на дуже хорошу землю, виросли і принесли врожай.
3: Ну і до чого тут Біблія? Нічого не розумію.
0: Зараз зрозумієш. Ісус не тільки розповів цю історію про зерна, але й пояснив, що все це означає. Зерна при дорозі, які скльовували птахи, означають тих, хто читають Біблію, але й тут же забувають, про що читали.
2: Ай-яй-яй! Завжди треба прагнути зрозуміти прочитане, інакше не буде ніякої користі.
0: Це вірно.
3: Але я чудово пам'ятаю те, про що прочитала.
0: Добре, проте цього мало.
3: Ну що ж іще треба?
0: Будь терплячою і дізнаєшся. Зерна, що впали на кам'янисті місця, означають тих, хто з радістю приймає те, що написано в Біблії. Вони стають християнами. Але якщо оточуючі починають над ними сміятися, то вони тут же ховають Біблію в найдальший кут шафи і повертаються до колишнього життя. А зерна, що впали в колючки, означають людей, що знають Біблію, але нескінченні турботи, як заробити більше грошей і як їх потім витратити, стають для них найважливішими.
2: Зрозуміли, зрозуміли! Можна ми скажемо? Зерна, які впали на добру землю, це ті, хто не тільки розуміють Біблію, але прагнуть чинити так, як в ній написано.
0: Вірно, друже. А на яку землю схоже твоє сердечко? На кам'янисту, в колючках або добру?
3: Я хочу бути доброю землею. А в Біблії написано, що ми повинні навчитися прощати. Книжки, я вибачаю вас. І ви, пробачте мені, будь ласка.
2: Ой, лампа рідненька, звичайно ж ми вибачаємо тебе.
0: Дуже добре, я рада за вас. Але більше всього мене радує те, що ви зрозуміли найголовніше. Треба чинити так, як написано в Біблії, а не тільки розуміти.

0: ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ай ай ай ай ай ай ай ай
1: Ялиночко, почекай, ти чому за нашим маленьким боровичком ганяєшся?
2: Цей нахабний гриб хотів зламати мою гілочку.
3: Сину, це правда?
0: Правда.
4: Який жах! Ось він, недолік виховання.
5: Як тобі не соромно, що тільки мама скаже, коли дізнається?
6: А чому це я у всьому винен? Вона перша почала.
2: Та я взагалі тебе не чіпала.
6: Ага, як же? Я прийшов до струмка, хотів води набрати, а на березі трава мокра. Я посковзнувся і впав прямо на неї. Але ж я не спеціально. Я ж не бачив, що вона там стояла.
5: Який жаль.
6: Це точно. В мене відразу з усіх боків встромилося сотні голок. Це ялинка напала на мене і усього сколола.
2: Неправда.
4: Я його врятувала, не дала впасти в струмок. А він за це мені трохи гілку не зламав.
7: Яка чорна невдячність.
6: Я просто захищався. А чому вона колиться? Усі дерева як дерева. А це якесь страховисько з голками.
1: Це не страховисько, а дуже навіть красиве і незвичайне дерево. Це ялиночка.
6: Якщо ти дерево, то де ж твоє листя?
2: Як це де? Те, що ти обізвав голками, насправді і є листочками.
3: Так, їх ще хвоєю називають.
1: І такі дерева входять у сімейство хвойних.
2: Завдяки нашим хвоїнкам ми можемо рости у спекотливій місцевості. Нам потрібно зовсім небагато води, щоб пережити посушливе літо. Але ми можемо жити і там, де дуже холодно. Наші хвоїнки вкриті воском, який захищає нас від снігу взимку.
3: А ще ялиночки взимку і літом залишаються зеленими.
7: А я чула, що є хвойне дерево, яке скидає свої листочки-голочки.
2: Так, це модрина. Вона може жити так високо в горах, де інші дерева вже не ростуть. Там дуже, дуже холодна зима. Тому, коли приходить лютий мороз, модрина скидає хвою, перестає пити воду і засинає. Можна навіть подумати, що вона померла.
1: Але як тільки приходить весна, модрина знову прокидається і покривається зеленими голочками.
6: А як же взимку під тяжким снігом твої гілочки не ламаються?
2: Подивися на мене уважно. Що я тобі нагадую?
6: Не знаю.
5: Нам у школі учитель показував піраміду. Ти на неї дуже схожа.
2: Вірно. По мені, як по схилу, сніг легко зісковзує на землю. Тому нам, ялиночкам, не страшні ніякі снігопади.
6: Неймовірно.
1: Ось бачите, як Бог все чудово створив. Послухайте, що написано в грибних приповістях. Гідний ти, Господи, прийняти славу і честь і силу, бо ти створив усе, і усе по твоїй волі існує і створене.
8: Що мені робити?
6: Він зламав мою машинку та списав мою задачку, перекреслив мою вправу і розлив на неї каву. Адже він мені був майже як брат, його другом сміливий міг я назвати. Але все обернулося зовсім не так, і я просто не знаю, де поміч шукати.

0: Як чудово, що у нас тепер є ще один друг – Ялиночка.
1: Це точно! Хоча ще кілька хвилин тому я так не думав.
0: Друзі, добре і весело з вами. Але мені вже час повертатися додому. Не сумуйте, ми ще обов'язково з вами зустрінемося. До побачення!
2: До побачення, Елю!
1: Бувай!
2: Бувай!
0: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Ісус, як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

згадав Бог про Ноя і навів вітра на землю, і вода заспокоїлась. Закрились джерела безодні, і дощ з неба спинився. Тоді і ковчег спинився на горах Араратських. І відчинив Ной вікно, і спочатку випустив крука. Та той літав туди-назад, аж поки не висохла вода на землі. «А про голубку ти забула?» – запитала бабуся, перебиваючи онуку. «Не підганяй мене, бабусю, нічого я не забула», – розсердившись, промовила Гануся. «Ну, пробач мені, моя Люба, пробач. Мовчатиму тепер, аж поки не скінчиш. Навіть не сподівалась, що ти так добре все запам'ятала, адже давно ми це читали у Святому Писанні», – пригорнувши до себе онуку, промовила Людмила. «Тож я продовжую, бабусю. Слухай далі». Тоді Ной послав від себе голубку, щоб побачити, чи не спала вода на землі. Та й вона декілька разів верталася до Ноя. Тож йому прийшлось чекати цілий тиждень, а потім він знов випустив голубку у вікно, і прилетіла вона вечірнього часу. І ось у неї в дзьобику був зірваний оливковий лист. І довідався Ной, що спала вода. Тоді він зняв дах ковчега і побачив, що поверхня землі висохла. І промовив Господь Ноєві, кажучи: «Вийди з ковчегу ти і вся твоя родина, і випусти всіх звірів, птахів, тварин, плазунів, і нехай на землі вони плодяться та розмножуються». І Ной знову послухався Господа і зробив так, як він звелів. Тож всі вийшли разом з Ноєм і оселились для подальшого життя. Птахи розлетілись, звірі розбіглись, плазуни розповзлись. Так почалось нове життя, створене Богом після потопу. І тепер Господь, коли бачить веселку, відразу згадує знамення вічного завіту між ним і людьми, про те, що він ніколи більше не наведе подібного потопу на землю. Бог любить всіх людей. Він благословляє всіх на добре і праведне життя на землі в ім'я Ісуса Христа. Бабуся Людмила і онука Гануся ще довго дивились на веселку, кожний зі своїми мріями. Та ось бабуся Людмила першою порушила плин їхніх думок. «Розумієш, Ганусенько, веселка з'являється на небі після дощу, і той, хто не читає Біблію, не знає її значення для людей, не має ніякої гадки про неї. Значення її, як знамення заповіту і печатки Господньої, було їй присвоєно лише після потопу. І більше не буде вода для потопу, щоб вигубляти кожне тіло», – говорив Господь. Тут ми бачимо, донечко, велику премудрість Господню, яка являється у всіх його ділах і визначеннях. Веселка – це Господня печатка упевненості в перебуваючому добробуті сучасного миру, утішительний знак кращого майбутнього життя і щасливого царства, де теж веселка над престолом Всевишнього являється ніжною ознакою того, що там вже не бушує буря, а навіки віків прибуває мир і радість. «Та веселка, певно, неабияка краса», – промовила бабуся. «Я бачу, що веселка має неабияке значення для людства», – підкреслила Гануся. «Так, голубко моя, та веселка не тільки об'явлення всемогутності Божої, а й премудрості Його. Вона проповідує нам і Його милість, милосердя, вірність. Милість в тому, що Господь заключає з людиною союз і поставляє заповіт між собою і нею. Милосердя, що Господь визнав і пообіцяв, що ніколи більше не наведе потопу. Вірність Його в тому, що ось вже тисячі років, як Він тримає свій заповіт», – підтвердила бабуся Людмила. «Треба дякувати Господу за веселку», – промовила Гануся. «Я тебе підтримую в цьому, Ганусенько. Веселка сама по собі – це одне із найчудовіших откровень Господа. В ній є щось величне, що радує погляд людини. Вона є знак, який збуджує нас більше до поклоніння Богу, ніж до сумніву в Його істинах.
Слава Господу і хвала на довгі роки за те, що подарував нам таку красу і познайомив з її ім'ям – Веселка. Проходячи повз садок, додала бабуся Людмила, обіймаючи свою улюблену онуку.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти – спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі». Усім привіт! До речі, вірш із Біблії, який ми будемо розглядати сьогодні, досить дивний.
1: Отож, як твій ворог голодний, нагодуй його. Як він хоче пити, напій його. Бо роблячи це, ти згортаєш розпечене вугілля йому на голову.
0: На мою думку, навряд чи у нас буде гарна репутація, якщо ми покладемо комусь на голову розпечене вугілля. Добре, коли в школі ти з усіма товаришуєш. Але це не завжди так. Серед однолітків Сергія був один хлопець на ім'я Ігор, який постійно насміхався з нього. Сергій боявся його, тому що Ігор був на голову вищим. У школу і назад усі їздили на велосипедах, тому що відстань була досить великою. Зі школи разом із Сергієм виїжджало ще семеро хлопців, серед яких був також і Ігор. Він завжди розпоряджався, хто і що повинен робити. А якщо хтось не слухався, хлопець міг і вдарити. Отже, Ігор був забіякою. Хлопці не любили його, але боялися піти проти його волі. Ігор умів діставати. І бували навіть такі дні, що Сергій не хотів іти до школи, тому що Ігор обіцяв діставати його весь наступний день. Одного разу, коли всі поверталися додому, Ігор впав з велосипеда. На дорозі була яма, в яку потрапило його переднє колесо. Усі зупинились і побачили на очах Ігоря сльози. Він поздирав шкіру на руках і ногах, і весь був у крові. Було зрозуміло, Ігор сильно поранився, і йому потрібна була допомога.
2: «Так йому і треба, він заслужив цього»,
0: – подумав Сергій. Усі хлопці думали те ж саме. Вони стояли і дивились на Ігоря. Той не просив про допомогу, бо й не сподівався її отримати. Та хлопці допомогли йому піднятися і витерли кров своїми носовичками. Усі були налякані, і кожен хоч чимось намагався допомогти потерпілому. Коли хлопці привезли Ігоря додому, то його мати подякувала усім за допомогу. І навіть Ігор сказав:
1: «Дякую».
0: Він дійсно сильно поранився і кілька днів не ходив на уроки. А коли повернувся до школи, то почав ставитися до всіх, як до друзів. Він перестав насміхатися і взагалі став іншим. З тих пір Сергій та Ігор стали друзями, про яких кажуть: «Не розлий вода».
1: Коли ми робимо добро тим, хто з нас насміхається, то можемо перетворити ворогів на друзів. Це схоже до розпеченого вугілля на голові.
0: До речі, а що робиш ти, щоб подружитися з тими, хто погано до тебе ставиться? З Божою допомогою ти зможеш зробити це якнайкраще. До побачення! Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Оповідання Андрія та Олени Медведєвих. Сонь, син Соняха. Як же це складно пробиратися крізь товщу чорного ґрунту на білий світ. Бідкалося мале зерня. Коли вже? Ну коли вже я зможу розправити свої пелюстки і піднятися на повен зріст? А то все надприсядки та навприсядки. Та й холодно тут, і страшно. Воно стало з острахом озиратись. Ці хробаки так ніжпорять, аби щось підточити та з'їсти. Добре, що очей не мають. Ото напомацьки живуть і напомацьки жують. Отак сліпу і помирати будуть. А раптом до мене приповзуть. Лячно сахалася зернина. Ні, можна ось так просто здаватися не буду, треба рости. І вона щосили своїм пагоном розтуляла землю. О, що це так сліпить? Сказало зерня і завмерло. А тепло як? Я потрапила в якийсь інший світ. А вже ж, почулося у відповідь. А ти хто таке сліпуче? Пагін роззявив свого невеличкого ротика. Потім він струсив грудочки землі із своїх двох листочків. Твоє сонце, я буду тобі допомагати рости і міцнішати, буду вчити тебе жити. А що таке жити? Сонечко у відповідь засміялося. Таке мале, а вже такі дорослі питання ставить. А ти спробуй розплющити очі, тоді й побачиш, що таке життя. Розплющ очі, якби ж я знав, як це розплющити ті очі. Рослинка боязко повільно і розгублено зморщувала лобика, мружила і потирала оченята. І це ж не дивно, вона вперше за своє життя намагалася подивитися на світ очима. Яка краса! Захоплено мовила рослина і завмерла. А після довгого смилування світом вона запитала: «А я хто?» «Соняшник Сонь», – відповів йому знайомий голос, син Соняха. «Яке чудове ім'я! Я звуся так тому, що ти моє сонце?» «Вважай, що так», – відказало небесне світило. «А можливо, ще й тому, що вилупилися ти із соняшникової насінини». «А хто нам дає імена? А чому ми повинні їх брати? А навіщо нам рости і жити?» «А чому я так довго сидів під землею?» – засипав запитаннями маленький соняшник велике сонце. «І якби мав ніжки, то таки, мабуть, ними затупав би». «Таке куцке, таке говірке!» «А навіщо мені ці два листочки? А чому вони зеленого кольору? А чому той довгий дощ такий мокрий?» Промовивши останнє запитання, соняшник замовк. «Особливий він», – подумало сонечко. «З ним я навчуся нового життя». «Лягай спати», – мовило сонце. «Вечір уже вкриває землю туманами. Поспілкуємось завтра, побавимося», – сказало і заховалося сонце за небокрай. «Ач яке швидке і заклопотане, а ще обіцяло життя вчити. Вір йому після цього», – буркотів собі під носик соняшник Сонь і повільно засинав.

дав своїм стебельцем соняшник. Його ти обиратимеш сам. Захочеш – принесеш людям користь, а не захочеш – так і залишишся порожнім. Озирнися навколо себе. Бачиш, яке велике поле. На ньому живе вся твоя сім'я. Поряд ростуть твої батьки. Я гадаю, ви знайдете спільну мову, мовило сонце і тицнуло своїм промінчиком соняху вниз. А й насправді, сім'я у соняшника була настільки численною, що всіх не перелічити. Носила вона гарне прізвище «Сонячна». Батько вчив свого синочка, як потрібно добувати поживні речовини із землі, щоб рости здоровим і смачним. А матуся вчила Сонька, як правильно потрібно вибирати сонячне проміння, щоб дозріти зернистим, щоб його біленькі зернятка згодом потовстішали і почорнішали. На жаль, ставши підлітком, Сонь махнув на батьківську науку своїм великим листком і геть забув про неї. Він вирішив, що вона йому не потрібна. Забув він і про батьківське виховання, і про мамине повчання, як не переконували його батьки вчитися і працювати, та все було марним. Виріс наш Сонь найвищим серед своїх однолятків соняхів. Загордився, став задиркувати, голову до сонця не повертав, із землі поживних речовин не черпав, думав, що найрозумніший, найвродливіший. Але насправді це було далеко не так. Залишився він самотнім. Ніхто із братиків чи сестричок не хотів з ним товаришувати. Егоїстичним виріс, байдужим, до чужого горя, лайливим і придирливим. Настала осінь. Прийшли у поле люди врожай збирати. Усі соняхи дозріли великими, круглолицими, були наповнені смачними зернятами. Дуже вже раділи люди соняшневикому врожаю. Підійшов один чоловік до нашого Соня, зазирнув до нього в голівку і зупинився. «О, а цей порожній», – сказав здивовано. «Із сотні тисяч соняхів він один промарнував усе літо. Що ж, лінивцю, не потрібен ти мені. Залишайся стовбичити на цьому голому полі сам». «Але ж мені холодно», – подумала горда рослина і наказала. «Заберіть мене з собою в тепло». Тільки ніхто з людей не зрозумів би мови соняшника, тому нічого йому не відповіли. І залишився наш Сонь один-однісінький стояти на великому чорному полі. Він хотів повернути свою голову до сонця, та сонця вже не було. Він хотів дістати із землі поживних речовин, проте й та вже замерзла. І він навіть не міг ворухнути корінням. Він уже хотів спілкуватися із своїми братами і сестрами, але їх не було. Тоді соняшник гірко заплакав. Його сльози капали на холодну байдужу землю. «Не мочи мене», – сказав хтось. «Мені й так холодно. Я вкриюся солоною кригою і замерзну. А я хочу жити і приносити всім довкола радість». Сонях уперше за своє життя нахилив додолу задиркувату голову. З ним розмовляла маленька чорна сінина. Він витер сльози жовтим сухим листком і запитав: «А хочеш, я тобі розповім одну повчальну історію?» «Історію хочу, а сліз – ні». «Гаразд, вмощуйся зручніше і слухай мене уважніше». Сонях нахилився низько-низько до землі. Він накрив зернинку собою і тим самим зігрів її. Він заховав її від холоднього осіннього дощу, від вітра та морозу. Цілу зиму соняшник тримав на собі велику кучу гуру снігу, але так і не випустив до зернини жодної холодної сніжинки. Він піклувався про її здоров'я і про її життя. А довгими зимовими вечорами соняшник розповідав тій кріхісці про сонячне тепло, про бджіл і мурак, про те, як треба правильно повертати голівку до сонця, як увічливо розмовляти зі своїми братиками та сестричками. Навесні соняшник заснув і більше ніколи не прокинувся. Гірко тоді заплакала насінина. Проте зігріта щирим теплом їхньої дружби, з болем у серці вона почала рости і пробиватися крізь товщу байдужого ґрунту. Вона впевнено тягнулася до сонечка, бо мала передати йому найважливіші слова свого друга соняшника. Він зрозумів свої помилки, але виправити їх уже, на жаль, не мав часу. Проте навчив правильного життя маленьку насінину. Вона принесе людям подвійну радість – за себе і за свого.

0: друга. Ось побачите, що так воно і буде. Розкаяне серце завжди говорить правду. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: таке звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Продавець іграшок.
2: Продовження історії.
3: Навколо візка збирається вся дітвора. Можна доторкнутися до будь-якої іграшки і навіть потримати її в руках. Продавець чекає, коли щасливчики збігають додому за грошима і повернуться, щоб стати власником одного із цих скарбів. Мені одного разу дали гроші на кульку, потім на глиняний свисток, а потім на віяло. Я милувалася незвичайним орнаментом, що прикрашав ці іграшки. Вони зберігали тепло рук старого китайця і приносили стільки радості. Але щоразу, коли його візок їхав, ховаючись за рогом, мені хотілося плакати. Візок відвозив мою мрію.
1: Чи знаєш ти, що китайський живопис дуже відрізняється від західного? Він більш умовний та декоративний.
3: Це була дуже дорога іграшка. Вона коштувала аж 50 копійок. Це був невеликий м'ячик на тоненькій гумовій мотузочці, обгорнений фольгою і обклеєний різнобарвними мистецьки вирізаними квітами з напівпрозорого паперу. Мотузку треба було натягти на середній палець і відпустити м'ячик. Він повертався у твою долоню легкий, яскравий, податливий. У спритних руках м'ячик робив чудеса. Його стрибки були то частими, то короткими, то повільними, то довгими. М'ячик міг стрибати угору, у бік, міг просто кружляти. Я дуже хотіла його мати, але мені його так і не купили. Не подумай, що в мене в дитинстві зовсім не було іграшок. Вони були – скакалки, м'ячі, ведмеді, зайці, лялька-маринка. Був пістолет з пістонами, дюймовочка на пружинці. Але той м'ячик так і залишився моєю мрією.
1: Чи знаєш ти, що жанри китайського живопису досить різноманітні? Наприклад, анімалістичні жанри – квіти і птахи, рослини і комахи, побутові жанри – люди і предмети, парадний портрет, мініатюра на віялах і інших предметах побуту, і пейзажний живопис – гори і води.
3: У нашому серці живуть бажання. Ці бажання бувають різними. Ти, напевно, вже навчився розпізнавати, де ті, від яких треба відмовитись якнайшвидше. Але що робити, якщо в тебе є гарна мрія, але вона не здійсняється, навіть якщо ти покладаєш усі свої зусилля? Дивно. Але Бог іноді посилає в наші серця мрії, яким ніколи не призначено здійснитися. Справа в тому, що наші мрії, особливо нездійснені, здатні дуже добре впливати на наше життя. Знаєш, що трапилось, якби мені, дали гроші на той м'ячик? Я б купила його, погралася кілька днів, а потім вирішила подивитися, що у нього всередині. А потім я б забула про нього. З мого життя зникло би очікування звуку дзвіночків, скрип коліс дерев'яного візка, посмішка старого китайця. Все це забулось би з роками, як забулося багато подій важливіших, аніж поява продавця іграшок у дворі провінційного містечка. Зараз я розумію, що той м'ячик відіграв у моєму житті особливу роль. У моєму дитячому серці формувалося поняття краси. Дивлячись на цю іграшку, я відчувала захват перед майстерністю художника, повагу до творчості, захоплення простими, гарними ідеями. Він так і залишився моєю мрією. Але мрії збуваються, бо вони завжди з нами. ми зараз стоїмо з тобою біля візка старого китайця. Поглянь, ось глиняний свисток, схожий на маленького дракона. А ось ці дві плоскі деревинки, віяло. Не віриш? Один рух, і в мене в руках яскраве кругле чудо. Бачиш, на ньому тущу намальовано китайське село коло моря. Я точно знаю, що на землі є це місце, де залишилося серце старого продавця іграшок, чию мову розуміють тільки діти. А ось і мій м'ячик. Оглянь, з якою любов'ю і майстерністю він зроблений. У житті ти робитимеш багато справ, простих і складних. Як ти їх робитимеш? Є два варіанти – зробити аби як швиденько або вкласти в справу максимум уміння, таланту, радості. Як співав Робертіно, як доглядали за квітами наші мами, як майстрував іграшки старий китаєць.

0: Бог подарував мені цього безіменного китайського художника, який став моїм найпершим учителем.
1: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Богданик, дорогий батько небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Проповідник був більше, ніж красномовний. І кожен, абсолютно кожен, розчулився до сліз. Ну, можливо, не кожен, оскільки на першій лаві сидів, дивлячись прямо перед собою, чоловік, який, здавалося, був незворушний. При кінці меси хтось запитав його: «Ви чули проповідь?» «Звичайно, чув», – відповів незворушний чоловік. «Я не глухий». «І що ви про неї думаєте?» «Думаю, що була настільки зворушливою, що я міг би заплакати». «То можна дізнатися, чому ви не заплакали?» «Бо я не належу до цієї парафії», – відповів чоловік.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже раді зустрічі з вами.

0: Тюльпанове, пробач. Мишко шморгав носом перед вхідними дверима і сором'язливо простягав матері букет білих тюльпанів.
1: Мамо, це тобі. Я їх замість квитка в кіно купив. Вибач, я більше ніколи тебе не буду обманювати.
0: Мати всміхалася, впускаючи сина до квартири.
2: Уже пробачила. І все ж добре, що ти набрався хоробрості і попросив у мене вибачення. А чому тюльпани?
1: Це мені продавчиня з квіткової крамниці підказала. Виявляється, мовою квітів білі тюльпани означають смиренність, щирість і благання вибачити. Це найкращі букет для примирення.
2: Треба ж, як цікаво. Люби, іди но сюди. Здається, відтепер білі тюльпани – мої улюблені квіти.
0: Мама міцно обійняла і поцілувала сина у маківку. Увесь вечір Мишко займався незвичною для себе справою. Гортав дитячу енциклопедію з біології, а саме розділ «Декоративні рослини». Його неабияк вразило і здивувало, наскільки дивовижними квітами виявилися тюльпани.
3: Прощено і забуто. Ти колись забував взяти змінне взуття у школу? Залишав зошит з домашнім завданням вдома? А може обіцяв прибрати свою кімнату або вигуляти собаку, а потім забував? Ми всі час від часу забуваємо важливі речі. Навіть сам Бог забуває. Тоді як ми забуваємо ненавмисно, Бог приймає свідоме рішення більше не згадувати про прощені нам гріхи. Коли ми приходимо до Всевишнього у молитві і просимо нам пробачити, ми маємо вірити, що завдяки Ісусу Бог простить та очистить від гріхів. Ми маємо визнати, що є грішними і не здатні самі собі допомогти. Бог може подарувати нам праведність через Ісуса Христа. Адже саме за наші гріхи Ісус помер на хресті. У Біблії написано: «Тож немає тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі». Римлянам, 8 розділ, 1 вірш. Завдяки Ісусу Бог вирішив забути про наші гріхи і дати нам можливість провести

0: Мене звати Артур. Мені 13 років, і я вчуся у 8 А класі. Я полюбляю ходити у школу, створювати проєкти та спілкуватися з однокласниками. Хочу розповісти одну історію, яка трапилася зі мною. Одним звичайним вівторком на уроці фізики вчителька повідомила нас, що до наступного заняття потрібно підготувати проєкт на тему «Невагомість у космосі». Тема дуже сподобалася, тому що мене завжди захоплювала думка, що в космосі можна просто так літати в повітрі. Там немає сили тяжіння, тому кожен предмет втрачає свою вагу і вільно ширяє в невагомості. Це так дивно. Заглибившись у свої думки, я навіть не помітив, що урок закінчився і час виходити з класу. Сусідка по парті Дарина штовхнула мене в бік. «Артуре, заняття закінчилося!» Того дня це був останній урок. Усі однокласники зібралися йти по домівках. Я ж вирішив залишитися якомога довше і розпочати роботу над проєктом. Я попрямував до бібліотеки, де планував зібрати інформацію, написати проєкт і роздрукувати брошуру. Сидів я там близько 2 годин, читав, писав, вишукував інформацію, поки... Зрештою, не закінчив роботу. Брошура вийшла досить яскравою та цікавою. Я був дуже задоволений своєю роботою. Наступного дня, щойно переступив поріг школи, до мене підійшов Мишко, двічник нашого класу. Що йому потрібно було? Подумки здивувався я.
1: Аго, Артуре, даси списати свій проект із фізики?
0: Запитав він. Списати йому я не дав, бо знав, що шахраювати – це гріх. Мишко, певна річ, розлютився. Коли хлопець від мене йшов, на його обличчі прослизнула лукава посмішка. Щойно уроки завершилися, я вирушив додому. Після обіду я хотів показати батькам свою роботу. Зазирнувши в рюкзак, я таки завмер. Проєкту не було, я просто на підлогу вивернув усі книжки і зошити – але так і не знайшов свою брошуру. Я усю кімнату перевернув догори дрігом. Усі полиці, шафки, проєкт зник. Тоді я пригадав, коли виходив зі школи, то в рюкзаку двічника Мишка помітив знайомий малюнок. Особливого значення я цьому не надав. Аж тепер зметикував. Це був малюнок з обкладинки мого проєкту. Мишко поцупив мою брошуру. Я відразу згадав його лукаву посмішку. Напевно, саме тоді йому спало на думку вкрасти мій проєкт. Я схопив телефон і набрав номер однокласника. Алло, Мишко, це ти взяв мій проєкт?
1: Який ще проєкт?
0: Той удав, ніби нічого не розуміє. Який? Проєкт з фізики? Ти не уявляєш, як довго я над ним працював.
1: Але ж я просив допомогти, а ти не дав списати. Тепер ти проси, а я тобі не дам.
0: Випалив злодюшка і кинув слухавку. Я почувався таким розлюченим. Було так прикро, хотілося будь-що помститися однокласнику. Чого я тільки не вигадував, так прагнув відплатити злодіюві. Однак раптом згадав, що говорив Ісус щодо цього. Якщо хтось забере в нас сорочку, ми повинні віддати й решту одягу. Набундючившись, я розмірковував. Ось Мишко вкрав у мене проєкт. Тоді що, віддати йому всі інші домашні роботи? Я вирішив розповісти про все батькам. Вони дали мені одну пораду – молитися за Мишка. Я ж ніяк не хотів цього робити, але поміркувавши, все-таки помолився. На серці мені відразу полегшило. Наступного дня на перерві Мишко несподівано підійшов до мене і сказав:
1: «Вибач, Артуре, я неправильно вчинив, узявши твій проєкт. Ось, тримай».
0: І з цими словами він простягнув мені брошуру. Від почутого мені забракло слів. «Яка ж велика сила молитви! Дякую тобі, Ісусе!» – подумки сказав я. Раптом з'явилася ідея запропонувати Мишкові після уроків разом піти в бібліотеку. Я захотів допомогти хлопцю зробити власний проєкт із фізики. Виявилося, що в Мишка дуже добре виходить робити брошури. І я щиро про це сказав. Проєкт Мишка вийшов навіть трохи кращим за мій. Ось так і з Божою допомогою я не тільки отримав хорошу оцінку, а й знайшов нового друга.

0: Передача створена місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладкевич.
1: Отже, до зустрічі!

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною».
1: Що посієш, те й пожнеш. Посіяв байдужість, пожав зневагу. Одного разу до нас прилетіли голуб і голубка. Сіли на ганку та й воркочуть, ніби дивляться на мене і щось просять. Я поліз на дах, відчинив маленькі віконце, голуби й заховались в нього. Я виніс їм зерна, вони поклювали і знову заховались у віконці. Наступного ранку я знов погодував їх і поставив коритце з водою. А потім було так, коли погодую, а коли й забуду. Більше було таких днів, що я забував погодувати голубів. Вони сидять на ганку, дивляться на мене. А я все кудись поспішаю. Коли це йду, а голуб летить наді мною, немов збирається на плече мені сісти. Я думав, що голуб грається, і не здогадався, що йому їсти хочеться. А то якось уранці бачу, голуби сидять на подвір'ї у сусідів, а маленька дівчинка Оля годує їх. А батько ставить на стовпі маленьку хатинку – голубник. Боляче стало мені. Кликав я голубів, кликав, але вони більше до мене не прилетіли. Поселилися в голубнику. Оля щоранку годує їх і вранці, і ввечері. Вони полюбили дівчинку, сідають їй на плечі, даються в руки. «Що посієш, те й пожнеш», – говорить наше українське прислів'я. «Посіяв байдужість», пожав зневагу. Птахи зневажають тих, хто байдужий до них.

будеш із гнізда випадати. У дятлихів гнізді було четверо пташенят. Одне з них таке неспокійне. Виглядає з гніздечка, все йому хочеться знати, а що там далі? Виростеш, полетиш, то й побачиш, що там за гніздом. Але неспокійне дятлиня не схотіло слухати маму. Висунулося з гнізда і впало додолу. Сидить на траві та й плаче. Прилетіла мати до малого. Як же тебе врятувати, неслухняний сину? Сідай мені на спину, берися дзьобом за пір'я та держись міцно. Сіла пташеня матері на спину, вщепилася дзьобиком за пір'я, полетіла мати. Принесла своє дитя у гніздо, поклала та й питає: «Будеш із гнізда випадати?» «Не буду», – сказало плачучи пташеня і підвело голівку, щоб визирнути з гнізда. Материнське щастя. Гарячого літнього дня вивела гуска своїх маленьких жовтих гусенят на прогулянку. Вона показувала діткам великий світ. Цей світ був зелений і радісний. Перед гусенятами простягнувся величезний луг. Гуска навчала діток скупти молоду травичку. Травичка була солодка, сонечко тепле і ласкаве. Моріх м'якенький, світ співав багатьма голосами жучків, метеликів та комах. Гусенята були щасливі. Коли це налетіла чорна хмара, на землю впали краплі дощу, а потім посипались чималі, як горобині яєчка, градинки. Гусенята побігли до матері, вона підняла крила і накрила ними дітей. Під крильми було тепло і затишно. Гусенята чули, як нібито звідкись іздалеку долинає гуркіт грому, виття вітру і стукіт градинок. Їм навіть стало весело. За материнськими крилами коїться щось страшне, а вони в теплі і затишку. Потім все вщухло. Гусенятам захотілось мерщій на зелений луг, але мати не піднімала крил. Гусенята вимогливо запищали: «Випускай нас, мамо!» Тихо підняла мати крила. Гусенята вибігли на траву і побачили, що в матері крила зранені, вирвано чимало пір'я. Мати тяжко дихала, але світ навколо був такий радісний. Сонечко сяяло так яскраво і лагідно. Жучки, бджоли, джмелі співали так гарно, що гусенята чомусь і на думку не спало поцікавитись: «Мамо, що з тобою?» І коли одне найменше, найслабше гусеня підійшло до мами і запитало: «Чого в тебе зранені крила?» Вона тихо відповіла: «Все добре, мій синку». Жовтенькі гусенята розсипались по траві, і мати була щаслива.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: На дні моїх споменів і досі горить той маленький, але міцний вогонь. Це вогонь у кузні мого батька. І мені здається, що запас його я взяв дитиною у свою душу на далеку мандрівку життя. Писав той, хто висвітлив цим вогнем найтемніші куточки життя народу і змалював їх перед цілим світом.
2: Вітаємо! Сьогодні наша передача присвячена одній з найбільш значущих постатей української культури – Іванові Яковичу Франку. Він збагатив своєю працею багато галузей європейської науки, адже був поетом, прозаїком, перекладачем, драматургом, вченим, етнографом, фольклористом, істориком, філософом, соціологом, економістом, журналістом та, звісно, громадсько-політичним діячем. Заваріть собі львівської кави із пляцками, а ми розкажемо вам ще одну історію величного життя. Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі в родині коваля Якова Франка і Марії Кульчинської. Навчався в Дорогобицькій гімназії, Львівському, Чернівецькому та Віденському університетах.
1: Незважаючи на всю серйозність і відповідальність, які були притаманні Франкові, в дитинстві його улюбленим заняттям була їзда на велосипеді. Йому подобалося відправлятися в далеку поїздку за грибами або ж на риболовлю. Іван досить рано втратив свою родину. І мати, і батько покинули цей світ, коли він ще ходив у школу. Тому його вихованням в основному займалася школа-інтернат, яка була відома своїми методами жорстокості.
2: Навчаючись у гімназії, Франко виявив феноменальні здібності. Міг майже дослівно повторити товаришам інформацію, яка подавалася вчителям на заняттях. Інтенсивній самоосвіті гімназиста сприяла зібрана ним бібліотека, у якій нараховувалося близько 500 книжок і українською, і іншими європейськими мовами. Іван Якович переклав українською мовою твори близько 200 авторів із 48 мов, у тому числі і східних. Вільно володів 14 мовами. Франко відомий своїми матеріалістичними поглядами, проте серед його перекладів «Книга буття» і досі це найбільш точний переклад цієї частини Біблії українською мовою.
1: Цікаво, що коли у Львівському університеті він не зміг отримати професорську посаду, то став заробляти на життя журналістикою. Також Франкові належить ініціатива ширшого вживання в Галичині назви «українці» замість «русини». Так традиційно називали себе корінні галичани. В одвертому листі до галицької української молодежі Франко писав: «Ми мусимо навчитися чути себе українцями, не галицькими, не буковинськими, а українцями без соціальних кордонів».
2: Першим сильним почуттям юного Франка було його кохання до попівни Ольги Рошкевич. Вона добре володіла німецькою і французькими мовами, захоплювалась збиранням етнографічних матеріалів і вже мала друковані праці.
1: Юнак з бідної сім'ї Франків уперше зіткнувся з жінкою із інших сфер і навіть не знав, як з Ольгою поводитися. Не вмів сидіти за столом, між першою і другою стравами піднімався з-за столу, не вмів танцювати. До того ж думав, що дівчина, в яку закохався, має говорити якось незвичайно. А тому перші листи до неї писав німецькою мовою.
2: Батьки Ольги спочатку заохочували її дружбу з Іваном, сподіваючись, що він зробить блискучу кар'єру. На той час Франко навчався у Львівському університеті, навколо нього гуртувалася прогресивна молодь. Однак невдовзі на гурток демократичної молоді здійснила наліт поліція, заарештувавши Франка та його прихильників. Поета виключили з університету, і 7 місяців він пробув в ув'язненні.
1: У сім'ї Рошкевичів було зроблено обшук, але Ольга встигла заховати деякі листи і книжки на пасіці. Після цього її батько, розцінивши це як кінець своєї кар'єри, заборонив дівчині зустрічатися з Франком. Але попри все, вони ще зустрічатимуться в лісі за селом. Ольга йтиме, а по деревах в'язатиме стрічки, щоб Іван знав, де її знайти. Вони зустрінуться ще в Коломиї на балу, і там востаннє танцюватимуть вальс.
2: Попри заборону зустрічатись, Іван і Ольга ще протягом 10 років через друзів листувалися. І саме їй Франко присвятив 9-ту поезію у зів'ялому листі. «Розвійтеся з вітром, листочки зів'ялі, незгоєні рани, невтішні жалі». Ольга Рошкевич теж кохала Франка. Наприкінці свого довгого життя, перед смертю, її останнім проханням було, щоб листи від поета поклали їй у труну під голову, як найдорожчий скарб життя.
1: За все життя Івана Франка заарештовували тричі. Він не зробив нічого кримінального, однак через те, що Франко мав волелюбні звички письменницького мистецтва і знаходився в хороших відносинах з молоддю, тогочасній владі довелося вживати термінових заходів, наприклад, закривати у в'язниці з волоцюгами.
2: Перший раз він провів у камері зі злочинцями 11 місяців, а після другого арешту у 1880 році ледь не помер з голоду. Тоді за тиждень в готелі він без єдиної помарки написав повість «На дні» і на останні гроші відіслав її до Львова, після чого три дні жив на 3 центи, знайдені на березі річки Прут. А коли їх не стало, лежав без пам'яті, без сил. Врятував Франка старий служитель готелю.
1: Цікаво, що Львів – місто Франка і його кохання. Там він прожив 40 років із своїх 60. Перший зв'язок Івана Франка зі Львовом відбувся, коли юний поет надіслав свої вірші до журналу «Друк», де вони були згодом надруковані. Це місто він любив, проклинав, тужив за ним, коли був у розлуці, називав рідним. А інші згодом назвуть це місто кафедральним містом Івана Франка.
2: До речі, на вулиці Баторія, тепер князі Романа, був ряд антикварних магазинів, які він відвідував у супроводі Василя Стефаника та Леся Мартовича. У пошуках своїх персонажів, вивчаючи обличчя людей, Франко не раз навідувався на львівські базари.
1: Якось, перебуваючи у Києві, Франко познайомився з освіченою, розумною, щирою дівчиною, випускницею вищих жіночих курсів Ольгою Хоружинською. Любовних віршів Франко їй не писав, та після недовгого листування узяв із нею шлюб. У каплиці на весіллі, що сприймалось як вінчання Західної та Східної України, були Микола Лисенко та інші члени старої громади. Цікаво, що Іван Франко зумів запізнитися на власне весілля, зачитавшись книгою у бібліотеці.
2: Він – овіяний славою письменник і громадський діяч. Вона – екзальтована 22-річна дівчина, що звикла до буржуазного добробуту. А ще чужа в Галичині і та, що ніколи не набралася українського духу, не навчилася добре української мови і зовсім не відчувала глибини чуття і любові до народу, що мав Франко, як вважав Величко. Ми можемо тільки здогадуватись, чи був він об'єктивним у своєму судженні.
1: Спочатку стосунки подружжя тримались на порозумінні й повазі. Вони разом видавали журнал «Життя і слово», але вічні нестатки, тяжка непродуктивна праця і негаразди підірвали дух Ольги. Через кілька років урочистості з нагоди 25-річчя наукової, громадської та літературної діяльності Івана Франка вона уже сприймала як глузування.
2: Згодом письменник погодився балотуватися до парламенту, але австрійські реакціонери разом із польськими шовіністами щоразу вдавалися до провокацій і насильства, щоб перешкодити його обранню. Франко виступив фундатором та одним із редакторів літературно-наукового вісника, журналу, який на чверть століття став справжньою громадською і мистецькою трибуною України.
1: На початку 1897 року, після хвороби, Франко майже втратив зір, і тоді ж молодь зібрала кошти на видання його збірки віршів «Мій і Змарагд».
2: Помер письменник на чужих руках. Сини були в армії, дочка в Києві, дружина в лікарні. А оскільки був такий бідний, як цілий наш народ, ховали Івана Франка у Львові на Личаківському кладовищі, в чужій вишиванці та єдиному старенькому костюмі.
1: Духовна влада відмовила в парадному поховальному обряді і виділила лише одного священника з Волоської церкви. Грошей на окрему могилу не було, то поховали в позиченій ямі на 6 домовин. Лише через 10 років упокоївся поет там, де тепер підняв молот гранітний каменяр – величний пам'ятник величній людині.
2: Франку належить понад 5 тисяч творів у різних галузях літератури і науки. Випущені у світ 50 томів, лише третина написаного. За радянських часів кількість томів будь-кого не мало перевищувати доробку вождя світового пролетаріату. Також він на сьогодні є єдиним українським поетом, який номінувався на здобуття Нобелівської премії з літератури.
1: Олесь Гончар писав про Франка. Після Шевченка не було у нас такої постаті. Отже, не буде перебільшенням сказати, що Шевченко і Франко – це насправді ті два могутніх крила, які винесли українське слово, українську культуру на простори світові. Франко стоїть серед тих великих порадників, мислителів-гуманістів, до яких людство завжди буде звертатись.
2: Наш час добігає кінця, тому ми прощаємося з вами.
1: Слухайте нас, а з вами були Леся та Марія. На все добре!
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому.

Добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: чому коти моркочуть?
1: Якщо ми спостерігаємо за поведінкою котів, то нам може здатися, що вони муркотять, коли їм добре і коли в них гарний настрій. Хоча достоменно цього ніхто не знає. Маленькі кошенята вже народжуються зі здатністю муркотіти. Вони видають слабкі звуки, схожі на бурчання, коли сворчуть материнське молоко. Дорослі коти муркочуть, коли вони задоволені або висловлюють комусь дружне вітання. За спостереженнями французьких вчених, кіт може вимовити 7 приголосних звуків: ми, н, ги, к, фи, ви, ри. Науковці не можуть сказати точно, як виникає муркотіння. Дехто вважає, що його джерелом є вібрація крові у великій вені у грудях кота, яку викликають м'язи навколо неї, що стискають і відпускають цю кровоносну судину. Повітря в легенях і дихальному горлі кота підсилює ці вібрації так, що їх можна чути, хоча іноді кіт муркоче мовчки. І муркотіння можна лише відчути, поклавши йому руку на шию або на спинку. На думку інших учених, муркотіння відбувається, коли починають вібрувати так звані помилкові, несправжні голосові зв'язки. Мембрани розташовані в горлі кішок поблизу справжніх голосових зв'язок.

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спину.

0: Дівчатка та хлоп'ятка, і всі, хто зараз вдома, до приймачів сідаємо, театру мікрофона.
1: Про що ж театр гратиме? І розповість, про що? Про те, що заповідав всім Господь Ісус Христос.
2: Добрий день, друзі! Ми всі знаємо, що таке вічливість, вічливі слова. А чи часто ми вживаємо такі красиві з них, як «будь ласка», «дякую»? На жаль, немало хлоп'ят та дівчаток про них інколи просто забувають. А дехто гадає, що в спілкуванні з домашніми такі вічливі промови взагалі не потрібні. І це дуже прикро. Дуже прикро, а ще й даремно. Адже ж мови «будь ласка», «дякую» та ще й не тільки найперші слова вічливості, вони ще й от чудодійні. От послухайте, як у цьому переконалися хлопчик Максим та його молодша сестричка Юля. Зараз Максим сидить за комп'ютером та захоплено бавиться якоюсь грою зі стріляниною. До кімнати заходить Юля.
3: Максим, ти вже 101 ганяєш комп'ютера. Безсовісний. Скільки можна? Дай же і мені пограти.
1: Ха-ха, ще чого? Малечі шкідливо.
3: Це я та малеча. Ану пусти, зараз же. Комп'ютер не тільки твій.
1: А от і мій. Мій, вимітайся з кімнати.
3: Ти поганий, брат, жаднюга.
1: Іди, поки не виштовхав.
2: Скривджена Юля виходить із кімнати і йде на кухню. На кухні мама готує вечерю. Юля злюща, плюхкається на стілець.
3: Жаднюга, противний, злий.
4: Що трапилося, доню?
3: Противний, злий, жаднюга.
4: І хто це в нас противний, злий та жаднюга?
3: Максим, ще й братом зветься. Не дає в комп'ютера погратись.
4: Ага, зрозуміло. Давай спробуємо поправити діло.
3: Як, мама, як? Я не можу відштовхнути його від комп'ютера. Здоровенного такого.
4: А це зовсім і ні до чого. Краще вжити чарівні слова.
3: Брекс, мекс, рекс, так чи що?
4: Ні, доню, брекс, рекс, мекс – це для казок. А у нас є інші мови. Дуже прості, але ж не менш чарівні.
2: І мама щось шепоче Юлі на вушко.
4: Адже такі слова ти Максимові не говорила?
3: Ні.
4: От піди, перевір їх чарівливу силу.
3: Щось не віриться.
4: Іди, не сумнівайся.
2: Юля повертається у кімнату. Максим, не відриваючись від комп'ютера, зиркає на сестру.
1: Знову з'явилася, не запилилась.
3: Максимчику, будь ласка.
2: Максим, продовжуючи грати, насторожується.
3: Будь ласка, Максимчику, вибач мені грубощі. Будь ласка, дозволь і мені трішечки погратись.
2: Хлопчик перестає гратися, здивовано уставившись на сестру.
3: Ну, будь ласка, братику.
2: Максим, начисто вражений такою чемністю до себе, від подиву він втрачає дар мови. Хлопчик мовчки встає за комп'ютера і жестом запрошує сестру сісти на його місце. Юля вмить сідає.
3: Дякую, Максимчику, дякую. Ти найкращий братик у світі.
2: Подив Максима стає таким великим, що він зомліває й осідає на підлогу. Тепер уражена Юля. Вона кидається до брата та намагається привести його до тями.
3: Максимчику, ну ж бо ж, Максимчику, отямся.
2: Юля поплескує брата по щеках, гладить по голові, навіть робить штучне дихання. Нарешті Максим відкриває очі.
3: Спасибі, Господу. Ой, братику, ти мене так налякав. Давай, піднімайся вже.
2: Юля допомагає братові сісти на стілець.
1: Дякую, сестричко, я і не знав. Не знав, що ти така вічлива, ніжна. Грайся з комп'ютером скільки хочеш, а я перепочину.
3: Дякую, Максимка, Звичайно, тобі треба відпочити. І голівка твоя зморилась кмітувати, і вічка стомились в екран удивлятись.
1: Дякую за турботу, маленька. І де ти навчилася такої чемності?
3: Матуся нагадала про чарівні слова. Дякую та будь ласка.
1: Дійсно дивак. Почну ж і я частіше згадувати. А зараз хочеш покажу нову гру?
3: А вже ж, будь ласка.
2: І брат та сестричка задоволені одним одним. Сідають за комп'ютер разом, а у кімнату заглядає їх мати.
4: Як тут у вас справи?
5: Чудово, матуся!
4: Отож, діти, пам'ятайте, увічливі слова роблять дива. Такі дива, що східні мудреці навіть вважають, увічливість подовжує саме життя.
1: Дякуємо, матусю, що нагадала. Тепер завжди вживатиму чемні слова.
3: Я теж, особливо найперші з них. Будь ласка і дякую.
2: Нам залишилося сказати, що цю ввічливу сценку розіграли учні 6 А класу 170-ї Київської школи. Макарчук Юля, Трофіменко Артем та Гравольок Максим. Їм допомагала автор сценарію Дика Людмила Петрівна. Ми прощаємося з вами, любі слухачі. До наступних зустрічей в ефірі, друзі!
5: До побачення!

0: Час слухати Слово Боже. Добрий день! І знову ми разом. І знову ми можемо слухати Слово Боже. Історія ізраїльського народу дуже повчальна, бо показує нам, як нам треба ставитися одне до одного і до Бога. Послухаймо ще одну історію, записану Мойсеєм за Божим повелінням до книги, яку ми читаємо. Мідяний змій. Біблія, книга Числа, 21 розділ.
1: Повільно спливали роки, а ізраїльтяни ще продовжували свої поневіряння в пустелі, як Бог і сказав, і не вступали в обітовану землю. Іноді здавалося, що вони нарешті навчилися покладатися на Бога, та ні, знову починалися ремствування і нарікання на нестачу їжі. «Чому ти, Мойсею, завів нас у цю пустелю?» – кричали вони тоді. «Ми стали кволими від тієї манни, яку Бог посилає». Бог був ласкавий до них і безліч разів наділяв їх усім необхідним. А тепер він вирішив навчити їх, вдавшись до іншого способу. Ізраїльський табір був оточений гадюками. Люди натикалися на отруйних змій, які ховалися у хмизі для вогнища або навіть заповзали до наметів. У таборі все частіше чулися перелякані зойки та вигуки. Усюди повзали, вигиналися змії, висовуючи отруйні жала. Багато ізраїльтян, ужалених зміями, лежали в гарячці, страждаючи від зміїної отрути. Люди кинулися до Мойсея. «Ми знаємо, що були неправі, бо ремствували, – казали вони. Проте благаємо, попроси Бога, щоб він врятував нас від цих змій». Мойсей помолився, і Бог навчив його, що слід зробити. «Зроби мідяного змія, – сказав Бог, – і прилаштуй його до жердини, а потім піднеси високо ту жердину зі змієм, щоб усі в таборі могли її побачити. І кожний, кого вжалить змія, нехай подивиться на мідяного змія і буде здоровий». Мойсей усе зробив, як наказав йому Бог. І кожний, хто покладався на Слово Боже, зводив очі на мідяного змія і зцілявся, як Бог і обіцяв. Звичайно, мідяний змій не мав ніякої чудодійної сили. Усе полягало в довірі Богові і покірливості йому, бо саме Бог зціляв людей.
0: На кого ти дивишся? До кого звертаєшся, коли тобі загрожує небезпека? Що могло врятувати ізраїльтян? Відповідь – тільки віра в те, що поглянувши на змія, вони отримають зцілення. Мідний змій – це символ надії на Господа. Звертайся до Господа, вір йому, і він тобі допоможе. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати історії зі Слова Божого. До побачення!
2: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї.

0: Яскраве сонечко наповнює світлом та теплом і наш ліс, і сусідні блакитні пагорби та квітучі поля. Зігріває воду у струмку та вибілює пісок на березі біля води. Також дарує воно радість всім жителям зелених роздолів – ведмедям, барсукам, білочкам та пташкам. Чи цікаво тобі, друже, дізнатися, як живеться в нашому зеленому домі? Залишайся з нами, зараз ти сам все почуєш.
1: Добре бути жабкою. Ква. Добре бути жабкою. Добре. Ква. Але не завжди. Часом, коли довго тримаються літні сонячні дні, болото висихає, все надколо починає тхнути баговінням, а потім настають довгі дощі, холодні, і комахи всі кудись ховаються. Ква. Туди ось сидиш тоді в калюзі. Голодна та холодна. Ква. Ось відчуваю, що скоро такі дні настануть. Холод і вода. Ква. Заздрю деяким тваринкам. Ква. Ось, наприклад, їжачкам. Вони завжди мають що поїсти. Посуху ховаються в глибокі нори. Або закопуються в минулорічне листя. Мають голки, мають захист. А я жабка, цього не маю. Ква. Ква. Не хочу бути жабкою. Все, буду їжачком. Ква, ква. Піду до них і буду з їжачками товаришувати, їсти соковиті яблука і спати в сухій норі. Ква. Але для цього мені треба таке хутро, як у них. Ква, ква, ква, ква, ква. Як же загримуватись. Ква. Здається, придумала. О, викачуюся в багнюці. А потім піду в ялинковий ліс. Там до спинки голки прилипнуть. І не буду я вже жабкою, а буду їжачком. Ква-ква-ква-ква-ква! Привіт, їжачки!
2: Привіт і тобі! А ти хто?
1: Я Жа! Жа... О, Жако! Мене звати Жако!
2: Таке ім'я у тебе дивне. Ти що, не з нашого лісу?
1: Ні, так, я не з цього болота, а, тобто лісу.
2: Ми, їжаки, не живемо на болоті, наші хатки в лісі, он там, на пагорбі. Хочеш, живи біля нас, місця вистачить, та їжі також.
1: Так, хочу, дякую, будемо друзями. От і минуло вже кілька тижнів. Так добре бути їжаком, живемо спільнотою. Тепло, ситно, радісно, пісні співаємо, гриби на зиму запасаємо. Вже й майже забула, як це було, жити такі красуні та розумниці, як я, на тому брудному холодному болоті. Так я добре вчинила, як тільки не додумалася бути не жабкою, а їжаком. Хмарки на небі збираються, сьогодні по-літньому тепло дощитиме. Проривається з моїх грудей жаб'ячі пісні. Ква, хочеться квакати. Ква, ква, ква, ква. Я так давно не співала пісні свого рідного болота, а сьогодні мені так весело, так хороше. Ква, ква, ква.
2: Сусіде їжак, ти чуєш ці звуки? Здається, це співає он той їжак, з яким ми кілька тижнів назад познайомились. Так, це він. А так у нього дивно виходить. Якось не по-нашому зовсім, бо їжаки з нашого лісу так не співають. Так, ану прислухайся, схоже на жаб'яче квакання. Так, сусіди, на жаб'яче. Підемо попитаємо, як це в нього виходить.
1: Ква, ква, ква, ква.
2: Та ти не їжак, ти жаба.
3: Так, і ти не з цього лісу, а з болота.
2: І ти нас обманювала. Як тобі не соромно? Їжак, жабі не товариш! Іди звідси, не хочемо з тобою знатися!
1: А, мене розсекретили! Куди тепер іти? Що робити? Сама не виживу, голодно, холодно, небезпечно, та взагалі сумно. Недобре, так недобре жити самому в лісі. Ква! Іду я до жабок, додому, до рідного болота. Ква! Ква! Дивись, хтось дивний сунеться у наш бік. Ква, ква. Ку, ку, так ці

0: Теж, бо я нарешті повернулася до своїх рідних.
1: Куди це ти повернулася? Ква!
0: Ну, на болото, до вас, жабок. Я повернулася додому. Тепер буду разом з вами тут жити.
1: Дівчинко,
2: а ти хто?
1: Ти ж їжак.
2: Ква!
0: Ні, я жаба.
1: Ні, ти їжак.
2: Ква!
1: Дивись, у тебе шкіра кольору трішнього листя та землі, а зверху голки.
2: Яка ж ти жаба?
1: Ква!
2: Ква!
0: Тато Багнюка, зверху голки з ялин, придивіться.
1: Дивний ти їжаче, хочеш бути жабою, а жаби їжаками не можуть бути. Так само, як і їжак не стане жабою. Іди звідси, не хочемо тебе знати.
0: Ох, що ж мені тепер робити? Хотіла безпечного та веселого життя, а воно тепер маєш. І чужі вигнали, і свої зреклися. Ох, і хто ж я тепер, їжак чи жаба? Ква! Правду кажуть, що свого не цирайся, за чуже не хапайся. Якщо я зараз помиюся, і ви побачите, що я кажу правду, що я справді ваша родичка жаба, чи будете ви зі мною дружити?
1: Так, помийся і приходь, тоді поговоримо. Ква! Ква! Якщо ти жаба, то будемо дружити. Ква!
0: Ой, як добре, ну все, я пішла митися. Хоч їжаком бути і добре, але все одно, я жаба, і я від цього дуже і дуже рада. Зараз я вам доведу, що я нарешті зрозуміла, як добре бути собою, як добре бути жабою.

Мене оточує зелений ліс, дикі звірі та мої друзі. Приєднуйся до нас, тут завжди весело. Барсучок Ігнашка.

0: Чарівні звуки змальовують картини минулого і сучасного, пробуджують глибокі почуття і благородні поривання у всіх, хто слухає музику. Про славетних творців музики, вітчизняних та зарубіжних композиторів, про цікаві сторінки їхнього життя і творчості розповідає Ірина Фіалко.
1: Вітаю вас, мої любі слухачі! З вами автор та ведуча програми «Наші класики» Ірина Фіалко. Сьогодні наша програма буде розповідати про долю видатного композитора-романтика Франца Шуберта –

Одні композитори залишаються вірними тій чи іншій ідеї все своє життя, другі – тій чи іншій людині. Франц Шуберт був вірним своєму місту. Він народився 30 січня 1797 року в пригороді Відня, місті Ліхтенталі. Своє місто він залишав лише три рази в житті, щоб з'їздити в Північну Австрію. Всі інші дні композитора пройшли на вулицях, в садах та парках Відня, серед його жителів, більшість з яких дізнались про нього тільки після його смерті. Сам Шуберт дав в місті, яке сьогодні гордиться його іменем, всього лише один концерт – в 1828 році, за декілька місяців до своєї передчасної загибелі. Але ж у Відні був справжній культ музики. Це Відень надихнув Шуберта на створення пісень, музичних моментів, сонат, дуетів, симфоній. Всього він написав майже 1500 п'єс. Щоб програти їх всі, одна за другою, треба більше 30 днів. 30 днів музики – ось все, що створив Шуберт за своє коротке життя. Життя, яке не було ні радісним, ні спокійним. Композитором він став без батьківського благословення. Батько Франца був шкільним вчителем і мріяв, щоб син пішов по його шляхам. Невідомо, звідки взяв сором'язливий та стриманий хлопець мужність, щоб піти проти батьківської волі, в ті часи, коли люди і думати не сміли про волю та незалежність. У Відні, наприклад, за кожною людиною спостерігала таємна поліція, і всі громадяни вибирали життя з закритими вустами, щоб випадково не сказати щось сумнівне і не нажити собі неприємностей. Якби у Шуберта були мужність та твердість Бетховена, він, можливо, простіше прокладав би свій життєвий шлях. Але він був сором'язливим хлопцем, низького зросту, всього 1,50 м, та ще й до того ж таким близоруким, що без окулярів не міг знайти навіть власного будинку.

все це в якійсь мірі вирішило його долю та прирекло на бідність. Почувши одного вечора оперу Глюка «Іфігенія в Тавриді», вражений її чудовою музикою, Шуберт кинув школу батька, який був помічником вчителя, і повністю присвятив себе музиці. З цього часу для нього почалося життя мандрівника. Йому ніколи не вдавалось заробити своєю музикою стільки, щоб наймати власну кімнату. Рік за роком він жив в будинках своїх друзів, які любили його та вірили в його талант. Невідомо, ким став би Франц Шуберт без їх підтримки. Не випадково ми знаходимо в його щоденнику такі рядки: «Щаслива та людина, яка зустріла в житті справжнього друга». Йому пощастило зустріти не одного, а багатьох друзів, і всі вони приходили йому на допомогу щоразу, коли Францель, як вони його називали, знаходився в біді. В їх колі він вперше грав більшість своїх творів, їх захват та підбадьорення допомагали йому терпляче та наполегливо працювати далі, створюючи жанр романтичної пісні та розвиваючи в жанрі симфонії традиції великих композиторів минулого – Гайдна, Моцарта та Бетховена.

В житті Франца Шуберта були люди-музиканти, композитори, якими він захоплювався. Першість серед них належала Бетховену. Шуберт постійно вивчав його твори, знаходячи в них все нові й нові привабливі моменти. І хоча вони жили в одному місті, сором'язливий Франц так і не насмілився постукати в двері до великого композитора. Лише в 1826 році, за рік до смерті Бетховена, друзі Шуберта майже силоміць затягли його з зошитом варіацій для фортепіано в чотири руки до композитора. Але побачивши на власні очі Бетховена, Франц так розхвилювався, що не зміг сказати ні слова. Зате Бетховен заявив, ознайомившись із його піснями, «В Шуберті горить Божа іскра». Сьогодні наша програма завершується. Наступного разу ми знову

дорогу, Боже. Я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

0: GDZIITUFHCU. Я. Слухай на Світлому Радіо програму «Абетка життя».
1: Любі мої друзі, я рада знову зустрітися з вами на сторінках «Абетки життя». Сьогодні ми знову подорожуватимемо стежками нашої дивовижної країни. Майже цілий день ми провели в гостях у наших друзів – пана Л та пані М. Тому лише надвечір дісталися помешкання пана Н. В хатині пана Н був повний безлад. Скрізь на підлозі, столах, стільцях лежали якісь книжки, різні незнайомі прилади. А сам господар схилився над картою і щось уважно виміряв. «Добрий вечір, пане!» – привіталися ми. Пан Н здивовано звів свої очі. «Добрий вечір, дорогі мої друзі! Вибачте, я зовсім забув, що до мене мають прийти мої гості. Мабуть, це завжди трапляється з тими, хто займається різними науками. Ми, науковці, іноді так захоплюємося вивченням якоїсь історії, або землі, або предмету, або ще чогось іншого, що забуваємося про все на світі. Але так чи інакше, я дуже радий вас бачити. Тому проходьте, будь ласка, розміщайтеся зручніше і слухайте уважно те, що я хочу вам розповісти. Нова земля. Наша земля тепер уже не така, як була раніше. Люди не оберігають її, і тому вона почала швидко старіти. Дуже багато дерев знищено, зрубано. Річки та озера забруднені. Навіть повітря брудне від кіптяви. А що робить ваша мама, коли ваш одяг такий зношений, що його не можна вже прати? Вона купує новий. Ви, звичайно, любите усе нове – іграшки, взуття, шапки. Прийде час, і Господь обновить і нашу землю. Все старе, зношене, поранене, Він спалить і почне творити все нове. Вам дуже сподобається нова земля. Там уже не буде нічого нечистого. Ви зможете вільно ходити босоніж по траві, і ні колючка, ні скло не зашкодять вам. Трава буде м'якою, а луки майорітимуть різноманітними квітами – рожевими, синіми, жовтими, білими, червоними, блакитними. Ви зможете спокійно розглядати лева, який також спокійно лежатиме на траві. Якщо захочете, зможете погладити його густу золотисту гриву. Не боячись сильного звіра, поруч пастиметься маленьке біле ягня, а ведмідь, великий і пухнастий, гратиметься на ложку у перекидьки. Можна буде сісти на його м'яку спину і трошки покататися, як на каруселі. Там ніхто не завдасть вам прикрощів, там не буде гріха. Нова земля лише для добрих людей. Вони зустрінуться там зі своїми ангелами і з самим Ісусом Христом. І ви, діти, завжди зможете вести бесіди з ангелами, торкатися їхніх крил та віночків. Усі діти, котрих колись повбивав страшний цар Ірод, шукаючи новорожденого Ісуса, також будуть там. Вони воскреснуть від вічного життя. Ці діти матимуть особливий вигляд з червоною смужкою, тому що вони страждали за Христа. Їхнє дитинство буде радісним і щасливим. Потім вони виростуть, стануть дорослими, як усі. На новій землі мами ніколи не будуть хвилюватися, що їхні діти десь загубляться, простудяться і захворіють, чи залишаться голодними. Там не буде горя. Тринянди на новій землі поскидають свої колючки, а колись надокучливі комахи перестануть кусатися. Ви навчитесь розуміти мову всіх тварин і пташок. Вам дуже цікаво буде познайомитися з їхніми повадками. Навіть мовчазні риби чимось дивуватимуть вас, адже вони такі гарні, і червоні, і золотисті, і блискучі, наче срібло. А чудові запашні квіти вже ніколи не будуть в'янути. Ви лише уявіть собі, яка то буде незвичайно прекрасна земля. Там посеред інших дерев ростиме й одне особливе дерево – дерево життя. Усі побачать його і покуштують його плодів. Це дерево буде цвісти 12 разів на рік і приноситиме плоди щомісяця. Важко повірити в це, тому що ми ніколи такого не бачили, та незабаром це стане дійсністю. А яке чудове місто буде на новій землі? Його вулиці будуть з чистого золота, стіни будинків – з алмазів. В основі їх – райдуга дорогоцінного каміння, котре переливатиметься усіма фарбами – від блакитного, червоного, золотистого, зеленого до фіолетового. Сам Ісус буде царем. Якщо ви захочете підійти до нього, будь ласка. Він буде радий вас бачити, адже нова земля буде належати в першу чергу дітям.
0: З вами була програма «Абетка життя».

панок Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Дітлахи, зараз ви почуєте історії, які розповідала стара ворона. А підслухав і переповів вам ці історії дідусь

Доброго дня, любі дітки! З вами ваш дідусь Лев. Сьогодні я вам хочу розповісти ще одну історію. Цей ранок був особливо теплим. Пташки весело цвірінькали на деревах. У них були важливі справи. Вже настала осінь, і всі перелітні птахи готувалися відлітати на зимівлю в теплі країни. За літо вони встигли виростити своє потомство. Пташенята так підросли, що їх стало важко відрізняти від дорослих птахів. За літо вони зміцніли, набули навичок, які допоможуть їм прогодуватися. Час перельоту – це нелегкий час. Не кожен птах долітає до місця зимівлі. Тому птахам потрібно добре харчуватися, щоб підтримувати сили організму, адже їм потрібно благополучно перелетіти через гори і ліси, річки й моря. Ви знову розповідаєте про птахів? Здравствуйте. Так, ви маєте рацію. Переліт – це нелегко. І всі пташки, які перелітають, мають потребу в гарному харчуванні. Та й ті птахи, які залишаються зимувати, теж мають потребу в цьому. Тому і я, і кешка-горобець, і багато інших птахів залишаються зимувати поруч з будинком номер 38. Кешкіні пташенята теж виросли за цей час і розлетілися хто куди. Я думаю, що Кешка і його Луїза можуть порадіти за своїх пташенях. Адже вони всі виросли дуже слухняними та добрими. Кешка навчив їх співати вранці хвалу Богові. Пам'ятаю, я обіцяла вам розповісти про маленьку кішечку Люську. Так, я не забула про це. Люся живе у Сергійка, у неї все є, і будиночок, і тепла підстилка. Хлопчик з любов'ю дбає про Люську. Звичайно, і вона відповідає йому тим самим. Часто вона зручненько вмощується біля Сергія і ласкаво муркоче йому свою нескінченну пісеньку. Сергій і його мама вранці перед сніданком завжди моляться. Їх навчила так робити Оленка, яка товаришує з хлопчиком. Вона, як і раніше, часто відвідує Сергійка і охоче проводить з ним вільний час. Вона розповіла, що Ісус заповідав нам дякувати Богові за все. І в першу чергу за хліб щоденний. Яка Оленка хороша дівчинка! Якби я була дівчинкою, то обов'язково з нею подружилася. Вона так багато знає про Бога. Я думаю, це тому, що вона завжди своїй бабусі читає Біблію. Розповім вам, що я одного разу побачила, сидячи біля вікна Сергія. Сергій і його мама молилися Господу Богу. Вони просили, щоб Бог благословив їжу та дякували йому за те, що він завжди піклується про них і дає їм їжу на кожен день. Маленька Люська сиділа поруч на стільці, несподівано під час молитви стала нявкати. Як я шкодую, що до цього часу не вивчила котячу мову. Сергій сказав: «Дивись, мамо, Люська теж молиться!» Мама похвалила Люську і дала їй за це смачну ковбаску. Ви знаєте, вона потім завжди сідала поруч і нявчала, коли вони молилися перед їжею. Я знаю, що тварини, і звичайно ж ми, птахи, все відчуваємо і розуміємо так само, як і люди. Ми завжди відповідаємо взаємністю на любов людини, а тим більше на любов Бога.
А ви молитеся, коли сідаєте за стіл, щоб поїсти? Карр. Ви дякуєте Богові за все, що він вам дає? Карр. Я, як немолода і мудра ворона, це давно роблю. Карр. І Бог завжди мені посилає на прожиття. Карр. Ой, карр. Скільки часу я з вами проговорила? Карр. Я то з вами дуже затрималася. А я взагалі-то дуже зайнята. У мене стільки клопотів. Карр. У мене все має бути під контролем. Бувайте. Карр. А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

Добрий ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

0: В ефірі радіо «Еммануїл» дитячі веселинки.
1: Я тільки держу. Не тягни за хвіст кота. Ну, кому кажу? Так то ж тягне він хвоста. Я тільки держу.
0: Дитячі веселинки.
1: Оля і квасоля. Посадила якось Оля пригорщу квасолі, а врожай зібрала, дві пригорщі стало. І дивується вона, де ж взялася ще одна?
0: Дитячі веселинки.
1: В мене зубки випадають. Скоро в тата іменини. Я і мама з магазину принесли йому пакунок, подарунок. Наказала мені мама: держи язик за зубами. Але всі те добре знають, в мене ж зубки випадають. То хіба ж я можу, мамо, держать язик за зубами?
0: Дитячі веселинки.
1: Загубила голку Ніна. Загубила голку Ніна. Стала Ніна на коліна. Знайшла голку та не шила. Ніна нитки загубила. Загубила нитки Ніна. Стала Ніна на коліна. Знайшла нитки та не шила. Ніна голку загубила. Цього вірша про дівчатко починай читати спочатку.

добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

Боже, привіт! Ти слухаєш програму про важливі речі для батьків та малечі. Чи приємно тобі, коли хтось до тебе посміхається? А чи посміхаєшся ти людям? Нехай навіть незнайомим. Посмішка – це ознака доброї душі, і посміхатися дуже важливо. Послухаймо розмову лікаря і наших друзів.

0: Так, ну розповідайте, як пройшло сьогодні навчання в школі?
1: Та так, нічого особливого. В мене оцінок не було.
2: А я отримала 12 з історії і ще 10 з мови, а за чергування вчителька мене похвалила.
1: Так от чому ти сьогодні вся сяїла, аж засліплювала людей, коли йшла зі школи.
2: А що в цьому поганого? Хіба не можна просто комусь посміхнутись? Хіба багато користі від того, що дорослі дяді й тьоті ходять насуплені?
1: Тобі що, нічого робити, як тільки йти і посміхатися чужим людям? Хто ще причепиться по дорозі, тоді буде не до сміху. От я, наприклад, нікому не посміхаюся.
2: От і погано. Можливо, твоя посмішка могла б когось розвеселити.
1: Можливо, і змогла б. Але я не бачу в цьому ніякого сенсу.
0: Гей-гей, молоді люди, дозвольте втрутитись. Я вважаю, що вам добре було б розпитати вашого друга Олега Сухомлина про роль посмішки для людини. І особливо для християнина.
2: А він знає?
1: Мабуть, знає, бо він завжди посміхається.
2: Ну то ходімо.

0: Добрий день, Олег Миколайович.
1: Добрий день.
2: Вітаю вас, мої дорогесенькі.
1: Олег Миколайович, чи часто ви посміхаєтесь?
2: Якщо на те є причина, то посміхаюсь. Але раніше посміхався частіше.
1: Мені здалося, що всі дорослі, як виростають, чомусь стають сумними і перестають посміхатися.
2: І я це помітив.
0: А чому так?
2: Мабуть, у дорослої людини зростає відповідальність, а також з'являється багато турбот, от тому і зникає посмішка. Але насправді ця тема набагато глибша.
1: А от цікаво, чи можливо зробити щось таке, щоб дорослі були радісними і частіше посміхались?
0: І не супились без причини.
2: Дуже добре, що навіть принаймні почувши тебе, людина замислиться над тим, чому вона рідко посміхається.
0: А може в цьому немає нічого дивного? От мій дідусь, хоч він і старенький, але на його обличчі сяє щастя.
1: Мабуть, у нього менше турбот, ніж у тата.
0: Справді, наш тато дуже зайнятий. Він працює допізна, для того, щоб нас чотирьох одягти і нагодувати. Так казала мама.
2: Думаю, нам зараз варто поговорити про те, що мав на увазі Господь Ісус, коли говорив своїм учням, щоб вони були як діти. Він навіть говорив, що бути дитиною – це необхідно всім дорослим.
0: Як це дорослий може бути дитиною?
1: А отак, всім навколо посміхатись.
0: І навіщо це? От я, коли виросту, то буду серйозним, як директор школи, щоб мене всі поважали і боялися.
2: Я, Андрійку, тебе розчарую, бо Господь якраз і не хоче, щоб ми були надто поважними. А бути дітьми потрібно для того, щоб сталося найголовніше в житті.
1: Що?
2: Щоб війти в небесне царство. Ісус говорив своїм учням, що коли вони не стануть як діти, то не зможуть увійти у небесне царство.
1: Удивляєте? Я ж кажу, що бути дитиною – це так потрібно і радісно.
0: Отут мені стає дуже цікаво.
1: А знаєте, я думаю, що дорослі такі сумні і навіть злі, бо вони не радіють, як діти, бо ж Господь не царює у їхньому серці.
2: Твої міркування правильні. Бути дитиною, вставлені до Бога, дорослим людям необхідно вчитися. Цьому, звичайно, бажано навчатися із самого дитинства, щоб спілкуватися з Творцем, працювати на благо людей, отримувати внутрішню радість від того, що все зроблено, як хотів Господь, а не за власним егоїстичним бажанням.
1: Якби всі дітки все робили правильно, то вони, ставши дорослими, теж правильно ставилися б до Бога.
2: Так, людині з дитинства необхідно навчатися працювати, особливо над собою.
0: Олег Миколайович, мені щось розхотілося у майбутньому бути сумним і заклопотаним. Мені дуже хочеться, щоб коли я стану дорослим, я був радісним і задоволеним. Розкажіть, будь ласка, що необхідно для цього робити?
2: Для цього необхідно з самісінького дитинства вчитися відповідати на потреби інших людей. Якщо жити в селі, то можна доглядати за городом, деревами в саду, спостерігати, як дозрівають плоди, потім допомагати їх збирати не тільки для себе, а й для своєї родини, для друзів, для інших людей.
0: А хіба у місті неможливо цьому навчитися?
2: У місті набагато важче, оскільки діти, які живуть у місті, мають справу не з природою, яку створив Господь, а з якимось людським творінням. Та все одно ви можете проявити себе, допомагаючи іншим.
1: А я знаю, з чим можна мати справу, з посудом, з килимками.
2: Молодець, Ангелінко, ви все добре розумієте. Вам залишається лише виконувати те, що є благом для всіх. Коли ж з самого дитинства людина звикає, що за нею хтось прибирає, миє посуд, приносить їжу, і вона навіть не знає, де це все береться, в таких діток виробляється почуття егоїзму, тобто вони люблять тільки себе.
0: Але ж, Олег Миколайович, ви самі навчаєте нас дорослості. Діти ж не мають ніяких турбот, а ви кажете, що ми повинні про щось турбуватися.
2: А ти спробуй хоч раз сам приготувати, наприклад, вечерю для всієї сім'ї, чи прибрати в квартирі, наприклад, під час відсутності батьків, і прослідкуй, яке в тебе буде відчуття.
0: Одного разу я вже так робив. Прибирав в кімнатах, поливав вазони. Ой, пригадую, як це класно. І мама мене похвалила.
1: А я помітила, що коли ми їздимо в село до дідуся і бабусі і допомагаємо їм на городі, то потім навіть їжа смачніша. І справді в душі з'являється якась радість. Оце диво, а я про це ніколи не думала.
2: Є ще одна дуже дивна річ. Коли Господь говорив про те, щоб учні були як діти, Він ще сказав, щоб вони робились маленькими як діти.
1: Як це? Хіба дорослі можуть стати маленькими?
2: Можуть, якщо будуть дивитися знизу вгору, чекаючи на Господні благословіння, а не покладаючись на свої сили і вміння. Урожай на полі у багатьох випадках залежить від того, яку Господь пошле погоду. Тому ті, які працюють на полі, живуть сподіванням, що буде добра погода, вчасно підуть дощі, вчасно вийде сонце, так сподіваються навіть невіруючі люди. Але коли людина віруюча і любить Господа, то вона всю свою надію покладає не на свої власні сили, а на милість Творця. Так само, як дитина вірить татові, що він принесе їй їжу і одяг.
0: То все-таки можна бути дорослим і не сумним?
2: Звичайно ж, обставини життя можуть бути різними. Але завжди є можливість відповісти на потребу іншого, свого ближнього, коли він тебе про щось попросить, або ти сам бачиш потребу. Допомагати ближньому можна будь-де і отримувати від цього радість.
0: Я також помітив, що хоча я живу у місті, але мені краще у дідуся та бабусі, у селі. Хоча там і роботи багато, але я стаю спокійнішим і навіть частіше міркую про Господа.
1: Все-таки добре, що ми ще діти. І мені так хочеться, щоб я завжди залишалася радісною і щасливою. Дякую Господові, що ми сьогодні з вами зустрілися.
0: Дякую вам. Я хоч і хочу пошвидше вирости, але завжди посміхатимусь, щоб всі бачили, що я Божа дитина.
2: Слава нашому Господу Ісусу Христу, який нас так сильно полюбив, що дає нам можливість жити у такому великому і чудовому світі. Я вдячний Господеві за щиру зустріч з вами. Ви мені також нагадали про моє щасливе і радісне дитинство, коли я жив у селі, коли я з дідусем працював на огороді і коли моя прабабуся читала вголос Святе Письмо. Воно з раннього дитинства добрим зерном запало в моє серце. Нехай Господь рясно поблагословить вас у роздумах над життям і над правильним ставленням до Господа і до людей, щоб усі ми були простими і добрими, як діти. До наступної зустрічі!

0: Представляємо вашій увазі оповідання австрійської письменниці Лене Майерс-Куманс з книги «Якщо воля твоя, мій Господи». Головний герой – хлопчик Ксаверль. Серед ровесників він вирізняється допитливістю, уважністю, а ще добрим серцем. Саме тому Ксаверль може запросто розмовляти з Господом, ставити йому питання і чути відповіді на них. Розмови ці можуть відбуватися де завгодно – у винограднику, на подвір'ї, в хаті і навіть у собачій буді. Що на цей раз станеться з нашим героєм? Давайте послухаємо.
1: Ксаверій вирішив перемогти. Відразу лягає в ліжко, залазить під ковдру і глибоко дихає. Нехай мама думає, ніби він заснув. «Через кілька днів усе буде гаразд», – заспокоює мама і залишає Ксаверія самого. «Все так, але ж змагання. Пауль і цього разу переможе. Господи!» – жалем каже Ксаверій. «Коли я вже мав захворіти на краснуху, то чому саме сьогодні? Цей нудний твір ти дозволив мені написати, а на змагання не відпустив. Якби ти тільки знав, як мені боляче!» «Так, ти хотів сьогодні перемогти», – співчуває Господь. «У мене було багато шансів, чи не так?» – питає Ксаверій. «Звичайно, ти добре потренував стартовий стрибок, і оверти вдаються набагато краще. Власне», – плаче Ксаверій, – «а ти зіпсував мені все, відібрав радість перемоги. Я розумію, що ти дуже розчарований, але часто неприємності привносять в наше життя багато позитивного». «Якщо ти так вважаєш», – бурмоче Ксаверій. «Однак, як би це пояснити? Зараз я не бачу нічого позитивного. Зовсім нічого». Він вирішує більше не говорити сьогодні з Господом. Дуже вже відчуває себе втомленим для таких розмов. І засинає. Настав вечір. Змагання, мабуть, уже давно закінчились. І, звичайно, переміг Пауль. Хтось завітав до Ксаверія в гості. Спочатку він чує лише голоси в коридорі. «Дитино», – каже мама, – «а якщо і ти заразишся?» «Ну і нехай», – відповідає хлопчачий голос. До кімнати заходить Пауль. Ксаверій сідає в ліжку. «А, це ти? Ти переміг?» «Я», – каже Пауль. «Якби ти брав участь у змаганнях, було б цікавіше. Тепер я не впевнений, чи я справді найкращий. Дурна хвороба. Саме це я і хотів тобі сказати». «Мабуть, це не останнє змагання», – каже Ксаверій. «Через 14 днів наступні», – відповідає Пауль. «Знаєш, мій брат – плавець-юніор, плаває першокласно і буде мене тренувати». «Угу», – прогудів Ксаверій. «Якщо хочеш, можеш тренуватись разом зі мною», – пропонує Пауль. «Оберт тобі також не дуже добре вдається». «Тренуватися разом?» – задумається Ксаверій. «Ну так. А чому б і ні?» «Власне, я хотів тобі це сказати», – каже Пауль і хоче йти. «Завжди!» – кричить Ксаверій. «Я хотів тебе запитати, чому ти не терпиш Лізі у воді?» «Ну, тому що вона страшенно боїться бризок», – відповідає Пауль. «Не хоче стрибати у воду, не хоче пірнати. І взагалі, вона зовсім нічого не хоче». «Вона не переносить води з хлоркою», – пояснює Ксаверій. «У неї від цього часто буває запалення очей». Ось воно що», – каже Пауль. І прощається. Біля дверей він ще раз повертається і оповідає, як Сабіна показала йому язик після закінчення змагань. Проте він не винен, що Ксаверій захворів на краснуху. Ксаверій сміється. Пізніше він довго розмірковує. «Мій Господи, чи ти є тут?» «Я тут», – відповідає Господь. «Ти знаєш», – каже Ксаверій, – «а він досить приємний, цей Пауль». Може, ми з ним ще й подружимось? Програти другові набагато легше. Як ти гадаєш? Ні, відповідає Господь. Але тренуватись веселіше.

0: Ви прослухали оповідання «Саверій вирішив перемогти». А на цьому я з вами прощаюся, любі дітки. З вами був ваш дідусь Лев.
1: Ви слухали уривок з книги Лене Майерс-Куманс «І якщо воля твоя, мій Господи». Продовження слухайте наступного разу.

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Творча команда Світлого Радіо Еммануїл підготувала наступну програму для маленьких світлих слухачів.
1: Ісус на сторінках Біблії. Це дивовижна історія, на тлі якої розгортається решта біблійних оповідань. Кожна наша історія промовляє Його ім'я. Ісус, немов центральна частина пазлу, без якої неможливо побачити усю картину.

Вказує дорогу. Моїсей, Червоне море. Вихід 14:15. Божий народ під керівництвом Моїсея вийшов з Єгипту і опинився в пустелі. Тепер люди не знали, куди йти, проте Бог знав і показував дорогу. «Я приведу вас до нового дому, до нової землі», – пообіцяв Бог. «Доглядатиму за вами, перебуватиму з вами завжди». Бог послав велику хмару, щоб народ йшов за нею, бо то була хмара дим, що підіймалась до неба. Вона вела людей вперед і захищала від пекучого сонця. Коли настав час відпочивати, хмара зупинялася. Коли була прохолодна ніч, хмара перетворювалася на вогняний стовп. Ось так Бог привів свій народ до берега моря. Тепер люди міркували, яким чином перебратись на інший бік. Раптом до них долунав тривожний шум. Здавалося, тупотіло безліч кінських копит. Моїсеєві люди озирнулись, заверіщали з переляку. За ними гнався фараон із цілісіньким військом. Фараон укотре змінив свою думку. «Негайно поверніть мені моїх рабів!» – заволав і кинувся навздогін у пустелю разом із своїм військом, із усіма колісницями і вершниками Єгипту. Що міг зробити народ Божий? Попереду море настільки велике, що обійти його неможливо. Неможливо й перейти на інший берег, бо море було надто глибоким. У людей Божих не було жодного човна, тому не могли переправитись через море. І назад повернутись не могли, бо насувалося фараонове військо. Уже виблискували ворожі мечі, відбиваючи промінням пекучого сонця, і здіймалась кудрява від тупоту копит і колісниць. Тому втікачі запанікували. Ми помремо, заверещали. «Не бійтесь, – казав Моїсей, – ми нічого не зможемо вдіяти», – заперечували налякувані люди. «Бог знає, що не можете», – заспокоював Моїсей, – «тому здобуде перемогу замість вас. Довіртесь йому і дивіться». «Але ж ми не бачимо дороги», – закричали. «Бог покаже дорогу», – сказав Моїсей. «Ще мить, і народу Божому кінець. Однак сталося щось неймовірне». Бог вчинив так, що стовп хмари рушив з місця і сховав народ Божий від очей фараонового війська. Потім Бог послав сильний східний вітер, що дув усю ніч. Той вітер дув на води великого моря. Дув із такою силою, що вода почала розходитись в протилежні боки, доки не утворилися дві водяні стіни. Завиднілось морське дно, яке й стало дорогою, що вела в інший бік моря. Божі люди ступили на суху доріжку і перейшли на інший берег. Коли єгиптяни спробували наздогнати народ Божий, то водяні стіни бурхнули вниз і накрили їх з головою. Так прийшла кара на поневолювачів, а порятунок для людей Божий. Спасенні почали танцювати, радіти, сміятись, співати і дякувати Богу. Адже Бог показав дорогу навіть тоді, коли ніхто не бачив виходу з біди. Мене час, і Бог знову подарує людям спасіння, покаже дорогу там, де, здавалося б, дороги немає. З самого початку чоловіки і жінки утікали і ховалися від свого Творця. А Бог знав, що без нього вони ніколи не будуть по-справжньому щасливими. Люди не могли повернутися до нього самі, бо заблукали і не знали дороги до свого небесного дому. Та Бог знав, одного дня він покаже їм.

Цю передачу створено на основі книжки Саллі Ллойд-Джонс «Ісус на сторінках Біблії». Продовження слухайте наступного разу.

каже: «Як добре, що ти завітав до нашого маленького подвір'ячка. Коли б ти не прийшов, я завжди рада зустрічі з тобою. Сьогодні днинка видалася, ну просто диво. Тому я вирішила вирушити в ліс. Ідемо зі мною. Яка краса!»

0: навкруги величезні дерева. Верхівками до неба дістають. Іноді навіть здається, що сліпуча біла хмарка, що пливе по небу, ось-ось зачепиться за яку-небудь гілку. Дзюрчить струмок, співають пташки, навкруги пурхають метелики. Вони немов танцюють у повітрі, переливаючись усіма барвами веселки. А галявина уся жовта від квітучих кульбаб. Ні, мені тут безперечно подобається.
1: А мені не подобається.
0: Друже, ти не повіриш, це заговорила одна з кульбаб. Тільки не жовта, а та, що відцвіла, з пухнастою білою голівкою. Але що тобі не подобається?
1: Усе, ці дерева, які затуляють собою сонце. Цей струмок, від якого в мене мерзнуть корені. А ці метелики, від їх базікання у мене розколюється голова. А ще вони увесь час махають крилами і створюють жахливий протяг. Ні, це просто нестерпно.
0: Ну хіба можна бути такою буркотливою? Невже навкруги абсолютно немає нічого доброго? Цього просто не може бути. Бог усе дивовижно створив. Мені здається, що вся проблема в тому, що ти не вмієш бути вдячною.
1: Та мені просто нема за що дякувати Богові, якщо я ще й вижила в усьому цьому кошмарі. Та тільки завдяки самій собі.
0: Зачекай, нам завжди є за що дякувати Богові. Наприклад, за дерева.
1: Що? Я ж сказала.
0: Якби не тінь від дерев, на яку ти скаржишся, то опівдні сонячні промені спалили б тебе. А якби не струмок, то ти давно засохла б. І метелики теж потрібні. Вони переносять пилок. А тепер поміркуй. Усе це створив для тебе Господь. Ти подякувала його за це?
1: Хіба це так важливо?
0: Звичайно. Господь засмучується, коли ми невдячні. Ось послухай одну історію, яка записана у Біблії. Одного дня по дорозі в Єрусалим Ісус проходив повз одне селище. І раптом йому назустріч вийшло 10 людей, хворих на проказу. Вони не стали підходити близько до Ісуса, а тільки закричали здалека: «Ісус, помилуй нас!»
1: А чому вони не підходили до Ісуса? Вони що, боялися його?
0: Ні, просто їм не можна було ні до кого наближатися. Проказа була жахливою хворобою. Тіло прокажених покривалося білими плямами і повільно руйнувалося, помирало. Але найголовніше, ніякі ліки не могли їм допомогти. Прокаженим заборонено було входити у храм, їм не можна було до чого-небудь торкатися. Вони навіть не мали права заходити у міста і тому жили у горах або у печерах. Хворих проказою вважали нечистими. Ось чому вони не наважувалися підійти ближче до Ісуса.
1: Який жах! І що було далі?
0: Ти знаєш про те, що Бог любить кожне своє творіння. Господь не може байдуже пройти стороною, якщо хтось страждає і просить його про допомогу. Тому Ісус зглянувся над нещасними прокаженими. Він сказав їм: «Нехай вас оглянуть священники».
1: А це ще навіщо?
0: Раніше тільки священники мали право вирішувати, здорова людина чи ні.
1: Як же ці прокажені могли йти до священників, якщо ще не зцілилися?
0: Ісус хотів, щоб вони передусім повірили йому. Чудеса відбуваються лише тоді, коли ми довіряємо Богові. І прокажені довірилися Ісусові. Вони відправилися у місто до священника, хоча зовсім не бачили ознак одужання. І уявляєш, по дорозі усі 10 прокажених зцілилися. Вони стояли і із здивуванням дивилися один на одного. Їх тіла стали чистими, а обличчя красивими і свіжими. Як ти думаєш, їм було за що дякувати Богові?
1: Ще б, звичайно.
0: Але вони не зробили цього. З 10 зцілених від прокази людей тільки один повернувся до Ісуса. Він голосно славив Бога і, впавши до ніг Господа, дякував йому. Ісус запитав: «Де ж інші? Адже зцілилися усі 10. Чому ж вони не повернулися подякувати Богові, а прийшов тільки ти один?» Але йому нічого було відповісти. Він бачив, як засмутився Ісус, але не знав, як пояснити, чому інші виявилися невдячними. Ісус подивився на нього і сказав: «Встань і йди, твоя віра врятувала тебе». І той, піднявши голову, побачив, що Господь дуже задоволений ним.
1: Які погані люди ці 9! Та хіба можна бути такими невдячними?
0: Ой-ой-ой, а хто це нещодавно вважав зовсім не обов'язковим дякувати Богові? Випадково не ти, чи мені здалося?
1: Це не я, я вже так не думаю. Тепер я знаю, наскільки це важливо.
0: Я рада за тебе. Сподіваюся, що і ти, мій друже, завжди дякуєш Богові за його любов і турботу про тебе. Адже це так важливо.

0: Привіт, друзі!
1: Здравствуйте!
2: Елю! Вітаємо!
0: Елю, йди до нас!
3: Ну що ж робити? Де знайти інші фарби? Лисички витратили усю помаранчеву фарбу, малюючи свій портрет.
4: А куди поділася зелена?
3: На Кудикину гору полетіла.
4: Ах ти, маля розумака! Тепер не вийде веселка і не бачити нам перемогу на конкурсі лісових художників.
0: Ви малюєте веселку на конкурс?
5: Я вже не раз говорив, що малюки оцінюють себе занадто високо.
6: Пане Мухомор, я впевнений, що мої діти дуже талановиті. Їм треба тільки постаратися.
5: Як же? Ой, ваші діти настільки талановиті, що 4 фарбами зможуть намалювати шедевр, який підкорить не лише мешканців Галявини, але й увесь ліс.
0: І які ж фарби у нас є?
3: Червона,
0: жовта.
5: І багато-багато білої.
0: А ще синя. Ну і чудово. Основні кольори у нас є. Думаю, разом ми намалюємо веселку.
4: Як?
0: Дивіться уважно. Якщо ми візьмемо трохи жовтої фарби і додамо трохи червоної, ми отримаємо помаранчевий колір.
4: Ух ти! Оце так! У нас з'явилася помаранчева фарба!
5: Ой-ой-ой! Ну це було нескладно. Жовта і червона виходить помаранчева, а ось зеленою у вас точно немає. А без неї веселка не вийде. Ха-ха-ха!
4: Елю! У нас немає зеленої фарби!
3: Що ж робити?
4: Як же бути?
0: Друзі, не треба зневірятися. Пане Мухомор, спробуйте змішати трохи жовтої і трохи синьої фарби.
5: Так, давайте сюди. Подивимося, що вийде.
4: Диво!
3: Тату, йдіть до нас швидше. Погляньте,
4: у нас вийшов зелений колір.
5: Пане Боровик, тут дійсно неймовірні речі відбуваються. З жовтої і синьої фарби у нас вийшла зелена.
6: Елю, ну ти справжня чарівниця.
0: Що ви? Я ніяка не чарівниця. Це Бог все створив таким дивовижним чином. Бачите? Якщо змішати декілька кольорів, то виходить третій. Пане Боровик, можливо, ви зможете вгадати, які фарби треба змішати для того, щоб вийшов блакитний колір?
6: Ну, можливо, синій.
4: І білий!
0: Правильно! Молодці, боровички! У вас все має вийти!
7: Непогано! Але фіолетовий колір у вас навряд чи вийде. Я навіть не можу уявити, які для цього треба змішати фарби.
4: Ні, пані Блідопоганко, Еля обов'язково щось придумає.
0: Тут немає нічого складного. Пані Блідопоганко, візьміть палітру і змішайте трохи синьої фарби з червоною.
4: Ух ти! Вийшло!

0: Над озером з'явилася веселка. Як чудово! Вона почула нашу пісеньку і прийшла до нас у гості.
1: Дивіться, в рибних приповістях написано, що Бог створив веселку в хмарах. Вона і є доказом угоди між Богом і землею.
2: А що це за угода?
1: Про це я розповім наступного разу. На жаль, мені вже час іти додому. До побачення, друзі!
3: До побачення, Елю!
4: До нових зустрічей!
5: Чекатимемо на тебе!
1: Дорогий друже, я буду дуже рада отримати від тебе листа. Моя адреса 50053, місто Кривий Ріг, абонентна скринька 2657.

Як добре, що ти в мене є. Дякую тобі за здібності, якими ти мене обдарував. Навчи мене використовувати всі таланти тільки для добрих справ. Амінь.

0: В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: Чи знаєш ти, який пам'ятник найбільш знаменитий у всьому світі?
2: Це Паризька Ейфелева вежа, за якою закріпилося прізвисько «Залізна леді». Побудовано Ейфелеву вежу 31 березня 1889 року. Її висота становить 324 метри. Коли вежа була побудована, вона вважалася найвищою спорудою в світі. У ясну погоду з вершини вежі відкривається огляд околиць радіусом близько 70 кілометрів. Щоб її пофарбувати, потрібно близько 60 тонн фарби. На бічних сторонах Ейфелевої вежі, трохи нижче першої платформи, відображені імена 72 видатних французьких вчених та інших відомих осіб. З часів заснування Ейфелеву вежу відвідали більше 200 мільйонів чоловік.
0: Цікаво! В ефірі Радіо Еммануїл, рубрика «Це цікаво».
1: А чи знаєш ти, що називають мирним бомбардуванням?
2: Вічна трудівниця вода іноді промиває в породі цікаві на вигляд воронки. Здається, ніби гору обстрілювали бомбардувальники. Такий тип рельєфу трапляється на ділянках, складених із м'яких осадових порід, зокрема гіпсу. Ці воронки виникають тому, що схили гір ніколи не бувають ідеально рівними. У них завжди є заглиблення, де накопичується вода і сніг. Під дією води гіпс легко розчиняється, тому така порода руйнується швидше за інші. Потім вона поступово вимиває частинки породи, залишаючи лише глибокі ями.
0: Цікаво!

Господь, спасибі тобі за те, що в мене є дім і сім'я. Прошу тебе від щирого серця, зроби так, щоб у кожної дитини на Україні була своя сім'я. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Діти – спадщина Господня. Так написав колись Давид у своїх псалмах. Напевне, всі батьки це розуміють і хочуть передати дітям тільки найкраще. Посіяти зерна добра, заохотити ставити питання, тягнутися росточками до світла. Історії з книжки «Діти – спадщина Господня» допоможуть зрозуміти краще те, що нас оточує і хто нас оточує. Чому все походить від Бога і до Нього повертається. І як чинити у щоденних обставинах. Продовження.

Зірка закінчувалась. Наближаючись до будинку, в якому вони живуть, Галинка раптом зупинилась і, дивлячись на матір, запитала: «Матусю, ми часто з тобою в молитвах і в спілкуванні вживаємо такі вирази, як милість і благодать Божа. А чи можеш мені пояснити, яка різниця між милістю і благодаттю?» Валентині ще ніколи не приходилось так уважно і з такою любов'ю дивитись в оченята своєї доньки, як в цю хвилину. Питання Галинки окрилило її серце, і воно ледь не вилетіло з грудей. Вона зрозуміла, що її донечка дуже любить Господа, і він їй відповідає любов'ю Христа. Тож вони підійшли і сіли на лавочку біля парадного свого будинку для подальшого спілкування. «Люба моя донечко, якби ти тільки відчула, рідненька, як колотиться від радості моє серце. Лише сьогодні я зрозуміла, що недаремно читаю тобі вечорами перед сном Святе Писання. Слава Господу за його милість до нас обох», ласкаво дивлячись на Галинку, промовила вона. «Щодо твого запитання, дитино моя, то я тобі поясню це так. Різниця між милістю і благодаттю Господа в тому, що по милості Господній ми не отримуємо того, чого заслуговуємо, тобто покарання, а по благодаті Бог робить нам благо, якого ми не заслуговуємо. Бог всемогутній і милостивий. Його милістю повниться вся земля. То ти, доню, зрозуміла мою відповідь чи ні?» – запитала Валентина. «Так, матусю, зрозуміла, що Господь по милості своїй не карає нас, а по благодаті своїй дає усі блага, яких ми не заслуговуємо», – відповіла Галинка. «Розумниця ти моя», – притиснувши до себе доньку, ласкаво промовила мати. Та лише вона промовила останні слова, як відчинились двері їхнього парадного, і з них вийшов Степан, її чоловік. Здивовано дивлячись на дружину і доньку, він промовив: «Я вже подумав, що ви десь заблукали, в парку гуляючи, тож вийшов вас шукати. А вони ось розсілися на лавочці і сидять собі. Ви що, забули про обід? Я голодний, вже втомився чекати вас», незадоволено промовив він. Підвівшись з лавочки і вибачившись перед чоловіком, Валентина з Галинкою попрямували до дверей парадного, які їм відчинив Степан. Після обіду донька довго розповідала батьку про прогулянку парком і про знайденого нею підсніжника, а дружина, радіючи, ділилась з чоловіком про питання, яке їй поставила Галинка. Та вислухавши обох, Степан раптом запитав у Валентини: «Скажи, люба моя, а благодать Божа виливається на всіх людей чи ні?» «Так, Степане», – відповіла дружина, – «вона виливається Богом на всю землю і на всіх людей, злих і добрих, віруючих і невіруючих, розумних і нерозумних, молодих і старих. Та лише прикро, що люди сліпі і думають, що так буде завжди. А треба пам'ятати, що без розуміння Божої благодаті неможливо зрозуміти сутності нашої віри, нашого життя у Христі Ісусі. Тільки розуміючи благодать, ми починаємо розуміти Господню любов і відкривати в собі силу Божу, закони духовного життя і спілкування з Богом, якому слава і держава на всі віки. Наприклад, в церкві все діє по благодаті Божій, тож благодать усередині віручого християнина повинна рухатись в служінні Господу. Благодать посилається Богом після спасіння людини і прийняття Ісуса Христа своїм Господом і Спасителем по вірі в Нього. Тож нехай прославиться ім'я Господа нашого Ісуса в нас, а ми в Ньому, за благодаттю Бога нашого і Господа Ісуса Христа. Амінь.

«Дітлахи та батьки». Ви прослухали уривок з книжки християнського автора Маїни Яковлевої «Діти спадщина Господня». Продовження слухайте наступного разу.

0: В ефірі програма «До речі». Вітаємо усіх наших друзів. До речі, викликати пожежну чи швидку допомогу ми можемо безкоштовно з будь-якого телефонного апарату. Потрібно лише швидко набрати 01 або 03. І ці номери має знати кожний.
1: У Бога також є номер виклику швидкої допомоги. Його ми можемо прочитати у Псалмі 49-му, він записаний 15-тим віршем. «І до мене поклич в день недолі, я тебе порятую, ти ж прославиш мене».
0: Християни називають ці слова в Біблії Божою швидкою допомогою. Після війни багато людей шукали своїх рідних, мандруючи містами і селами. Якось весняним ранком Сашко також вирушив на пошуки своїх батьків. Вітерець легенько гойдав весняну травичку, лунав спів жайворонка, подекуди пролітали яскраві метелики. Хлопчик насолоджувався миром та спокоєм. Сашко вже далеко відійшов від села, коли побачив, що його хтось переслідує. Не людина, а ціла зграя диких собак. Їх було 10 чи 15. Голодні вони бродили полями. Ось вони стали оточувати хлопчика.
2: «Невже це загибель? Як мені врятуватись?»
0: Сашка від собак розділяло всього-навсього якихось 10 метрів.
2: «Мій Боже, поможи мені! Врятуй мене!»
0: Закричав він у великому страхові. У хлопчика не було нічого, щоб захищатись. Раптом йому в голову прийшла думка, наче хтось запитав.
3: «Що у тебе в руці?»
0: Голосно Сашко відповів.
2: «Банка з супом!»
3: «Кинь її собакам!»
0: Як зграя голодних вовків, накинулись собаки на банку. Вони штовхали і кусали один одного, страшно гарчали, і кожний хотів з'їсти суп. Про хлопчика вони забули, а той швиденько втік. «Поклич мене в день печалі», написано в Біблії. Сашко звернувся до Бога, і він йому дав відповідь. «Кинь собакам те, що в тебе в руці».
1: Всі ми повинні щось викинути чи залишити. Неправду, впертий характер, заздрість, непослух, злі думки, які йдуть із серця, так сказав Ісус. Коли ми просимо в Бога, щоб простив наші гріхи, ми образно кидаємо їх на Голгофський хрест, на якому страждав Ісус Христос за гріхи всього людства. Після цього ми можемо жити вільно.
0: До речі, подякуємо Господу за те, що Він допомагає нам у біді і звільняє від гріхів. Програма створена творчим об'єднанням «Пілігрим» спільно зі студією ВТВ.

добрий ранок, Господь Ісус! Сьогодні я хочу подякувати тобі за країну, в якій живу, за Україну. І прошу тебе, благослови президента України, щоб він правив країною твоєю мудрістю.

0: Пропонуємо вашій увазі програму «Голос вітру», в якій зібрані різні оповідання. Ці розповіді навчають нас слухати Бога і Його голос, який так схожий на вітер.
1: Жаба-царівна. Сьогодні я розповім вам про дівчинку, яку звали Оля, а мама називала її лагідно Олянка. І була вона дуже нещасна. Точніше, спочатку вона була щасливою і вдома, і в садочку, і в церкві, куди вони з мамою ходили щотижня. А потім Олянка пішла до школи. І як тільки вона переступила поріг класу, тут таки почалося її нещастя. Якийсь хлопчик, показуючи на неї пальцем, закричав: «А це що за страшидло?» Діти зареготали. Другий хлопчик підскочив до неї і спитав: «Як тебе звати? Жаба?» І знову сміх. Олянка стояла розгублено посеред класу, аж поки пролунав дзвоник на урок. Олянка хотіла було підсісти до якоїсь дівчинки на порожнє місце, але та закричала: «Тільки не до мене!» Кинулась Олянка на інше місце, і знов її відштовхнули. «Не сідай зі мною!» Увійшла вчителька, усі встали і привіталися. «Сідайте», – сказала вона. А Олянка так і залишилась стояти. «Чому ти не сідаєш?» – спитала вчителька. «Ніхто не хоче зі мною сидіти», – крізь сльози промовила Олянка. «Чому ви не хочете сидіти з цією дівчинкою?» – звернулася до класу вчителька. Тоді хтось вигукнув: «Бо вона огидна!» А хтось інший додав: «Вона противна! Вона потвора!» Всі діти загомоніли, вчителька щось говорила, комусь дорікала, втішала Олянку і врешті-решт посадила її саму на задній парті. З того часу настало для Олянки важке життя. Вона зрозуміла, що її лице дуже негарне і навіть потворне. Тоді вона гірко заридала, їй хотілося ніколи не показуватися на очі людям. Однак їй довелося й надалі ходити до школи і терпіти тяжкі знущання. І так з кожним днем біда її збільшувалась і нещастя зростало. В їхньому класі була одна дівчинка, дивовижна красуня. Звали її Льоля. До всіх вона ставилася зверхньо, та всі її чомусь поважали. Олянка просто закохалася у цю дівчину. У своїх дитячих мріях вона уявляла собі, що вона Льоля, і її всі поважають та люблять. У школі Олянка мала єдину втіху – спостерігати за кожним Льоліним рухом, поглядом, словом. Льоля ж не звертала на Олянку ні найменшої уваги. Вдома Олянка часто розказувала мамі про Льолю, про інших дітей та про своє нещастя. Одного разу вона сказала: «Аби мені бути такою, як Льоля!» Мама уважно подивилася на неї, а потім дуже серйозно відповіла: «А я б не хотіла, щоб ти була такою, як Льоля!» «Чому?» – здивувалась Олянка. «А чому, матусю? Вона ж така красива!» «Тому що це не справжня краса!» «Як не справжня? Як це? А яка справжня?» Але мама не сказала більше ні слова. Ввечері перед сном мама промовила: «Якщо хочеш знати, яка то справжня краса, молися душі Богові, і Він відкриє тобі це!» «А помолися ти зі мною!» – попросила Олянка. І вони того вечора довго, щиро, зі сльозами молилися. А тоді полягали спати. Тільки-но Олянка заснула, як з'явився їй у вісні світлосяйний ангел. «Ти хотіла побачити справжню красу?» – спитав він. «Так», – відповіла Олянка. «Ось, Бог велів передати тобі свій промінчик. У його божественному світлі ти зможеш побачити все таким, яке воно є в очах Божих, тобто таким, яке воно є насправді. Я буду супроводжувати тебе, і поки ти зі мною, ти будеш невидима для всіх». Тоді вони вийшли із кімнати і побачили Олянчину маму, яка мирно спала на своєму ліжку. Олянка освітила її промінчиком і застигла в захопленні. Такої краси вона ніколи не бачила. «Тепер я знаю, що таке справжня краса», – сказала Олянка. На дворі наче настав уже день, і вони з ангелом попрямували до школи. Як тільки вони увійшли в Олянчин клас, Божий промінчик освітив усіх одразу ж, так що Олянка дуже дивувалась, бо нікого не могла впізнати. А хто цей прекрасний юнак з полум'яним мечем, у шоломі й в латах, наче лицар? – спитала вона ангела. А це той хворобливий хлопчик, який щодня кладе тобі на парту цукерки. А, так це він кладе мені цукерки. Я й не знала, хто мене так втішає. А чому він озброєний? Тому що він справжній воїн. Він бореться зі своїми лінощами, із жадібністю, із грубістю та навіть з найменшими своїми злими думками. Він ходить до церкви, молиться і намагається з усіх сил виконувати заповіді Божі. А вогняний меч подарував йому сам архангел Михаїл, воєначальник усіх ангелів, і сказав: «Борися до кінця, і ти переможеш. Немає такого зла, яке б ти не здолав, бо з нами Бог». Як дивно! Тепер я згадую, що цей справді незвичайний хлопчик. Ніколи нікого не ображає, а якщо його образять, і поганого слова не скаже. З усіма він ділиться, усім допомагає, часто хворіє, але ніколи не скаржиться, нічого собі не вимагає, не капризує, і головне, ніколи не погоджується, коли його підбивають на якісь негарні справи. Але я й подумати не могла, що душа його настільки прекрасна. А це хто й такий нещасний? Весь чорний, слизький, весь час озирається, наче когось боїться. А це той Хвалько, який перед усіма показує свою силу, усіх ображає, з усіх сміється, лається поганими словами, зневажає старших та вважає себе найпершим у класі. Це він такий жалюгідний? Ніколи б не могла подумати. Він завжди так красиво вдягається, він перший на фізкультурі, перший в математиці, усе йому вдається. А насправді він такий нещасний. Що ж ним буде далі? У людини є надія змінитись, поки вона живе на землі. Але якщо хто-небудь з цих людей зараз помре, то у вічності він буде таким, яким ти його зараз бачиш. Цілу вічність? Цілу вічність. Ой, як страшно! А може цей нещасний Хвалько якось виправиться, зміниться, щоб стати хоч трошки красивішим? Може, але чи захоче? Господь хоче, щоб усі спаслися та ввійшли в Його вічне царство, у вічну радість. Але бачить, що не всі люди йдуть до Бога, а багато хто відвертається від Нього і чинить зло. Тоді душі їхні стають чорними, страшними і жалюгідними. Олянка зітхнула і почала знову роздивлятися своїх однокласників. Вона вже потроху їх впізнавала. Деякі з них були гарні, деякі дуже некрасиві. Але більшість було якихось невиразних. Їхні лиця безперервно мінялися то на добрі, то на злі. «Так воно і є», – подумала Олянка. «Ці діти не мають своєї думки, а тільки повторюють за всіма. Як усі, так і вони. Як це сумно». Одна дівчинка була наполовину гарна, наполовину потворна, і Олянка ніяк не могла впізнати її. «А це хто?» – спитала вона в ангела. «А це та дівчинка, що постійно з тебе кепкує. Вона не зла, а добра, але боїться, щоб її саму не взяли на посміх, тому чинить зло разом з усіма. Такий непобожний страх і веде до гріха». «Бідна, бідна!» – пожаліла її Олянка. «Аби вона знала, яке красиве добро! І як псує людину зло, вона ніколи б не повторювала поганих вчинків». «Ой!» – схопилася раптом Олянка. «А де ж моя Льоля?» Вона пильно вдивлялась в усіх і ніяк не могла знайти свою прекрасну Льолю. «Де ж вона?» – спитала нарешті Олянка у ангела. «А он де?» – показав він у найдальніший темний куточок. Олянка подивилась, куди вказував її ангел, і зойкнула від несподіванки і розчарування. Вона трохи не заплакала. У темному куточку причаїлася справжнісінька чорна гадюка. «Це така душа моєї Льолі?» – нарешті спромоглася спитати Олянка. –

0: Лице її сяяло неймовірною красою. Одяг її був сніжно-білий, усипаний перлинами та дорогоцінним камінням. Небесна краса царівни так вразила Олянку, що в неї забило подих, і вона ледь промовила: «Хто це?» Ангел усміхнувся і просто сказав їй: «Це ти?» Але Олянка не зрозуміла і спитала знов: «Ні, хто це? Оця найпрекрасніша панна!» «Це ти?» – повторив їй ангел. Олянка подивилася на ангела, потім підійшла до дзеркала і впевнилася, що неймовірна красуня – це дійсно вона сама, але ніяк ще не могла у це повірити. «За що ж мені Бог дав таку красу?» – нарешті промовила вона. «За твою побожність, за твої сльози, за твою молитву, за твоє терпіння». Чиясь лагідна рука погладила Олянку по голівці, і вона прокинулась. Перед нею стояла мама. «Олянко, час збиратися до школи!» «Мамусю!» – закричала Олянка. «Знаєш, що зі мною сьогодні було?» Мама посміхнулась. «Я знаю, що з тобою сьогодні був ангел, і думаю, що тобі було з ним добре». «Мамусю, я стільки сьогодні пізнала! Я зрозуміла, що таке справжня краса! І не хочу бути такою, як Льоля! Я хочу бути такою, як ти, такою, як ангел, і як усі святі!» «А до цього лінивими ногами не дійдеш», – сказала мама. «Тому підіймайся, збирай свою мужність та йди до школи». «Я піду, я з радістю піду. Я більше не буду ображатись, коли мене обзивають, і більше не буду сумувати. А краще я буду молитись за них і за Льолю, щоб вони навернулися до Бога і теж стали красивими і щасливими». Мама дуже зраділа від цих слів, але, стримуючи свою радість, вона сказала: «Я бачу, ти за ніч трошки порозумнішала». І вони втішно обійнялися, бо були щасливі. Текст читала Наталія Щупляк.
1: Ви прослухали дитяче оповідання із серії «Голос вітру».

0: чи таки звук? Час, біль, краса. Хто заховав у землю корисні копалини? Давай пізнавати навколишній світ разом через програму «Жива книга».
1: Піщинка на ім'я зараз.
2: Продовження історії. Нам іноді хочеться повернути те, що давно минуло. Але в нас немає над цим влади. Ми не можемо прискорити події, перестрибнути через них чи сповільнити час.
3: Чи знаєш ти, що китайський вогняний годинник використовували як будильник? На спіралі, зробленій з суміші тирси та пахощів, підвішували металеві кульки. Коли спіраль згорала, кульки падали у порцелянову вазу.
2: Ми не владні над часом, тому що в нього інший володар. Він може зупинити час. Ти скажеш, таке неможливо. Послухай, як це було одного разу, давним-давно. 5 аморейських царів узяли в облогу місто Гаваон. Жителі цього міста послали вісників до Ісуса Навина, котрий керував армією Ізраїлю. Сили були нерівними. Армія амореїв була набагато більшою. Але Бог був на боці свого народу, Ізраїлю. Він привів армію амореїв у змішання, і вони ганебно втекли. Бог у своєму гніві послав на них град, яким не давав ворогам Ізраїлю сховатися. Сонце зупинилося на небі і не зайшло, поки останній ворог не був знищений. Бог – володар часу. Знаєш, як улаштований пісочний годинник? Його навіть не треба розбирати, щоб подивитися, що всередині. Все й так видно. Це 2 скляних конуси, з'єднані між собою тоненьким перешийком. З верхнього конуса в нижній за визначений проміжок часу пересипається пісок. Піщаний годинник – маленька модель часу. Подивися уважніше на нього. Ось у верхній частині зібралися разом усі піщинки. Це час. Він містить у собі всі століття, роки, дні, секунди. Бог створив час і дав йому початок. Тобто Бог наказав, і піщинки одна за одною посипалися вниз. І був вечір, і був ранок, мовиться в Біблії. Піщинки падають у нижню частину пісочного годинника, відраховуючи минулі дні, роки, століття. І от унизу уже утворюється гірка піску. Це минуле. Таким чином, у верхній частині пісочного годинника міститься майбутнє, а в нижньому – минуле. А де ж сьогодення? Де зараз? Подивися гарненько. Ось у вузенькому скляному перешийку маленька піщинка. Це і є зараз. Ніяка сила не може зупинити її. Тільки Бог може. Бог поза часом. Це важко пояснити. Ну, я спробую. Час – це пісочний годинник у Божих руках. Він сам помістив у нього всі свої піщинки. Більш того, він сам їх створив. І він має владу над ними. Він може покласти будь-яку піщинку на свою долоню і з вічності доторкнутися до неї. Знаєш, що він робить зараз? Він узяв піщинку, яка була в тому самому тоненькому перешийку, поклав на свою долоню і уважно вдивляється, що ж відбувається в піщинці на ім'я «зараз». І він бачить, як ти читаєш ці рядки, промовляєш твоєму серцю. «Я твій Бог, я створив тебе, у моїх руках усі дні твого життя, я знаю твоє ім'я». І дуже люблю тебе, тому що ти мій. Одного разу разу я захотів тебе побачити, і тому ти народився. Я послав на землю свого сина, щоб він дав тобі можливість бути зі мною на небесах. Я хочу, щоб ти знав про мою любов.
3: Ти чуєш цей голос? Бог із вічності говорить до тебе. Прислухайся. Бог зупинив для тебе час. Зараз.
0: Ну що, отримали хоч деякі відповіді на ваші запитання? Це була програма «Жива книга». Ми підготували її за матеріалами письменниці Олени Мікули. Ще більше цікавого у наступній програмі.

Ісусе-Христе, дорогий Батько Небесний, дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.

так, Господь, дякую тобі за все, що ти даєш мені в цьому житті. Допоможи мені, будь ласка, добре вчитися, бути працелюбною, не засмучувати тата і маму. Амінь.

0: хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
1: Для слухачів Світлого Радіо рубрика «Мудрі притчі». Євген Дудар. Слон і муха. Учені мухи зібралися на симпозіум, щоб розглянути походження приказки «Не робіть з мухи слона». Муха-доповідач сказала, що приказка неправильна. Виходить, що первинним був слон, а муха – вторинною. Тоді як усе навпаки. І вислів має звучати «Не робіть із слона муху». Муха-співдоповідач сказала, що слон не вартий жодної уваги, адже він не вміє ні літати, ні дзуміти. Їхню думку підтримала інша муха-оратор, наголосивши, що слон неповороткий і зовсім не пристосований до життя. Найсерйозніша учена муха підсумувала: немає ніякого слона. У кожному разі його ніде не видно. Учасники симпозіуму радісно задзищали. І справді, де той слон? Просто симпозіум проходив на його спині.
2: Мудрі притчі на радіо «Еммануїл».

0: радіо «Еммануїл» представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.

Продовження вистави «Добрі плоди та злі корені». Братик і сестричка Галя та Мишко приїхали до бабусі у село. Вони експериментують на городі. На грядці вони посадили спаржеву квасольку, горох, огірки і руколу, італійську траву. І спостерігають, як вони ростуть, а бабуся їм допомагає.

0: як же ж гарно після дощу. Чуєте, як пахне земля?
1: Так, дощиком пахне.
2: Погляньте, які наші рослини гарні, як вони виросли.
1: Дивіться, як багато бур'яну. Його вчора наче не було.
0: Так, після дощу все росте, і добрі рослини, і погані. Бог посилає на всю землю дощ. Як сонце світить та гріє і хорошим людям, і поганим, так і дощик. Він для усіх. Бог наш Господь дуже милостивий.
2: А мені здається, що це неправильно. От узяв би Бог та знищив усі погані рослини і усіх шкідників.
1: Ага, і всіх людей поганих повбивав.
2: Ні, так не треба.
0: Отож.
1: А з поганими рослинами маємо боротися ми самі, так, бабусю?
0: Так, мій хлопчику.
1: То бери сапку, Галинко, час попрацювати. Так, начувайтеся, бур'яни, ми вам зараз покажемо, хто тут головний.
2: А то бач, які всю грядку захопили.
1: Бабусю, поглянь, який бур'ян довжелезний.
0: Це пирій. Поглянь, який в нього корінь. Якщо пирій зірвати, а корінь лишити, він через деякий час знову проросте.
1: То давайте його з коренем витягати.
2: Ух, який міцний!
0: Знаєте, діти, про що я думаю, коли сапаю?
1: Про що?
0: Про гріх. Оцей пирій нагадує мені гріх. Спочатку такий маленький, непомітний. Так і гріх, коли тільки з'являється, він непомітний. Але якщо вкоріняється, його дуже важко позбутися.
1: Розумію. Ось сказав погане слово, а потім друге. А потім вже й не помічаєш, як ці слова самі злітають з язика.
0: Так, і боротися з цим гріхом важко. Іноді навіть боляче.
1: Так, я колись добре по губам отримував за лайку.
0: Я тоді молилася, щоби Бог допоміг тобі побороти цей гріх.
1: Ти молилася? Я вже не вживаю поганих слів, хоч молилася ти, а не я.
2: От добре, бабусю, і в мене є дещо, за що я хотіла би, щоб ти помолилася. Дай я тобі на вушко скажу.
0: А навіщо ти просиш молитися мене? Помолись сама.
2: Добре, ти напишеш мені на листочку таку молитву. Я її просто прочитаю.
1: Ні, Галю, така молитва не допоможе.
0: Молитися треба з вірою.
2: Бабусю, а звідки приходить віра?
0: Віра приходить, коли людина слухає Слово Боже.
2: То хай Бог нам скаже щось.
0: Добре, в мене є ідея. Грядку ми посапали, а зараз ходімо помиємо руки, пообідуємо і трошки посидимо на твоїй улюбленій гойдалці. Почитаємо журнал, який ти привезла з собою.
1: Стежинку?
0: Так, стежинку. Тільки перед цим пообідуємо.
2: Ой, бабусю, ми скоро луснемо від твоїх частувань.
1: А я зголоднів. Що у нас на обід?
0: Зелений борщик із щавелю, кашка гречана з м'ясцем, салатик.
1: А коржики є?
0: От такої ображаєш. Що ж це за обід без коржиків?
3: Бонджорно, доброго ранку.
4: Бонджорно.
3: Як справи? Коме стай?
4: Коме стай?
3: Грація ва бене. Це означає дякую, добре.
4: Ва бене, грація.
3: Допоможіть, буде омічідіо.
4: Омічідіо.
1: А як буде італійське квасоля?
3: Фаджіолі.
1: Фаджіолі.
2: А огірок?
3: Огірок буде четріоло.
2: Четріоло? А як буде горох?
3: Горох буде пізеллі.
2: Пізеллі?
1: Пізеллі, пізеллі.
2: Ха-ха, пізеллі, пізеллі.
5: Так, Як наші справи?
6: Добре, ростемо.
1: Вабене.
2: Що? Яке вабене?
1: Вабене італійською означає добре.
2: Бачу, ви тут часу не гаєте.
6: Так, вивчаємо італійську.
5: Ну як? Будь-які вас не турбують?
6: Вже ні. Після дощу повилазли, та ми їх.
1: Це бабуся, Галя і Мишко їх випололи.
7: Тільки знаєте, я тут бачила дуже дивних сеньйорів. Один з них великий, вусатий, а другий менший у чорно-жовту смужечку. Ходили навкруги і про щось перешіптувались.
1: А я бачила ще одну особу. Така довга, зелена.
8: Це, напевно, були хрущ, колорадський жук та гусі. Це дуже небезпечні шкідники.
5: Якщо знову їх побачите, кличте нас на допомогу.
4: Добре, покличемо.

0: «Стежинка», дитячий християнський журнал. Бачите, які гарні картинки, вірші, оповідання. Дуже цікавий журнал. «Стежинко, стежинко, розкажи нам про Бога».
1: «Привіт!
2: Ой, а хто ти?»
1: «Я Стежинка. Ви ж покликали мене!»
2: «Ти жартуєш! Ти, мабуть, сусідська дівчинка. Проте я сусідських дівчат усіх знаю. То, може, ти в гості до когось приїхала?»
1: «Сьогодні я прийшла до тебе і твого братика Мишка».
2: «Ну, добре, сідай, будь ласка».
0: «Стежиночко, ми сьогодні на городі міркували про гріх, про молитву, про Бога. Розкажи нам, як можна мати справжню віру? Як молитися? І як перемагати гріх?»
1: «Добре, я розповім вам».
0: Продовження вистави слухайте у наступній радіопередачі.
3: Передачу створено Місіонерським товариством «Світло на Сході». Автор та ведуча передачі – Людмила Максименко. Звукорежисер – Тимофій Гладков.

чого синичка плаче. У хаті край села жили чоловік і жінка. Було в них двоє дітей – Мишко і Оля. Біля хати ріс високий гіллястий осокір. «Зробимо на осокорі гойдалку», – сказав раз Мишко. «Ой, добре буде гойдатися», – зраділа Оля. Поліз Мишко на осокір, прив'язав до гілки мотузку. Стали на гойдалку Мишко й Оля, та й ну собі гойдатися. Гойдаються діти, й осокір гойдається. Гойдаються діти, а навколо них синичка літає та й співає собі. Мишко й каже: «І синичці весело, що ми гайдаємось, як вона радісно співає!» Глянула Оля на стовбур осокора і побачила дупло, а в дуплі гніздечко синичине, а в гніздечку пташенята маленькі. «Синичка не радіє, вона плаче», – сказала Оля. «Чого ж їй плакати?» – здивувався Мишко. «Подумай, чого», – відповіла Оля. Мишко зліз із гойдалки, став на землю, дивиться на синичне гніздо і думає, чого ж синичка плаче?

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати твори з книжки Василя Сухомлинського «Бути людиною». Продовження.
1: Бо я – людина. Вечоріло. Битим шляхом йшло двоє подорожніх – батько і семирічний син. Посеред шляху лежав камінь. Батько не помітив каменя, спіткнувся, забив ногу. Крикочучи, він обійшов камінь і, взявши дитину за руку, пішов далі. Наступного дня батько з сином йшли тією ж дорогою назад. Знову батько не помітив каменя і знову спіткнувся і забив ногу. Третього дня батько і син пішли тією ж дорогою. До каменя було ще далеко. Батько й каже синові: «Дивись уважно, синку, треба обійти камінь». Ось і те місце, де батько спіткнувся і забив ногу. Подорожні сповільнюють кроки, але каменя немає. Бачать, обабіч дороги сидить сивий старий дід. «Дідусю, – запитав хлопчик, – ви не бачили тут каменя?» «Я прибрав його з дороги». «Ви також спіткнулися і забили ногу?» «Ні, я не спіткнувся і не забив ногу». «Чому ж ви прибрали камінь?» «Бо я – людина». Хлопчик зупинився у задумі. «Тату, – запитав він, – а ви хіба не людина?»

Дорогий Бог, пробач мені, будь ласка, за всі мої погані думки, слова і вчинки. Дай мені сили завжди чинити по совісті. І кожного разу, коли я грішу, дай мужність признаватися в цьому. Амінь.

0: Світле Радіо пропонує до вашої уваги передачу «Історія в особистостях».
1: Вітаємо! В ефірі знову Маша і Леся з новою захоплюючою історією.
2: Вже більше 500 років її вважають найяскравішим символом самовідданої хоробрості і справжньої християнської чесноти. Навряд чи знайдеться на світі освічена людина, яка ніколи не чула її імені і не знає її короткої, але славної біографії. Жанна д'Арк, свята Жанна, орлеанська діва. Так величають цю французьку пастушку, народжену в Домремі на кордоні Ельзасу у 1412 році. Жанна д'Арк – героїня французького народу, яка очолювала визвольний рух проти англійських загарбників у найбільш важкі для Франції роки – період Столітньої війни.
1: Як звичайна селянська дівчина змогла встати на чолі військ і на рівні з командирами-дворянами відстояти Францію і не дати їй загинути під гнітом англійців? Ревне благочестя забезпечило Жанні підтримку небесних сил. Так свідчить легенда про неї. Зараз кожен школяр знає, що в 16 років від народження Жанна, переодягнувшись у чоловічий одяг, якимось чином зуміла переконати французького дофіна, спадкоємця престолу, у тому, що їй довірена божественна місія повернути йому втрачений трон.
2: Жанна д'Арк народилася в сім'ї сільського старости в селищі Домремі під час Столітньої війни і рано усвідомила своє покликання. Вона була донькою Жака д'Арка та Ізабелли Роме. Але як вона виглядала?
1: Ми не маємо жодного справжнього зображення Жанни. Єдиний відомий нині її прижиттєвий портрет – малюнок пером, який зробив секретар паризького парламенту на полях свого регістра, коли в Парижі дізналися про зняття англійської облоги з Орлеана. Цей малюнок, однак, не має нічого спільного з оригіналом. На ньому зображена жінка з довгим волоссям і в сукні. Вона тримає прапор і озброєна мечем.
2: Меч і прапор у Жанни дійсно були, та вона носила чоловічий костюм, а її волосся було коротко підстрижене. Деякі непевні й узагальнені риси зовнішності Жанни можна встановити по тим словесним портретам, які залишили її сучасники. Люди, які бачили Жанну, говорили, що це була висока, чорнява і чорноока дівчина.
1: На судовому процесі Жанна стверджувала, що їй 19, тож вона, мабуть, народилася у 1412 році. Вона свідчила також, що вперше до неї прийшло видіння, коли їй було 12. Вона була сама в полі і побачила три постаті, в яких упізнала архангела Михаїла, святу Катерину та святу Маргариту, які звеліли їй вигнати англійців і привезти дофіна у Реймс на коронацію. Вона говорила, що заплакала, коли вони пішли, настільки вони були прекрасними. Згодом дівчина покинула рідний дім і з допомогою свого родича Дюрана Ласуа домоглася зустрічі з Карлом VII і стала на чолі французького війська.
2: На той час теща Карла Йоланда Арагонського фінансувала загін для підмоги Орлеану. Жанна попросила у неї дозволу поїхати із загоном і носити лицарський обладунок. Броню, коня, меч, стяг та інше спорядження їй подарували. Можливо, сприятливе ставлення королівського двору до Жанни пояснювалось тим, що вони бачили в ній єдину надію порятунку режиму, що загрожував от-от розвалитися.
1: Вона звільнила декілька міст, зокрема Орлеан, після чого почала іменуватися Орлеанською дівою. Незабаром Карл VII був коронований у Реймсі, а Жанна здобула ще ряд важливих військових перемог. Жан де Дюнуа, який очолював тоді родину герцогів Орлеанських, спочатку не надавав їй прав бути присутньою на військових радах і не повідомляв її про заплановані атаки на ворога.
2: Але це не зупинило її. Вона приходила на більшість нарад і брала участь у сутичках. Історики сперечаються про те, наскільки вона особисто здійснювала керівництво військом. Більшість роблять висновок, що вона була прапороносцем, і її основна роль була в підтриманні бойового духу. Цей аналіз зазвичай опирається на свідчення судового процесу, на якому вона заявила, що віддавала перевагу стягу, а не мечу.
1: Нові дослідники, які опираються на свідчення процесу відміни вироку, стверджують, що командири вважали її вмілим тактиком і успішним стратегом. Стівен Річі вважав, що вона повела за собою війська і отримала дивовижну низку перемог, які змінили хід війни. У будь-якому випадку історики погоджуються, що впродовж її недовгої кар'єри військо добилося видатних успіхів, Адже Анна відкинула обережну стратегію, характерну для французького командування попередніх кампаній.
2: 23 травня 1430 року під час вилазки поблизу міста Комп'єн загін Жанни був узятий в полон бургундцями, які передали її герцогу Люксембурзькому, а той, у свою чергу, англійцям. Ходили наполегливі чутки, що Жанну зрадили наближені Карла VII. У січні 1431 року в Руані почався процес над Жанною д'Арк. Інквізиція висунула 12 статей звинувачення. У цей час в Парижі королем французьким та англійським був проголошений Генріх VI.
1: Суд над Жанною був покликаний довести, що Карла VII звела на трон єретичка і чаклунка. Процес, повний каверзних питань і пасток, в які за задумом інквізиторів повинна була попастися Жанна, продовжувався декілька місяців. Нарешті, 29 травня 1431 року судді винесли остаточне рішення про те, що підсудна передається в руки світської влади. Її засудили до спалення на вогнищі.
2: 30 травня 1431 року вирок привели у виконання. Страта проводилася при великому скупченні народу. Ешафот оточили шеренги англійських солдатів. Збереглися свідчення очевидців смерті Жанни. Її прив'язали до високого стовпа на старому ринку в Руані. Вона попросила двох ченців тримати перед нею розп'яття, а один селянин зробив для неї невеликий хрест, який вона одягнула поверх сукні. Попіл, що залишився від дівчини, було викинуто у сену. Жанні д'Арк було всього лише 21 рік.
1: Згодом, через 25 років після загибелі, Жанна д'Арк була реабілітована і визнана національною героїнею, а в 20 столітті католицька церква проголосила її святою. Чутки про те, що насправді Жанна д'Арк не вмерла на багатті, а врятувалася, почали ходити в народі відразу ж після страти. А ім'я Жанни д'Арк назавжди увійшло в історію як символ самовідданої любові до рідної землі та відданості своєму народові.
2: На цьому наша передача завершується. Дякуємо за увагу.
1: До зустрічі на хвилях Світлого Радіо.
0: Ви прослухали програму «Історія в особистостях».

Батько Небесний, спасибі тобі за цей новий день. Пробач мені, будь ласка, всі мої погані думки і вчинки. Дай мені мудрість і сили, щоб не говорити злі слова і не про кого, не говорити поганого за спиною. Я молюся в ім'я Ісуса Христа. Амінь.

Боже, я тебе дуже люблю, Ісусе. Пробач, будь ласка, мені всі мої погані слова і вчинки. І допоможи мені зробити сьогодні щось таке, щоб ти дуже і дуже зрадів. Амінь.

Ранок, Господь, я тебе дуже сильно люблю. Дякую тобі за те, що ти огортаєш мене своєю любов'ю. Спасибі за маму і тата, що вони завжди піклуються про мене. Нехай у кожної дитини на Україні буде близька людина, яка з великою любов'ю піклуватиметься про неї. Амінь.

Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

що таке блискавка? Коли капельки води у великій дощовій хмарі зіштовхуються, збільшуючись при цьому в розмірах, вони набувають електричного заряду. Іноді заряди накопичуються і стають такими великими, що електрика проскакує крізь повітря між хмарою і землею у вигляді гігантської іскри або блискавки. Форма блискавки зазвичай подібна до розголудженого коріння дерева. Довжина лінійної блискавки становить кілька кілометрів, а середня швидкість її руху – 150 кілометрів на секунду. Блискавки народжуються майже у всіх частинах світу, проте вони мають свої улюблені місця. Спостереження, проведені з метеорологічних супутників, показують, що блискавки в основному виникають над суходолом. Чемпіоном за кількістю блискавок з-поміж кліматичних зон є тропік.

ранок, дорогий Батько Небесний. Дякую, що ти подарував мені спасіння душі. В цей ранок прошу від щирого серця тебе, щоб спасіння прийшло в життя всіх моїх родичів і родини кожного радіослухача. Амінь.